پخپل الله پاک نه کړي او زمنګ د قران شریف تلاوت د زمکه او د اسمان د پیدایش نمخ کې پخپل الله پاک کړي دي مدا کلام الله دا د علمونو یو جوهر سمندر دی او په دې جوهر سمندر کې هر زمانه کې عالمان غټي وهي او ډیر قیمتي قیمتي لال جواهرات را اوباسي او امت ته وړاندې کوي د دنیا قیمتي سیزونه او لال جواهرات دا ختمیدونکي دي فانی دي او د قران چې کم لال جواهرات دي نو دا نه ختمیدونکي دي دا به باقی وي د قران شریف کې د ګڼو پیغمبرانو حال الله پاک بیان کړی دی سلیمان علیه السلام پیغمبر هم دی او د دنیا یو عظیم بادشاه هم دا سه حکومت او اقتدار الله ورکړل چې سلیمان علیه السلام نمخ کې دا سه حکومت بل چاته نه ملو شوی او تر قیامت دا سه حکومت به بل چاته نه ملاویږي په انسانانو حکومت او په پیریانو حکومت او په حیواناتو حکومت او په اوریز په هوا په اوبو په ارشی باندې حکومت او یو تخت ور له الله پاک ورکړل چې په هغه تخت به کیناسته نو دا دو میاشتو مزل به په یو ورځ کې کوو او دا تخت سورکوټ تخت نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې په شپږ لکه کرسۍ به په دې تخت پرتې وي په هغې به عالمان ناست او سلیمان علیه السلام به منځ کې ناست و خو بیا به هم د ډېرې عاجزۍ نه سر ښکته کړی و یوه ورځ په دغه تخت باندې ناست او په هوا باندې روان دی په ځمکه باندې یو سړي چې دا تخت ولیده نو ډېر عجیبه ورته ښکاره شو نو تعجب نه ویل سبحان الله هوا د دې سړي د خولې دا الفاظ واغشتل او سلیمان علیه السلام ته ورسول سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ وې زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده لږ ساعت پس تخت سلیمانی د دغې سړي خوا حکم یې وکړ وې دا سړی ما ته حاضر کړ فورا ورته حاضر شو وې تا څه وې سړی وویرېږ ما خو څه نه وې وېرېږم څه خطرناکه خبره دې نه ده کړې تا ډېره ښکلې خبره کړې ده استاد خولې نه براه راست اورېدل غواړه نو وایې تا څه وې او ته استاد ښکلې عجیبه تخت مې ولیده حیران شوم نو د ډېر حیرانتیا او د تعجب نه مې ویلي چې سبحان الله به ختم شي استاد سبحان الله ثواب به ختم نه شي سبحان الله چې موږ اووې نو په دې باندې موږ له اجر او ثواب به الله راکوي بې شک اجر او ثواب شته سومره زمنګ پیغمبر علیه السلام شب معراج کې د پیغمبرانو سره ملاقات شوې دی نو چې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو ناوی ورته وفرمیل وستا امت ووایا ای سلام تاسو ته سلام وای نو تاسو به م ووایئ چې ابراهیم علیه ناغوی ته سه جنت ځمکه بالکل خالی پرته ده خو چې کله ستا یو امتي یو ځل ووایي سبحان الله نو په جنت کې د ده پاره یو عظیمه ونه وکرلی شي دومره لویه چې 1500 کاله د هغې په سوري مزل کې نه به خط دا د یو سبحان الله ثواب دی خبره د ایمان او د یقین اوس چې څوک دله راشي چې پټي کې دله یو لس سپیدار یو لس زره سبحان الله ته یو لس زره خو به هم خوشابه سپیدارو کړه د سپیدارو پیسې نه نو په دې هم یقین دی نو په دې یقین وکړه چې په جنت کې تا له یو لویه ونه الله کری 1500 کاله د هغې په سوري مزل به کېږي به نه خلاصېږي نو سبحان الله څه مطلب دی الله پاک د هر قسمه عیبونو نه پاک دی دا سبحان الله مطلب دی چې الله د عیبونو نه پاک دی نو د الله پاکي چې بیانېږي نو الله پې ډېر خوشحالېږي څومره به خوشحالېږي سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام تفصیلي حالات الله پاک بیان کړي دي نو هغه تفصیلي واقعاتو نه یو مختصر جز درته وایم چې په مصر باندې او ګیر چاپېره علاقو باندې یو او د هغې یوسف علیه السلام داسې وکړه چې د قات نه مخکې ډېرې غلې جمع کړې او چې کله قات شروع شو نو بهیې غله تقسیموله نو یو بندله د اوخ بار غله به یې ورکوله یو نوجوان الک راغې یوسف علیه السلام نه غله وغوسته نو چې ولهیې غله ورکړه کور ته یې ورسوله راغې بهیې غله راکړه نو بیا وله اوخ بار ورکړه چې هغه یې ورسوله نو بیا راغې یوسف علیه السلام ورته یده خدای بنده د یې دومره عظیم قات ته ګورې نه څو ځله دې غله یوړه نو بیا رالې بیا غواړې نو دا نوجوان ورته ته ما نه پېژنې ته زما د حاله خبر نه که تا وپېژندم او زما د حاله خبر شولې نو غله څه شی دی که زه د مصر حکومت درنه غواړم نو ما نه بیا منې نه کې رابې کې
یوسف علیہ السلام وتی شاب زر حال وایا تسو کې استاد حال لے هغه نوجوان وتوی ته چې زلیخې په اوو دروازو دننه بند کړې او تا نه مطالبه وکړه

خدا غی خب او اخر کتاب منډه کړه او تختې دی هر دروازې له بورتلې دروازه کولاوې ده او تب بار په منډه روان وي ومه دروازې ته چې قریب شې مدغه ده کې زلیخې ستا لمن ته لاس واچو ستا لمن کړه کونی ولا خو چې تا چکړل نو لمن دا غی لاس کې پاتې شولا ومه دروازه کولو شو ته بار وته بار عزیز مصر او دا غمرګری ولاړو تا خاموشی وکړه سده ونوې او دغه ده کې د خځه پتا الزام ولګو دغه ده کې ستا پاکی چا بیان کړی دا یوسف علیہ السلام وتی د مور په غې کې د پایو رودلو یو ماشومو او په عجیبه انداز کې هغه زما پاکی بیان کړی وه دغې ماشوم وی د یوسف علیہ السلام کمیس ته وګورئ که مخکې لمن شلیدلې وه نو ده په دې ښځې حمله کول او دې ښځې ته ځان بچ کو نو دا ښځه پاکه ده او که رستو لمن شلیدلې وي نو دې ښځې ته مطالبه کوله ده نه منله او دې ښځې د ده لمن ته لاس اچولې ده ده ته ځان بچ ساتلو لمن رستو شلیدلې دې پاک دی وی ټولو خلکو زما کمیس ته وکتل رستو لمن شلیدلې وه هر چا وی چې یوسف علیه السلام پاک نو دغې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه هغه نوجوان ورته وایي هغه ماشوم زه یم اوس زلمی شویم ستا مخکې ولاړ یم غله غواړم نه به راکې وی ولې نه زر ور پاڅېد او خپل زړه ته یې رانږدې کړ ځان ته یې تر غاړه ایسته ډېره مینه یې ورسره وکړله پیسې یې ورکړې غله یې ورکړه نور قیمتي څیزونه یې تحفه کې ورکړل او خپلو خادمانو ته یې مخامخ کړ وی دا نوجوان چې هر وخت یې راغی د شپې وي که د ورځې او دې راشي د ده چې څه حاجت یې حاجت یې هم پوره کړې ما سره یې مېلو کړې نه لیې رخصت کړې هلک یې رخصت کړ اوس جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه وی الله سلام وی پس د سلامه فرمای چې ته دې نوجوان نه ډیر خوشحاله شو ډیر نامونه دې ورکړل وی او یا الله ډیر ته خوشحاله شوم ډیر نامونه مې ورکړل الله ورته فرمای چې ده په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړې وه ته دونه خوشحاله شې دې نامونه دې ورکړل کم بنده چې هر وخت زما پاکي بیانوي زه به د هغه له څونه خوشحاله یم زه به هغه له څونه اجر او ثواب ورکوم نو مولای صاحب د اول نه تر اخره پورې تاسو ته د قرآن شریف ترجمه او تفسیر چې بیان کړ دې ټول کې د الله پاکي بیانوله مولای صاحب هم او شاګردانو هم الله دې په خپل دربار کې قبول کړي ټولو له دې الله اجر او ثواب ورکړي دا د علمونو یو جور سمندر دی او د دې قرآن پاک آیاتونه او سورتونه یو بل سره لکه د زنځیر د کړۍ لګېدلي دي یو بل سره ربط او تعلق یې دی دے اخری سورتنا نمخ کے سورت اخلاص دے اور آغی نمخ کے سورت اللہب دے یو بل سر ربط اور تعلق ساتی پس سورت اخلاص کے دے ایمان خزانہ دا نو دا دے ایمان خزانہ چے چا سروی که دا دنیا پا اعتبار دیر کمزور و بے حیثیت وی خوچے دا دے ایمان خزانہ و سری آسمانونو نم پورتا دے او دا د ایمان خزانه چې وسرنی نو د دنیا په اعتبار که ډېر هم اوچت وي د الله په نظر کې هېڅ شی هم نه دی ښکته پروتې دی ابو لهب څوک دی په نسب کې قریشي دی د پیغمبر علیه السلام خاندان قریش اعلی ترین نسب دی نو دی د قریشو په خاندان کې پیدا دی ابو لهب او ښه مالدار سړی دی او ښه ګڼ زامن یې هم دي بچي یې هم دي او رنګ یې داسې و چمک به کو د مخ به شغلې کولې نو دته به ابو لهب وي د لمبو پلار د حجرې د بیټک ډنډمار بدماشان هم ورسره و ښه مخوري سړی و د دنیا په اعتبار ډېر اوچت سړی دی خو دا د ایمان خزانه ورسره نه وه الله یې نه منه زموږ دا قرآن یې نه منه څنګه مړ شو ټول خپل خپلوان یاران دوستان د کور بندیان پردي ټول ته نه جدا په یو کور کې خوش یې پرېښوده ننکه پر اختلې وه او د خدمت یې څوک نه و د تسلۍ یې څوک نه و تنه تنها په کور کې مړ شو هیڅوک هم ترې خبر نه شو څو ورځې پس چې څښاب وي په ګیر چاپېره خلکو ولګېده نو خبر شو چې شی مړ دی نو بیا هم ولې نږدې نه راتلل نو تور حبشي غلامان په اجرت او مزدورۍ یې راوستله هغې کنده وکړله او لکه مردار خر چې په اړمونو په دیکو دیکې داسې اورغړ او خاورې پرې ورواړولې څه شو ابو لهب قام قبیله څه شوله پیسې دولت یې څه شو خپلوان یې څه شو هغه حسن جمال یې څه شو هسې هم په کار رانغې ښکته پرېوته اوس د ده په مقابله کې تور بلال حبشي یو تک تور غلام دی ظاهری حسن پکې نشته داسې قام قبیله درانه نشته نور څه کمالات پکې د دنیا شته نه خو زموږ دا قرآن یې منلی د ایمان خزانه ورسره ده الله درجه دومره ورکړې ده چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل بلال زموږ سردار دی سردار به وته وي
او شب معراج کې پیغمبر علیه السلام چې په اسمانونو کې ګرځېده نو هلته د پڼو چغارې واورېدې وې جبرائیل ما نه مخکې څوک روان دي و بلال خادم مخکې مخکې اسمانونو کې روان دي او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام شب معراج کې جنتونو ته تشریف یوړو نو د جنت حورانې هغوی د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه خبر شوې وې هغوی هلته یو اجتماع کړې وه جلسه جوړه کړې وه د جنت حورانې راجمع شوې او خپله جلسه یې کوله یو لګیا د نظمونه وایي دا نورې ورته غوږ کېږدو بیا ورسره هغوی هم لګیا دي شعرونه وایي یو لګیا ده وایي نحن الرازیات فلا نسخط ابدا نحن الخالدات فلا نبید ابدا نحن الناعمات فلا نبأس ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا لا نرب لا اله الا الله لا اله الا الله نحن الخالدات فلا نبيد ابدا من به هميشه هميشه په دې جنتونو کې یو چېرې به فنا کېږونه نحن الناعمات فلا نبأس ابدا من به هميشه په نعمتونو کې یو چېرې به راباندې فقیر او محتاج نه راځي نحن الرازیات فلا نسخط ابدا من به همیشه د خپلو خاوندانو نه رضا او خوشحاله یو چرې به مو ته قاریږو نه او غوسه کېږو به نه توبا لمن کان لنا وکنا لا خوشحالي مبارک بعد هغه چاله چې هغوی زموږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره وایو نو نور به وی لا اله الا الله لا اله الا الله دا جنت حوران لګیا دي دی کې په جبرائیل علیه السلام اواز کې چپ شه سید البشر تشریف راوړی دی ټول خاموش شولې ګیر چاپېره د پیغمبر علیه السلام نه ودرېدلې پیغمبر علیه السلام ټولو ته وکتل دعاګانې ورته وکړې وې ډېرې خشته الله نور هم خشته کړه زما امت در باندې الله ډېر خوشحاله کا بیا پکې یو چالاکه غوندې حوره را مخامخ شوله وې د الله محبوبه ما به د قیامت پر چاله ورکې ورته وکتل وې تا به بلال نه ورکوم هغې راسې مخ ته پله ونیو ایله بیله وې تور غلام نه مې ورکوي حبشي غلام وی ته پکې له اخوا دېخوا کې چې هغه دې هم قبلی که دې نه قبلی بیا ورته فرمایي چې نن خو بلال د رنګه تور دی خو د قیامت پر ورځ د بلال د بدن ټول توروالی به راجمع کړی شي د جنت حورانو له په دې تندي به خال راکړی شي چې د هغوی حسن پې زیات شي بلال کوم ځای ته ورسېده ذکر پیغمبر علیه السلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين د دې کتاب د برکت الله قومونه پورته کوي بلال کم زه تور سره پورته کوي اسمانونه او جنتونه ته ويضع به اخرين او چې څوک نه من یغخ کته کوي لکه ابو لهب کم زه تور سره نو په سوره اخلاص کې د ایمان خزانه را چې د ایمان خزانه چې اثرلین او ابو لهب غند تباه او برباد او د ایمان دا خزانه چې کوم ځای کې وینه خزانه د پاره څوکیدار پکاري لکه د مال خزانه چې چرته وینه هلته څوکیدار پکار دی غلا اول شي نو د ایمان د خزانه د پاره غل شیطان دی د دې غل نه حفاظت د پاره څوکیدار پکار دی اخیری دو صورتونه د ایمان د خزانه څوکیداران دي د دې دواړو شان نزول مفسرین په یو ځای کې بیانوي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس زمان پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه که الله پیدا کړ سلویخ کال جون داسې تیر شو چې خپل او پردې هر څوک د پیغمبر علیه السلام عزت کوي او صادق او امین ورته وي امانتونه به ورسره خلکو کې خودل صادق به ورته وي خو چې کله سلویخ کال پوره شو او الله ورته نبوت ورکوي دې قوم ته ووایه چې دوی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خپل خپلوان ټول پردي شو دشمنان شو روزانه جنگ جگړې تکلیفونه سختی بد وینا هر څه سختی تکلیفونه پیغمبر علیه السلام ته رسول دیارلس کاله د نبوت زمانه په مکه مکرمه کې هر ورځ د بلې نه بدتره سختی او تکلیفونه به آخر کې د مکې سردارانو یو میټینګ وکړ اجلاس یې راوغوسته دار الندوه په مکه مکرمه کې یو کونسل حال دی د مکې اهم مسلې به دغلته حل کېدې لوی لوی سرداران راجم شو ابلیس خبر شو دی ورغی د نجد د علاقې د یو شیخ او بوډا په شکل کې ورغی وې زم در سره مرګلې کېږم زه به م سلام مشوره درکم بیا چې راجم شو نو یو سردار به خپل تجویز پیش کو او ابلیس به په هغې اعتراض کو یو سردار پاسېده وې دا پیغمبر علیه السلام به په یو کمره کې بند کو ور به وپسې جلندکو د لوږې تندې به پخپله مړ شي موږ به ته اخلاص شو نور خو یې خدې وې خو ابلیس پاسېده وی دا تجویز ما تا منظور نده ولی دا قریشو زور تازو تا معلوم نده را بشی دا کمره بم در لطس نست که خپل سره بروغ و باسی دیکه کامیابی گه نا بل کس پاسه دا ما تجویز خدا ده چه پا یو اوخه بند پا بند اترو او دا اوخه با اوشلو
ارزه ته چلار زمنګ علاقه خو به تیزګار شي چته بل علاقه ته بلار شي ابلیس پاسه ده ودا تجویز ما ته منظور نه ده ولی ده ده خوک زبان تا یوزه رو رما پرانزا بیا با سر خوگی خوگی خبری شروع کی دا غیلاقی طول خلق بیا مرگری شی و لوی لکر بجول کی پتاسو با حملو کی طول بلتار کی ویدا تجویز ما تا منظور نده یو یو کس با تجویز پیش کو ابلیس با ویدا نا منظور آخر که ابو جهل پاسه ده ویزا ما تجویز واره نه تمام عرب قبائلو نبا یو یو نوجوان تورا پلاس راو وارو هر پیغمبر علیه السلام د کوره چاپیره به ادریږو ماسخوتن او چې سهار مانځله روزي تیاره به یې موږ ته هم پته نه وي چې د چا په ګزار مړ شو دروغ به نه وایو رښتیا به چې نه یو خبر چې چا وجلی دی د شپې به ورته چاپیره ولاړ یو خو دروغ به هم نه وایو ګوره دا دروغ داسې شی چې په کفر کې کافر وایي زه به دروغ نه وایم مسلمانان دروغ وایي که نه دا دروغ ډېر خطرناک شی دی نه کافران وایي دروغ به نه وایو کور نه به چاپیره ودرېږو په تیاره کې به پې ګزارونه وکړو نو ختم به شي بیا به قام قبیله چې په موږ دعوه کړي خونبها دیت به ورله ورکړو بس ختمه شوله وی خونبها به ورله ورکړو شتر عمره به ته خلاص او قبیله به نوهاشم به رستو کړي په چا چا لاس ابلیس چې دا واورېدنو ابو جهل په شا اوټپو شاباسی یې ورکړ ورته یې زما زویه زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زوړو توره ما لره هم راکړی چې کړم زړه ورباندې سوړو او دې تجویز باندې عملو کې نن نوې سبا ته نه پرېږدو فورا بس خلق را جمع شو توره په لاس د پیغمبر علیه السلام د کور نه چاپېره ودرېدل دې وخت کې الله حکم وکړ محبوبه دې ځای نه هجرت وکړه پیغمبر علیه السلام د کور نه چې راوته خوره شګه دم کړله او یو یو کافر لی په سر باندې به خوره اچول او روانو ابلیس چې تودې شوی نه دی هغه هم خرارې شروع کړو ودو هغه لی هم په سر خوره واچول او لاړه دی ټول دقه سي نامراد پاتې شو پیغمبر علیه السلام ته مدینې منورې ته ورسېده هلته یې په قلار نه پرېښود جنګونه به کېدل جنګ بدر او جنګ خندق او جنګ احد وغیره په هغې کې هم الله پیغمبر علیه السلام بچ کړ چې په اس ونه شو نو اخر کې د چیلې په غوښه کې زهر ګډ کړل او هغه یې وله ورکړل د هغې نه هم الله بچ کړ چې نور څه ونه شو نو وې څه به ورسره کوو غټ یهودیان راغلل یو ورکوټ منافق یهودی چې پیغمبر علیه السلام سره به ناسته پاسته کوله هغه ته یې دنه به م څنګه خلاص کړي هغه ورته ماله چل راځي زما لوریانې جادوګرې دي او داسې څه به پې وکړم چې بېغمه به م کم دی وې شا به زر کوه نو د پیغمبر علیه السلام د ږومنځې غاښي ویښته مبارک دی حاصل کړو په هغې د جادو عمل وکړ او په کوی کې د ګټې لاندې کېښودل پیغمبر علیه السلام باندې اثر داسې وشو چې د دنیا یو کار به کړو خیال کې به راتلل چې نه مې دې کړی نه به وکړی خیال کې به راتلل چې کړی مې دی شپږ میاشتې دقسې تکلیف وته و خو د دین په کار کې جادو په پیغمبر علیه السلام اس اثر نه وکړی د دین کارونه ټول ټیک روانو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمیل چې زما بیماری او د هغې علاج ما ته الله وښو څنګه دوه فرشتې د انسان په شکل کې راغللې یوه فرشته سر ته او بله خپو ته دا سر طرف والا خپو طرف والا ته په ده څه چل دی او ته په ده جادو شوی دی وی دا پې چا کړی دی وی لبید ابن عصم یهودی او د هغه لوریانو پې کړی دی وی دی په څه کې کړي دي وی ویښته مبارک دي د ږومنځې غاښې دي غوټه یې ورکړي دي ستنې پکې دي د قجورې بور دی پکې پلاسټیکي ګوډاګیان د موم وغیره دا هم ورسره دي وی دی کم ځای ښه دی ودا د بیر زروان کې د ګټه لاندې پراته دي بیر زروان کمزه کې دي او څه شي دي الله مدینه منوره ته بوت دی کا مسجد نبوي سره چې خوا کې د بسونو کم اډره دغه ځای کې د قجرو په خوا یو ډیر لوی باغو او هغه باغ کې یو کویو هغه کوی ته د بیر زروان وي دغه شار کوی کې په ویخ کې د جادو د عمل اخلي او ګټه په اخلا خوب که غزیم او خول شو پیغمبر علیه السلام بیدار شو صحابه کرام ورسره شو اق قضیت او رسیده بیدازه ما تا خوب که خول شو یو صحابی کوی تا کشو او دا کوی نا دا جادو اقا عملی را اویستو دا جادو پا دا عمل بانده دا کوی او بلا که دا نکریزو پشان سریوی او شپگ میاشتی ویخت مبارک پا او بو که پاست شوی دی خلین دی چه غوط اسپلی شکیگو شکیدو سر پیغمبر علیه السلام تا به تکلیف وی جبرائیل علیه السلام تشریف روڑو
دا دو صورتونه اول جبرائیل علیہ السلام اوی و پسې بیا زمنګ پیغمبر علیہ السلام اوی دې کې یولس آیاتونه دي او د جادو په دې عمل کې یولس غوټې وی.

یو یو آیات سره یو یو غټه پخپله پرانستی شوله. پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی و پرایلیسته. دا د جادو اثر ختمولو دپاره دا صورتونه ښه دي. د نورو سختو تکلیفونو مصیبتونو دپاره دا صورتونه ښه دي. په دې باندې خپل ځان هم دموه، خپل بچیم پې دموه. پیغمبر علیه السلام به په دې صورتونو باندې خپل لوسي دمول. اخري مرض الوفات کې پیغمبر علیه السلام د عایشې بیبي په کور کې و. د عایشې بیبي رور عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه تپوس نه راغلی و، مسواک ورسره و. پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ډېر کتل. عایشه بیبي مزاج شناس ده، په طبیعت پوهېده چې څه ته ګوري. مسواک ته ګوري، وی مسواک ته دې زړه کېږي؟ ویل او. د ورور نه یې مسواک واغېسته، په غاښونو کې یې پوس کړه او پیغمبر علیه السلام ته یې ورکړه. هغه مسواک پیغمبر علیه السلام استعمال کړه، او استعمال نه پس عایشې بیبي ته واپس ورکړه. عایشې بیبي هغه مسواک زر واغېسته، خولې کې اونیو، په غاښونو کې زور ورکړه. دې کې د پیغمبر علیه السلام لاړې مبارکې هغه راښ کړې، تیرې کړې. او بیا دغه مسواک عایشې بیبي برکت د پاره استعمال کړه. دې ته وایي تبرک به آثار الصالحین، د نیکانو خلکو استعمال شوي سیزونه برکت د پاره استعمالول. نو هغه مسواک برکت د پاره استعمال کړه. سړي د پاره مسواک سنت طریقه ده چې اودس چاره دام کې مسواک نه استعمالی، داسې اهویا منځونه وکړي. او یو مانځله د اودس چاره دام چې کوم مسواک د استعمال کړه، دا یو مونځ د هغې اهویاو نه افضل دی. دا ثواب خو ځان له خوښ دی که نه چې مسواک به استعمالوئ. نو دا ثواب که ستاسو لپاره ډبل شي، نو بیا نوره به هم خوښوئ. نو چې یو مسواک ځان له اخلې، نو یو کور والا له واله. نو چې هغوی مسواک استعمال کړه، د هغوی مونځ یو په اویا شو، خو تالم اویا اقمره دوباره الله درکوي. نو زنانو لپاره مسواک هم سنت طریقه، داسې نه چې صرف دنداسې به مږي، دنداسه نه، سړی به مسواک استعمالی، زنانه د مسواک استعمال کی. بیا عایشه بیبي فرمایي چې دا صورتونه ما اولستل، او د پیغمبر علیه السلام په لاسو مبارکو مې دم کړل، او هغه لاسونه مبارک د هغوی په بدن مې راغ کړل. په دې لومړني صورت کې د دنیا د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز، او په دویم صورت کې د آخرت د سختو تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز دی. قل اعوذ برب الفلق، او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پنانی سم برب الفلق، پر رب د سبا. د فلق خپل مانس سیریوالی، د شپې په دې دنیا باندې د تورې تیارې یو تور سادر ویړ دی. د سحر په وخت کې دغه سادر سیری شي او سپینه رڼا ترېنه راوځي. فالق الاصباح، الله سیرونکی د سبا دی. د تخم دانه، د قجورې اډوکې زمیندار ځمکه کې واچي، اوبه خور وته وکړي. څه وخت پس دا دانه ده چې پوټې اوپرسیږي، بیا ته یو جرړه لاندې لاړه شي، یو تیغه ترې بهر راوځي. نو دا د تخم دانه او د قجورې اډوکې چا چولی دی؟ دا الله چولی دی. فالق الحب والنوا، الله سیرونکی د تخم د دانې او د قجورې د اډوکې دی. قل اعوذ برب الفلق، او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پنانی سم برب الفلق، پر رب د سبا، من شر ما خلق، د شر د هغه څه چې الله پیدا کړي دي. یعنی د تمام مخلوق د تمام شرونو نه د الله په ذات پناه نیسم. عموم ته اشاره ده. اوس پکې خاص شرونه ذکر کیږي. و من شر غاسق اذا وقب، پناه نیسم پر رب د سبا، د شر د شپې نه چې کله دا توره شي چې ماخام شي، نو شرونه شروع شي. اول لږ لږ شرونی، بیا زیاتیږي. نو چې څنګه ماخام شي، پیغمبر علیه السلام فرمایي خپل ماشومان د کور نه بهر مه پرېږدئ، ځکه شیطان خپل بچی را خوشی کړی دی، نو ستاسو بچو ته به نقصان او تکلیف ورسوي. نو ماخام خپل بچی کور کې بند کې بارې مه پرېږدئ، د شیطان بچی بار راوتی دی. دا لږ شر دی. بیا چې شپه شوخیږي، نو پسې ضررونه زیاتیږي. غل د غلا د پار راوځي، ډاکو ډاکې له راوځي، قاتل د قتل د پار راوځي، موزر زناور د ضرر د پار راوځي، جادوګر د جادو د پار راوځي. هر قسمه ضرري سیزونه را بهر شي او ضرر رسوي. و من شر غاسق اذا وقب، پناه نیسم پر رب د سبا، د شپې نه چې کله دا توره شي. و من شر النفاثات فی العقد، پناه نیسم پر رب د سبا، د شر د پوکو وهونکو نه، فی العقد په غوټو کې. نفاثات دا صفت دی، مؤنث دی، د دې موصوف دلته ذکر نه دی. و من شر النساء النفاثات فی العقد، پنانی سم پر رب د سبا، من شر النساء، د شر د زنانو نه، هغه زنانه النفاثات چې پوکي وهونکي دي، فی العقد په غوټو کې.
دا جادو دا دے اکثر اقسام دا کفر دے سلی بیم کئی خدا خسلو پا نسبت خز جادو دیر کئی ولی خز کمزوری دی کچاو تا سختی و تکلیف ارسو وسی کی گی نچے بدل واخ دی نو پزلے چے بوج راشی نو یو زنانا بلی تا ورچی جا غفلانے را سر دا سی ظلم مکو دا سی اکڑا او تی غم مکو پا فلانی جا کی یو ہندو دے دا سی دیر خک کوڑگر جادو گر دے غلب لار شو کوڑ جادو با پیوکو سلٹ وٹ بے کم دلا فلانی جے کہ ہندو جادوگر فلانی جے کہ سکھ دے ڈیر مڑا نے رے فلانی جے کہ عیسائی دے ڈیر مڑا نے رے نہ بدا ڈلے ڈلے خزے روانی فلانی جے تو فلانی جے تا نہ زمنگ دا شریعت وئی وئی مسلمان خزے دے دا کافر خزے نم سترو کی لا پاتے کافر سڑے نہ دا کافر سڑو نہ لاڑا شی نہ کافر سڑو نہ مدا ستا پے قران کے ارس شتن تے بل چالا ولے زی قرآن کے ہر چیز علاج تھا جس سختی و تکلیف تھی نو دے قرآن کے بداغے حل موجود بھی نسکان لا ہندوان لا مزہ چالا خاپیرو لم مزہ نہ خاپیرو کار قوم ڈیر تیزے سر روان دی فیس پہ کہ 500 روپے کم از کم دو زیادتی چ سونے واغش دے خاپیرو لخلق زی وہ چادر بانی سکڑی دی دا غسنم نش دے خو چادر بانی سکڑی دی نو دا بس چل کی گی وہ دا خاپیری بے رو باسی نو 500 روپے را کن خاپیری بے رو باسی نو چدا سور دا توی چادا بانے چکڑی دا امد پخپل کڑی بل چانی کڑی آو چی پیسے ور کنم دے رو گرزی بیا بل چانی امد کڑی وی رمان جماعت سرخوا که بل جماعت دینا آگے که امام ویزا جماعت که ام خوی و میل مراغ زیری دل نوم وی سبیل سرکی ناستا از ما کرا چی پوٹے گوندے و کنو لسے که خو لارا وی دیر سات پس زمان مقتدیان و سر رالے وتے چ داز یو کنے داز یو کنے یو سو زینے مختلف پیو کنے اخر کہ وتے داز چ وی کنے نال تک تاویز رو وتے ما رت نوی چ جمعات کے خخ کڑی دی نا غوی نہ خوی پیسے غشتے خو امام پر اپاس دے وتے دا ہوتا زما مر کے خخ کڑی دی دا غ مقتدیانو تے تاس پدی یقین کہ تے زلی دل نے مو زدا غلط مقام خو ما او دا زما مر کے خخ کڑی دی نو چ دا سوک دا توی چا دا بانی چ کڑی اومدی رو باسی اومدی خخی اوم دا سر خپل وی کلے پ بڑا والے کلے یو زے بل زے پدی یقین مکوا کو خاپیرے پر آگے ناغ بیاوی چستاسو کورم لگ پلٹ کنا لیسن دل تنیش دے جماعتم لگ پلٹ کنا پکی نیش دے تاسو بل لیسن ہوکے نمان خو بل لیسن بیاو کو ڈوپلیکیٹ جوڑ شو خو دنکل زمانے یو لو یا کوٹاوا پاگے کے با عرصو تانے و پا تانے را پاس پچے و پکے پانسی پراتو چرگ خطلے و لتی شتے والے اگر پچے چے رو گردو لیسن پاگے کے پروتو میں ستا رکھا پیرو نو خزن چرگم خرا لگا پڑکونو کی روغ اردو لیسن پیدا شو نو پا دیکھا پیرو یقین مکو دا دروغ ہوئی خپلو پیسو دا پارا چلو اللی ومن شر نساء النفاسات یا ومن شر نفوس النفاسات دا نفوس دا نفس جمع دا مذکر مؤنث دوارو تورزی او نفاسات نفس اغی پوکی توی چی خلین و سر لاری زی او نفخ اغی توی چی لاری و سر نزی نو جادوگر چې د جادو د الفاظ وی او دم اچي نو لګي لګي لارې مو سره توکي و من شر حاسد اذا حسد پنانی سم پر رب د سبا د شر د حسد ګرنه اذا حسد چې کله دی حسد کی حسد ستوي یو بنده له الله یو نعمت ورکړې وي نو بل بنده وی دا نعمت د نه واخله نو دې ته حسد وی تمنا کول د زوال د نعمت د غیر دا حسد دی اس لو منی حسد چا کرو اللہ چه آدم علیہ السلام پیدا کنو سو دیر لوی قدر عزت ولی ورکو نو دی شیطان چه اتو کتی دا عزت دل ولی ورکو دا دا نواخلا نو حسد و سر اوکو آدم علیہ السلام سر حسد اوکو اللہ دا خپل دربار نو اشڑ اے فخرج فا انک رجیم اوز رکشا وی شڑ آغا چه شڑ لی دی اس پوری شڑ لی دی قیامت پوری شڑ لی دی او قیامت نا پسیم شڑ لی دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھی چہ دا قیامت پر دے اللہ پا جہنم کی واچی یو لاکھ کلن تیر کی نبی آبت اللہ تا پوس کئی چہ ابلیس عذاب سنگ دے دیر ساخ دے وی بچ کے دل غوارے ابلیس وطی کدی بچ کلم دیرہ میرا بانی بوی وی خدا بچ کے دو خویو طریقہ دے اصولی خبر دارا چہ زمان استا خفکان پسر آگلے اگا خبر بیا میدان تکو ما دا طویلو چه آدم علیہ السلام تسجدو که تا نو کرے اس و تسجدو که چه دے جہنم نا دے بچ کرم نا دے وطی آغا وقت میں ام نو کرے اس ام نکم و بیم نکم دونا پسد والار دے دا دا حسد پا اور لغرن تو غرن دے سمیگی نا دا سپیل کے چه ارسو نمو دا نچکے کے لے بیابم کا گئی دا کگل گئی دا نیغیگی نا
رومبنی حسد دکړی لري او دویم حسد چلی نو د آدم علیه السلام زوی قابیل خپل رور حابیل سره وکړه او د حسد د وجه رور قتل که او تر قیامته چې څونه قتلونه کیږي نو د دې قابیل به پکې ایسه وي. دې حسد سره ړومبې خوا کې یو بل ټکې اومشته د دې سره معنه کې لږ شان نږدې دی، عربی کې غبته ورته وایي. د دې مطلب دا دی چې خدای دې فلاني له دې کوم نعمت ورکوي دا دې د ده نصیب شي خو دقسې ما لره، دې ته عربی کې غبته وایي، اردو کې ورته رشک وایي، پښتو کې ورته پسخېدل وایي. نو چا ته به پسخېږې؟ په دې دنیا کې ډېر نعمتونه شته خو یو ته مه پسخېږه، البته دوه کسان دي هغې ته وپسخېږه. یو داسې بنده چې هغه له الله قرآن ورکړی دی، د قرآن علم یې ورکړی دی او دې شپه ورځ د قرآن په علم کې لګیا دی، نو ده ته وپسخېږه، یا الله ما هم داسې کړه، دې دې هم داسې وي، دا نعمت دې د ده نصیب شي خو دقسې ما هم کړه. دا سپینګیري بوډاګان وایي یا الله په مونږ خو تېره ده، خو زما دا زامن او دا لوسي راله دقسې عالمان کله کله مولوي صاحب چې څنګه دی، مولوي صاحب ستاسو مخکې ترجمه وکړه، محنت یې کړی دی، تاسو به ده ته وپسخېږئ چې دا کوم علم د ده له ورکړی دقسې موږ له مړه زما زامنو له ورکړه نو سوله مې ورکړه، د ده دی هم خدای نصیب کړي خو داسې ما له مړه، ده ته وپسخېږه. نمبر دو، یو انسان دی هغه له الله ډېر مال ورکړی دی، د شپې او د ورځې د الله په نوم باندې مال لګی لګی، نو ده ته وپسخېږه چې یا الله دقسې مالم ډېر مال ده او دغسې زړه راکړه چې زه هم ستا په نوم ولګوم. بس دې دوو کسانو ته وپسخېږي، غبته به کوي بل چا ته ونه پسخېږي. ومن شر حاسد اذا حسد، پنانی سم پرب د سبا د شر د حسد ګرنه، اذا حسد چې کله دې حسد کی. د دنیا سختی تکلیفونه معمولی دي، ختمی دون کی دي، د هغې لپاره چې پنانی سه په الله، نو د الله یو صفت به ذکر کې چې قل اعوذ برب الفلق. خو د آخرت سختی تکلیفونه بیا نه ختمیدونکي دي او ډېر لوی لوی مصیبتونه دي، نو د هغې د ختمېدو دپاره د الله په ذات چې پناه نیسي، نو د الله درې صفتونه ذکر کا، قل اعوذ برب الناس، نمبر دو ملک الناس، نمبر تین اله الناس. درې صفتونه ذکر شو، قل اعوذ برب الناس، او فرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پناه نیسم برب الناس، په رب د خلکو. رب معنا مالک، رب معنا پرورش کوونکی، د خلکو پرورش کوونکی او د خلکو مالک، ملک الناس بادشاہ د خلکو، الہ الناس او معبود د خلکو. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچوونکی، الخناس په شا تختیدونکی. وسواس د مبالغې صیغه ده، مبالغه معنی کې ډیروالی ته وایي. وسواس د سر نخپو پورې ټول وسوسه وسوسه دی، وسواس په معنی د موسوس. او الخناس په شا تختیدونکی، چې کله یو انسان غافل وي نو دا شیطان ورته په دې زړه د پاسه ناس وي، لکه د ما او دا خړته مې په دې زړه کې ورټومبلې دی او وسوسې. ډاکټر چې ستن وایي نو دا سیرنج د دارو ډک کې، د سیرنج مخې ته د اوسپنې دغه ستن نیډل دا په غوښه کې یا پرک کې ورکته کې په قټه ګوته په مزه مزه زور ورکوي، د سیرنج دارو په مزه مزه د سیرنج نه په نیډل کې د نیډل نه غوښې ته ورنه نغوځي. نو دا شیطان چې دی د ماشی په شکل کې ناست دی، نو د ماشی دا خېټه سیرنګ دی او دننه پکې ګنده جراثیم د وسوسې دی او خرته مې نیډل دی او د خېټې د پوکڼۍ له په مزه مزه زور ورکوي، هغه جراثیم دننه دی. دقه وخت کې دی وسواس دی، وسوسه اچوي. خو چې کله دا غافل انسان الله یاد کوي، الله الله الله، نو ده دا خپل خرتم په چکر وویست او لاړ په شا وتښتېده. مخکې وسواس و، اوس خناس شو چې په تېښته روان شو. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچوونکي، الخناس چې په شا تختیدونکي دی، الذي یوسوسو، هغه شیطان چې وسوسې اچوي، فی صدور الناس، د خلکو په زړونو کې. صدور د صدر جمع، معنی سینه، مراد ترنه زړه دی چې په سینه کې دی. من الجنت والناس، دا شیطان چې دی نو یو د پیریانو د ډلې نه دی، دویم د انسانانو د ډلې نه دی. دې صورت کې د الله درې صفتونه ذکر شو، په هغې پناه نیوی شي. او دا درې واړه صفتونو کې هر یو صفت تقاضا د حفاظت کوي. برب الناس، مالک د خلکو، نو هر مالک د خپل مملوک حفاظت کوي، هر مالک د خپل مملوک حفاظت کوي. ګوره په دې پټو کې دا پولې دي، دا د خاورې جوړې دي، دا د اوسپنې نه دي جوړ، د کاڼي نه دي جوړ. خو د نیکه په زمانه کې هم دا پوله په ځای پرته وه، د پلار په زمانه کې او ستا په زمانه کې هم ده. کله دې پټي مالک تپوس کوي که ګوانډي چې تساسکوره یا رمبې لږ تیز وو نو تی خبردار پوله ونه وې.
چې تاسو یې کې نو سونه کال تیر شو پوله خوځینا د خوري کچه پوله د خو په ځای پرته مالک د خپل مملوک

حفاظت کی. او ملک الناس بادشاہ د خلکو، نو بادشاہ د خپل قوم او د خپل وطن خیال ساتي، حفاظت کی. او الہ الناس معبود، معبود د خپل عابد د خپل بنده حفاظت کی. نو دا درې واړه صفتنا تقاضی د حفاظت کی. نو کم انسان چې د شیطان په پنجو کې گیر شو، نو دې په داسې ذات پنا ونیسي چې اومې مالک دی، اومې بادشاہ دی، اومې معبود دی، نو الله به حفاظت کی. دا ناس لفظ په دې دی کې پنځه ځله ذکر شو. او د عربی قاعده ده چې یو اسم یو ځل ذکر شي، دوباره درې باره د دې ذکر ته ضرورت پیښ شي، نو بیا به دوباره ذکر کی نه، د دې په ځای به ضمیر راوړي، اشاره به ورته په هغې کېږي. او که دغه اسم بیا ذکر کی، نو دا تکرار دی او تکرار مناسب نه دی. نو دې دی کې لفظ د ناس پنځه ځله ذکر شو، نو دې کې خو تکرار راغی. یو جواب یې دا ده چې ډېر ښه وشو چې تکرار راغی، دا خو مقام د دعا دی کې تکرار مناسب دی. او بل جواب یې ده چې تکرار خو نشته. ولی نشته؟ دا هر یو ناس په معنی کې د بل ناس نه جدا دی، دا هغه ناس نه دی دا کوم چې په دویم ځل دریم ځل ذکر شو، دا جدا دی بل دی. نو اوس تکرار نشته دی، نو ته خیال وکړه چې کوم ځای کې تکرار راځي او ته وایې تکرار نشته، نو معنی کې څنګه فرق راغلی دی. قل اعوذ برب الناس، وفرمایه پیغمبر علیه السلام اعوذ پنانیسم برب الناس، پر رب د خلکو. د دې ناس نه مراد ماشومان خلق دی، او دلیل پیدا لفظ د رب دی. رب معنی پرورش کوونکی، ماشومان پرورش ته محتاج دی، نو د دې ناس نه مراد ماشومان خلق دی. ملک الناس بادشاہ د خلکو، د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دی. دا لفظ د ملک دی، ملک بادشاہ ته وی، او بادشاہ حکومت کوي، نو په ځوانان یې کوي، نه په وړو کوي نه په زړو کوي. نو دا ملک الناس د دې ناس نه مراد ځوانان خلق دی، او اله الناس معبود د خلکو، د دې ناس نه مراد بوډاګان خلق دی. چې دا سړی بوډا شي او زلمي تکړه زامن یې نه وتی، بابا د دنیا کار به ته نه کوې، دا به اوس موږ کوو، او ته مونځ کوه، تلاوت کوه، ذکر کوه، عبادت کوه، موږ ته دوا کوه. نو باباګان عبادت ته اوزګار دي. نو الله دې د هر چا بچي نیکان کړي چې باباګان عبادت ته اوزګار کړي. نو الہ الناس د دې ناس نه مراد بوډاګان خلق. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، صدور الناس سره چې کوم ناس دی، د دې نه مراد نیکان خلق دي. غل هغه ځای ته ورځي کوم ځای چې مال پروت وي، شیطان هغه ځای ته ورځي کوم ځای ایمان او عمل صالح وي. نو د دې خلکو په زړه کې ایمان او عمل صالح دی، نو د نیکانو خلکو زړه ته وسوسې چې يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. د اخیری ناس نه مراد خراب خلق دی، شیطانان. شیطان دو قسمه دی، یو هغه شیطان چې آدم علیه السلام ته سجده نه وکړي، کان من الجن ففسقا، دی د جناتو د ډلې د پیریانو د ډلې نو ففسقا، نه فرمانی وکړه، نو شیطان شو. او دویم د انسانانو شیطان دی. دا جنی شیطان چې وسوسه در واچي، نو ته ورته چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو دا شیطان بدن وتختی. اعوذ بالله شیطان ولی تختی. مثال دا سی لکه دو ماشومان په جګړه دی، یو لک تکړه دی بل کمزوره، نو دا کمزوره چې ځان نشي خلاصولی، نو چغ یاله بابا راشه فلانې مې وی. نو چې دی تکړه به ماشوم دا خبره واوري، او تر او تر وکته منډه کړه وتختېده. ولی دی وی چې دا ماشوم مې د زور نه دی، خو چې بابا ته آواز وکړ، نو هغه دومره زورور دی که بابا یې راغی، نو اوس به مې دومره وي چې بس سخې به مې کړي، لاړو تختېده، بابا نه یریږي. نو دا انسان چې شیطانی پنجه کې ګیر شو، دوی اعوذ بالله، نو شیطان وی داسې ذات ته آواز وکړه چې په ما زورور دی، او د ده امداد لې راتلی شي، او که ویني نو څوک مې ته خلاصولی نه شي، نو شیطان په اعوذ بالله وتختېده. او دا انسی شیطان که ده ته اعوذ بالله وی، نو دې د پورې خاندي. دا ټول قرآن ورته ونیسه، نو د پورې خاندي. البته کوتک او ټوپک ته لاس که، دوه خپلې دوه پردې بیا تختي. نو دا انسانانو کې شیطان دا خطرناک دی، په ده دا قرآن خدای ختم کړی دی. انسی شیطان څوک دی چې د الله خلاف خبرې کوي، د رسول الله خلاف خبرې کوي، د قرآن خلاف خبرې کوي، د عالم خلاف خبرې کوي، نو دا شیطان دی. تا ته به انسان ښکاري، خو به دا شیطان دی. ته انسان نما شیطان وی، انسان نما شکل د انسانانو دی، خو نور پکې خراب دی شیطان دی. قرآن شریف مولوی صاحب اوو شاګردانو ووریده، او شاگردان به خوشحاله چې زمونږ نن قرآن ختم که، قرآن هم خلاص که، ځان هم تخلاص که. داسې نه ده ګورې، داسې نه چې قرآن هم خلاص که، ځان هم تخلاص که. دا د الله د عشق او د محبت نه ډک کتاب دی، دې کې چټي نشته.
وی مکتب عشق که انداز نرا لیده که خود خنور پکی خراب دی شیطان. قرآن شریف مولای صاحب اوه و شاگردان اوه ورده او شاگردان به خوشحالی چې زمونږ نن قرآن ختم که قرآن هم خلاص که وزان هم تخلاص که داسې نه ده ګورئ داسې نه چې قرآن هم خلاص که وزان هم تخلاص که دا د الله د عشق او د محبت نه

0: سلویخ شه کمخ که سلویخ و چه او ساتیا شه دا نوی کس چه پا اراده دا ترجمه را شی دل دا اول نه تر آخر پوری دا طول قرآن دا ترجمه و دا تفسیر ثواب پلومبه روز الله ورکی نو چه دا تا روسه نو دوگو نو ثواب تاله دوباره بیان در کی تا خو یو زلوی بل دی راوسته نو تاله رسدوان کسانو دا ترجمه ثواب خود در کی او دا مرگ و دا جن پا ترگی نه وس بعد سر جمعات کی منځ کې چې باروز نو خبر به ور چفلانې خمر شو هغه اوس پورې من سر جمعات کې خبره ترې کولې وی هټ اٹیک وته شو نو دا مرګ پته لګی نه نو ته د نن نه اراده او چې زه د قران طالب شوم او بیګاله مرګ راغ نو ستا مرګ د شهادت ته ممات فی طلب العلم فقد مات شهیدا چې په طلب د علمي دین کې په قران کې مړ شو نو د مرګ د شهادت ته او د شهید او د پیغمبر په منځ کې د یوې درجه فرق دی پیغمبر پیغمبر دی او د امت دی ندا بنوی چه قرآن خلاصو نن نهر بنده دا ارادو که چه قرآن نخلاصو قرآن که خپل جن خلاصو چه کمی پوری جن دیو قرآن که خپل جن خلاصو ندا اراده چه اکنان تر قیامت استا چه سمر زندگی دا هر روز و سکندون استا عبادت که رازی او آخرت بده دیر خشتی الله پاک دستاسو دا درس دا قرآن کامیاب قائم دائم همیشه لری هو ده اجر و ثواب ده الله طول تنصیب کی سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قرآن چه اولستی شو ده غینا پس دعا کیگی من قرأ القرآن ثم دعا چاچه قرآن اولستو بیا دعا اکللا امن علی دعائه آمین ویده ده پا دعا بانده اربعت آلاف ملک چار چار هزار فرشتی پی آمین ویده یو یو کس پا دعا بانده سلور سلور زر فرشتی آمین وی بیشک دا دعا اللہ پاک قبلی یا اللہ زمان دا طول پا حال بانده رحم کرم اوکی گناہ خطا بانده قلم دا عفو را کاغی تر اوس چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي آینده د نیک عمل توفیق راکړي د بدو عملونو نه وساتې بیمارانو ته دعا کړي چې هر څومره بیماران په هر قسمه بیمارۍ کې مبتلا دي یا الله صحت ورله ورکړي د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي کم مسلمانان چې وفات دي یا الله وی بقی قبرونه د جنت باغیچه کې مرگ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د زنکدن د سختونه د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات را نصیب کې د حاضر مجلس په زړه کې ډیر مرادونه او مقصدونه دي یا الله تا ته معلوم دي ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کې کم خلک چې غریبانان دي او نیسمن دي یا الله دا نیستي او دا غریبي ورله په مالدارۍ بدله کې خو چې ستا نوم پکې یاد ساتي دا چا یو بل سره دشمنی تربګنۍ او اختلافات دي دا ورله په مینه محبت او په دوستۍ بدل کړي د چا کورونه آباد نه دي یا الله کورونه آباد کړي د چا بچي نشته خدای بچي ورله ورکړي د چا بچي شته نو نیکانې کړي یا الله زموږ د ټولو اولاد اولاد الاولاد تر قیامت استاد دین خادمانو ګرځي زموږ لپاره صدقې جاریو ګرځي د عذاب او د گرفت ذریعه مه ګرځي یا الله ته چې د خپل دین د خدمت لپاره د خادمانو فرض جوړه زموږ نوم پکې وډیږي د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي دا شرونه فتنې فسادونه ته الله لرې کړي یا الله پاکستان کې خصوصا نور اسلامي وطنونو کې عموما اسلامي نظام راولي اسلامي نظام راتلو په لار کې کم رکاوټونه او خنډ خدای دا رکاوټونه دا خندان ختم کی د دعا په چل پوی ګنا حضرت اصلا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی د ناصر خان فرار صاحب ملاوی گی اور د دین علاوہ د دینی تکارو کے سٹبوم تاصلا وزی دکاننا ترلا سکی دیشی
1: نائک پبارک را مرگنی تپوس کئی ٹی وی وغیرہ باندے دا دا پروگرامو نرازی د د سیریګانم شته د د سلورو مذهبونو نه منکر سړی دی تاسو به د ده په بیان کې چته نیو چې پلانی مذهب کې داری پلان بس اسلام کہتا ہے بدرته وی اسلام دا وی ډېرې خبرې دی زمنګ د دین خلاف کوي صحابه کرامو د خرګوش غوښه خوړلې ده دنه تپوس شوی خرګوش غوښه څنګه وي دا حرامه داسې نور مسلې پکې هم شته دے دا تقلید نم منکر دے دا احادیث نم منکر نو دا تجرل خرابی دی زاکر مائک دا دا خبر مورے دی او چالاک سرے دی دیر انگلیش ورزی والا او چالاکی دے ورسرا که پا انگلیش کشی نو زمانگ پا عالمانو که دا دن بہترین انگلیش والا مشتا دا دن زمانگ پا عالمانو که دا دین زیاد معلومات والا مشتا حکومتونا زمانگ عالمان

0: ٹی وی وغیرہ ولی نہ مخامخ کئی دکی دا کافران اخپر غرض دے زمان عالمان نمخ کی کئی و دے مخ کی مخ کی کئی عالمان دا تا دیر غلطیان رانی ولی دی او پاغیبان کتاب لکلی داکٹر زاکر نائک کی حقیقت دا کتاب اگور پا اردو کی دے وصل دا سیدی مشتمن کری دی تینیشی چاچی لکلی دا غنم دے مولانا سید خلیق بخاری صاحب لاہور کی کتاب لکلی شوی دے دا کتاب اگور دا دا جرلی برا تا معلوم چی جرلی ٹولس خاری دا دا پروگرامونا مگور دا دا بیان ما آور دا یو خراب سرے دے زاکر نائک خسرے نرے عالم نرے دا دین خدمت نکی بلکہ دے پر اخپل چالاکے دا دین جرلی اباسی زاکر نائک پس مزے
1: سیدہ بدعات ستا ہوئی میں بدعات دا سے کار چی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا صحابہ کرام و دا تابعین و تب تابعین پا زمانہ کی موجود نوی اغیر پارس اصل نوی اور رست و خلق کی دا زان نجور کی اور اغیر کی ثواب گنی سا اصل ورلنوی دا زان نجور کی ثواب پاکی گنی ندغی تبیاب بدعات ویلی کی دا سہر دا آزان نپس باقی دا گیر سرا بلا ناغا یو بندہ ذکر کئی یا دا نور اذانوں نہ پس پا لاؤڈ سپیکر ذکر کئی آیا پا شریعت مطہرہ کی دا دے سا گنجائش تا دا پا لاؤڈ سپیکر باندے پا زور زور ذکر کول کپا دے باندے عبادت والا و تا خلل واقع کی گی سوک عبادت کی پا لاؤڈ سپیکر پا چغا ذکر دے نلاغا خپل عبادت کی خلل رازی یا یو مریض تا پہ تکلیف ہوئی یا یو طالب علم دے اگر کتاب گوری مطالعہ کئی دا سکول دا کالج دا دینی مدرسے دا اگر پسٹڈی پا مطالعہ کے خلل واقع کی گی نو دا تکلیفوں چی پکیوی نو دیا پا لوڈ سپیکر باندے دا ذکر جائز نویز کچنور مسلمانانو تا پی تکلیف دے ذکر بالجہر جائز دے خوچ بل تا پی تکلیف نوی او پا لوڈ سپیکر باندے دیر و خلکو تا تکلیف شتا دے وجنا پا لوڈ سپیکر دے ذکر نکی او دا ذکر شوقی دے دے پا بغیر لوڈ سپیکرہ پا دا سے انداز پا زور ذکر کی چی دے اوری بلتا پے اور ادل او تکلیف نوی لوڈ سپیکر والا ذکر کے دریا قوی امکان شتا سیریا کاریم پا کی رازی دے وجنا پا لوڈ سپیکر باندے دے نکی دا مور پلار دے لوریانا دا پارا پا اختر کے سجامی لے گی روجے مینچے غوڑی وغیرہ ادا لے گی ارکال اور ادا ادا دی جنکو پا منگ بانے حق دے پختوں کے ادے تبرخ ہوئی دا بدعات دیو کنا بدعات آخر کار تو ایچا گا خلق دن گنی ثواب پا کی گنی دا خلق دن نہ گنی پا دے دا بدعات اطلاق نکی گی دے ودن و مدن کے جدا کم رسم و رواج وغیرہ کی گی دے تا بدعات نوی لکی گی لیکن دے کے سوک ثواب نہ گنی بدعات جدا شیرے دے لور خور لا دا پلار پا میراس کے حق ور کول دق لازمی دا خود حکم دے پا میراس کے حق ور کول دا باز خلکو دا خیال دے چی دا اختر شو قدر کی یادو نبیا با والا میراس نور کو دی خو خپل حق واغشتا کنا دا خبر غلط را دا اختر شو قدر خستاس خپل رسم و رواج دے خو کپلار مرشنو چی زوی سنگ حصہ اخلی نو دا اغت پا نیم بلور لهم حصہ ورکول گواری دا قرآن پاک کے دا غیر محرم نا دا پردے حکم راغلے دے وی که سطر او پرده تی کونو خو بیا غم کلیو لس خرابی گی لکه دا اوخی نا سطر قطع تعلق راجی و قطع تعلق غطا گنا دا سڑی پا سڑی دی کلیو لس کئی که نا پا غیر کلیو لس او غم خوادی برقرار او ساتی او دا یو کسو چی دا غیر یو زنانه سر نکا کی گی که پا غیر تعلق ختمی گی نو ختم دیشی گر یو خواد دا خدای پاک حکم دی چی سطر کوا بل خواد پختو کلیو لس دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دیر کورونا دا سشتا چه پاغی که دا سطر شتا دا غوی کلی ولس خوروغ دی بانا والا جوڑول ندی پکار خلق دی خفکی گی هم نا دی اوخی تا دی وی که تا لمن یو خور در کری دا نزا منگ دا دقی خور سرستا سطر پر دی نشتا ساوا سر نیکا دا نیکا دی دا او دا خواخ سر ام سطر نشتا دی دا نوری خینی خدا دا بلچا نصیبه دا اگوی تا وادی شوی دیا بو دی گی دی سر ملاقات مناسب ندی خبر ہے تیرے خندا کندی گپ شپ دا دینے لگے گا سلام دے ودن کے چې په سنت طریقه ونشي په دې کې ډول سرنا تماشې وغیره وشي د دې طعام خوړل څنګه دي وی خواص دی ولا نزی لوی لوی عالمان خواص دوی دی ولا زینا عوام خوړی شي که یو سړی کاروبار خالص د سود وي یا په بله طریقه باندې خالص د حرامو ګټه وي او حلال پکې اسم نه وي د ده مېلمستیا مه خوره او که څه حلال او څه حرامه دواړه وي نو بیا د خوراک ګنجایش ته تاله بیا هغه حلاله درکړي حرامه به یې نه درکړي که په کمره کې مخې ته شیشه لګېدلې ده او په هغې کې د مونځ ګزار عکس ښکاري مونځ کوي نو کېږي د ده چې توجه برابر وي نو مونځ کېږي او دغه فوټو نه دی چې دا مخې ته بوت راغې ځکه په شیشه کې چې دا کم عکس ښکاري چې دې ته اقوا شي نو د هغې نه هغه تصویر هم لاړه ختم شو خو دې شیشو میچو سره که توجه بدلېږي نو دغه ترې نه کوي یار یې پکې صادر واچوي د مونځ ګزار مخې ته په جومات کې یا په کمره کې هیټر لګېدلې دی ګیس هیټر دی یا د بجلی دی د کمرې ګرمولو دپاره دی مونځ جایز دی دې کې د آتش پرستو مشابهت نشته دی آتش پرستو پې ځان ګرمو نه اغوي ولا عبادت کو او دلته پې تاسو ځان ګرموئ جمی کې دا کمره ډېره یخه وي که یو مونځ ګزار په ځمکه باندې اوچت ولاړ وي او مخکې د ده سوتره نه وي نو مخکې څوک تېرېږي دا څنګه دی نو که یو سړی دومره اوچت وي د ځمکې نه چې ښکته تېرېدونکي کس د ده مخې ته نه راځي نو هسې مخکې قبلې اړخ ته تېرېدو کې څه ګناه نشته دی لکه تبلیغي مرکز کې چې مونځ کوي اوس خو دویم چت جوړ شو مخکې چې دویم چت نو نو بره به هوا ته په اوړي کې خلک په مانځه ولاړ او ښکته په مقبره کې به خلک تېرېدل او په نظر راتلل په دې څه فرق نه راځي په مانځه په دوران کې ذهن کې کله کله داسې خیالات راشي چې د مانځه په دوران کې قرآن هم د بنده نه ایر شي او رکاتونه هم ترنه ایر شي چې څو رکاته وشو دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده نو د دې مانځه د سبق معنې ته خیال کوه ته چې مانځه ته ولاړ ته الحمد وی التحیات وی نو د هغې معنې ته خیال کوه چې زه د خدای سره خبرې کوم او زه دا وایم دا خبره کوم چې معنې ته دې خیال وي نو په دې وخت کې ذهن بل اړخ ته نه ځي بیا به نه غلطېږي تعویز راستل څنګه دي تعویز په پیریانو چې راوباسي نو دا پیریان عالم الغیب نه دي او اکثر هغه کس یې راوباسي چې چا په خپله کړي د امام نه مخکې رکوع سجده کول څنګه دي دا ښه کار نه دی احادیثو کې خبره راغلې ده وی ما سره خطره ده چې د ده مخ به د خر په شانتې شي چې دا د امام نه مخکې رکوع سجدې له سوځي نو خطره ده چې دا مخ به د خر په شانتې شي دا حدیث مبارک کې دا خر ولې یاد کړ غوایې به یاد کړو که نه وی د دې وجه دا ده چې دا خر په دې حیواناتو کې کم عقل حسابېږي نو دا کم مقتدي چې د امام نه مخکې رکوع سجدې له ځي نو دی هم کم عقل دی چې په ډېره تعدیو کې نو د امام نه مخکې سلام خو نه شي ګرځولی هسې ځان ستړی کې نو تعدیم مه کوه یو عالم وي هغه په زړه کې دا خبر راغلې وه چې حدیث که خر پش دا به څنګه کېږي قصدن هغه د امام نه یو ځل مخکې رکوع سجده وکړله او مخ یې خدای د خر په شان کړ په دنیا کې د خر په شان شو بیا به هغه مخ ته پرده تړلې وه استاد شاګردانو ته به یې سبقونه خول یو شاګرد ورسره ډېر عمر تېر کړ او مخ یې لیدلې نه چې سبق ختم شو کلي ته ته وي استاد دا مخ خو دې راته وښای چې زه خو پېژنم ته زما څنګه استاد یې وی نه ښیم د ته ډېر مینت جاري چې ورته وکړل او مخ یې ورته وښو نو هغه د خر و بیا ورته ویل چې ما دقه شانتې کار کړو هغه شاګرد هم ښه و بزرګ و بس په اخلاص یې دعا کوي خدای زما د استاد دا مخ سم کړي خدای ولا مخ سم کړي رکوع نه پس ربنا لك الحمد ویلو دپاره ادرېدل څنګه دي بلکل ایغ نېغ ادرېږه او لږ قلار شه چې دا جامې دې هم برقرار شو د بدن حرکت دې هم قرار شي د هغې نه پس سجدې له لاړ شه او ډېره زر تعدي مه کوه کله کله به دې مونځ هم ونه شي ورونه خویندې

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غواستا سوال ریډیو دلبر چار صدی اف ام درې نوی نه بالکل نه خپلېغه اور څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروګرام ژوندونه روزانه د سهارې د 8 بجو نواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر چار صدی وړاندې کوي. او نن به تاسو ته زما واس کې لګ لګ پرغ لګي خدای وجدار چې مانه خوب نه تختی بدل لګي چې سبا جدا بهرحال دا سده چې ژوندون هم یو پېټ کلینیک روزانه چې کوم زمون پروګرام یې په دلبر ریډیو 400 باندې په دلبر ریډیو ثوابي باندې نو دا پروگرام تاسو وړاندې کوي سلمان شاه او دین له ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دي د ژوندون هومیوپاتي کلینیک بانی دي. دومره وضاحت کول غواړم چې په ضلعه 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر صاحب ناست کوي د چهارشنبه او د زیارت په ورځ. نو زما غوړونه خويندې چې غیبي چیرې مونږه ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغې ته زما خواست چې تاسو به راځئ د چهارشنبه او د زیارت په ورځ یوسف خان مارکیټ ته غنی خان روډ ته 400 ته به راځئ. ډاکټر محترم نه به تاسو خپل علاجونه کوئ. هر کله چې راځئ یو ورځ مخکې به تاسو ضرور رابطه ساتئ. بل دغې نه علاوه د جمعې او د خالی په ورځ په مردان کې شمسی روډ باندې قاضي اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی هلته مردان ته تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب نه هلته به مردان کې تاسو علاجونه کولی شئ خو مردان ته به تاسو صرف د جمعې او د خالی په ورځ راځئ. بل دا خبر کوم چې د اتوار پر ورځ ډاکټر محترم مکمل چوټي وی. البته پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شو. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخبر علاجونه کول شي. مونږ بار بار د دې خبر سپیناوي کو وضاحت کو چې ګرانو ملګرو تاسو د مونږ مردان کلینیک ترازه یا 400 ترازه یا ثوابه ترازه هر یو کلینیک ترازه نو تاسو دا مهرباني وکړئ چیرې تاسو یو ورځ مخکې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه وکړئ. یاد دي نه علاوه د دوی کوم اسسټنټ دی کوم ملګری دی هغه سره تاسو رابطه کول شئ او دا غوی نه ځان په هغه کول شئ چې مونږ کله په کوم ورځ او په کوم ټیم او په کومه طریقه سره راتلی شو. نو زموږ چې څومره ورونه خويندې دي اکثره تکلیف پی وته وغوی راشي او بیا غوی ته دا معلومات نه چیرې او ډاکټر صاحب اوس کوم ځای کې موجود یا چرته به اکثر زما دکان تم راځي مانم معلومات کینو هغه ټول خويندرونو د پاره وایم چې تاسو به موږ ډیر زیات ګران یو موږ دا غواړو چې تاسو تکلیف نه بچئ. تاسو دا مهرباني کوي چې 400 کلینیک ترازه مردان کلینیک ترازه یا ثوابه کلینیک ترازه نیو ورځ مخکې رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-74 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. څومره زما خويندې دي څومره زما ورونه دي زما ملګري دي نو هغه ټول ملګرو خويندرونو د بار داوم چې یو ورځ مخکې به ضرور رابطه ساتئ.

حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیر مننا شکریہ عزت منشلوم بے خو دا دلبر ریڈیو چار صدی شکریہ دا کوم دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی اور سونا چیز منگا کشران دی دا سوشل میڈیا ورکرز دی ٹول شکریہ دا کوم چی دی مالا ډیر مودې نه عزت را کړی را زموږ د پروګرامونه جاری او ساری ساتلی دي او د خلکو سماتو ته هر قسم د بیماری چې څونه مونږ خبرې کړې دي هغه ور رسولې سہولت ورکړې دي. ګران اردوونکو دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی. مونږ همیش ته پار راځو او پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو په هغه کې مونږ دا خبره نه کول غواړو چې یا دا دی یا غدی. دا موږ مخکې ویلي اوس هم زده یم، بس راځو الله نه دعا وغواړو چې الله زموږ دا خبرې قیمتي کړي او د دې خلکو زړونو کې واچي او دی له پوهه ورکړي. ځکه چې په سوشل میډیا باندې که هغه ریډیو نیټورک دی، که هغه ټی وی نیټورک دی، که هغه موبایل نیټورک دی، که هغه ټک ټاک دی، که هغه یوټیوب دی، اینی نیټورک، په دې کې 80% گڑے وڑے خبر ہو، 20% پکے ریالٹی بھی، 20% پکے حقیقت بھی. نو دا حقی دا وجہ مکتا استا چراش و مکتا استا اویر نستر کو چہر پوئے ڈاکٹر لدے، قابل ڈاکٹر لدے، تجربہ کار ڈاکٹر لدے او سوچ سمجھ سر دے. دیر دا سے خلق مال راشی ڈاکٹر سے یقین و ساتھ ابلو زمیو کس راغے ویزے دو بین راغلے او دلتے او ڈاکٹر ہو نو خار کے والے لالما وی ما ته وی چې د شوګر په ګارانټي علاج کوم، 3,50,000 روپۍ را نو واغستې په شپږو میاشتو کې. ګردې مې پیل شوې، روز راته ډاکټرانو د ډایلیسس ویلې دي. نو موږ خو همیش ته پاره ویلي چې شوګر علاج نشته، بار بار وایو د شوګر علاج نشته. نو هغه سړی راغی، یاره ما هغه ډاکټر صاحب سره جګړه وکړه او دوایانې مې مول ورکړې، پیسې مې ترې واغښتې، په اوج زور مې ترې واغښتې. دا خبره وکړه، نو چې یو کار ریزلټ نی، ته ډاکټرې تا الله تجربه درکړې ده، تا د ډاکټرې علم کړی دی، تا د مرضونو تجربه حاصله کړې ده. نو چې کوم مسله نه حل کېږي نو دروغ ورته ولې وې، ولې ورته غلطه خبره کړې دې د لشلو روپو دپاره ورته دروغ وې چې لشلو روپۍ به ته یو میاشت واخلم بس. نو یقین ساته هغه ډیر داسې ګډې وډې خبرې کولو، خو ما پې بیا دم بم واچو، لږ سړی مې لږ یخ کړو. مې ګور دا چل دی، دا ګور دی کستا پیل شوې دي، دم د نه دي کړې، بس دا به الله ته منظوره وه. د موږ د مسلمانانو خو یقین دار چې کله یو انسان مړ شي او بیا بیټه مه مړ شي، بیټه مطلب دا چې ځوانۍ کې مړ شي، اکسیډنټ کې مړ شي یا نور داسې حادثات راشي، نو موږ اکثر د هغې کور والا ته مشرانو ته دا وایو چېر نور د درېزق په دې دنیا نو د درېزق پوره شو، نورې په دنیا کې ژوند نو. نو موږ هغه په دې باندې صبر وکړو او په دې باندې زموږ حوصله اوچته شي چې کم کس مدیان یې هغې لږ حوصله اوچته شي. د حقیقت خبره، الله را له زوی راکړه، الله را له لور راکړه، الله را نه واغېشته، بس د هغه امانتو چې موږ پرې خوشحاله یو چې هغې څنګه وکړه بس ټیک ته، د موږ پرې صبر دی. نو کوشش تا کوي ټولو ډاکټرانو صاحبانو ته چې کم کار باندې نه پوهېږي یا د کم کار ریزلټ نی، نو داسې دعوې مه کوي. خلک خو مطلب داری اکثر وي موږ چې پسین لاو شو بیا موږ سرانګې نیسو چې ځان بچ کو، سیلاب نه ځان بچ کو. دکه خبره کوي نن سبا ډاکټران هغه ایلوپیتیک دي که هومیوپیتیک دي که حکیمان دي، بس صرف د پیسې دوړ دی روان دی، پیسہ پیدا کی. پیسی پیدا کولو سر سرا چې د حلال رزق کوششو کې، پیسی پیدا کولو سرا چې دعا واخلی، پیسی پیدا کولو سرا چې کم کسانو ستا علاج کړی، چې په یو محفل کې ناسی ته په خال پازو یاد شي، خو خبره نه را. انسان خو غره چې یو محفل کې دو سلور کسان ناسی او خلک په خال پازو یاد کی. ابلوز ماته یو کس رنګو کې ډاکټر سے ماته اوس ته یو کال رنګ کړو دنن یو 15 کال مخکې، او زه یو ډاکټر ذهني ګډوډ کړم چې ډاکټر ترنګ وکړي ماتا نه علاج کړو زه نیم خوشې وم.

0: نو مه خیر دی بچی دا خو څه خبره نه را په ریډیو کې انسان ښکاری نه چې کالو کی او بیا ګډې وړې خبرو کې بیا هم نه ښکاری. خو بهرحال دا زندگی را هغه شهیدری صاحب یوه خبره سما مخې مخې ته کیږي او په هغې باندې زموږ یقین هم دی او په هغې باندې مونږ امنه را ځکه چې هغه وی چې دی خلکو چرینو پیغمبران نری معاف کړي دی خلکو صحابه کرام نری معاف کړي نو مونږ څه شي یو. نو بس د هر چا خپل سوچ دی. خو زه وایم هغه انسان په دنیا آخرت کې کامیاب دی چې دی د هر انسانیت لپاره پازیټیو سوچ لري ښه سوچ لري. ښه سوچ مطلب داري چې نقصان ولې نه ورکي. یو انسان کې غلطي نه او تور پسې خبرې کې غیبت چې ورته ویلی شي او په محفل کې مطلب ته تنقید کې یو انسان ویر زه لاړم ډاکټر عبدالرشید لا یا بل ډاکټر له لاړم زور سره خښې بس ټیک شو دوه دی ور سره خښې وي خو ته دغه ډاکټر خلاف داسې خبره مه کوه. یا نور عالمان دی لکه ته جمعات کې ولی مونږ نه کې یاره د پسې نه کوم ولی دا پنچپیری دا اهل حدیث دی اه دا الله بنده ته دا الله کور ته لړشه مونږ وکړه ته دا غیه کې دی پسې مزه خو جمع سره مونږ وکړه مونږ وکړه دعا وغواړه د الله نه او راځه کور ته. نو ډیر داسې مال مسلمانان د مارونه بیگان راشي نو ته مونږ جمعات کې نه کې یاره بس هغه امام سره مې نه لګي دا غلطه خبره ده. د خو په داسې ممبر په داسې سیټ ناستې په دې ما پیغمبرانو ناستې کړي دي دا خو هغه سیټ دی ته خپل لمونځ وکړه ته کېدو پسې ما د بیت الله شریف کې هر قسم مذهب والا لګیا دي څوک لاس اوچتي څوک لاس سیده نیسي څوک پکې سکي څوک پکې سکي ټول اکسپټیبل دي مطلب منظور شوي دي. مونږ چې کله عمره لتلی یا حج لتلی یو نو ډیر خلک داسې په نظر هر مونځ کې مونږ داسې خلک وینځو چې راغي طریقې لږې غونتې بدلې دي خو هلته ټوله خپل بس عبادت دی الله رضا کوي په څه طریقه باندې رضا کوي او عبادت کوي. نو د جومات ته اهتمام ډیر زیات ضروري دی ځکه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې ډیر ځوانان مې وکتل په دې مې خشاک راغون کړي او هغه کور ته ما اور ورته کړي چې جومات وي او دی په کور کې مونځ کوي. نو د جومات چې د نارینو لپاره دی د نانو لپاره کور دی. ټوله شپه مونږ په موبایل کې اخته یو په دوو درېو بجو پورې او ټوله روز چیرې په موبایل کې اخته یو. نن هم چیرې نو اوس په لار راتلم چنچی والا یو لاس باندې چنچی چلوله په بل لاسې موبایل لاس کې نیولو شاته ورسره د سکول جینکۍ زنانه ناستې وي جینکۍ هغې سره موبایل وي. بیا لږ مخکې لاړم هغه نه مخکې شوم موټر کې نو موټر والا لار نه راکوله ما چې هارون وو نو بیا غاړه ته چومې کتل هغه سره لاس کې موبایل و موټر والا سره دا سپیډ تراپ یې نیولو او موبایل ور سره. نو حیران دا یو چې دا موبایل خو په ټوله دنیا کې ری خو دا مونږ چې کومې طریقې سره استعمالو دا تباهۍ طرف ته روان یو. مونږ تباهۍ طرف ته روان یو. سار چې ماشوم را پاسې زر د مور په کټ باندې ورننه ورمنډه کې موبایل راوالي په هغې کې ګیمونه په هغې کارټونان او سبق کمر مانځه ورته اورې غوس په وکم که د قرآن پاک سبق ورته اورې ګل ټایم شته. نو ټول ارس ګډوډ دي خو کوم خپل ماحول مشرانو په خپل ټیک نو دا جون ډیر زیات خولې دي دا جون اوم اکشان کی دي شي کم چی مونږ واړو د نن نه دیرش کال مخ کې سلويخ کال مخ کې کم جون دو اوم اکشان جون دي خو دې جون نه د خوندونه مزي مونږ په خپل لری کړی په خپل الله دې رحم وکي. میسیجونو طرف ته به هم راځو او د میسیجونو سره سره چیرینو کالونه به هم لو تاسو برا دے 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو میسیج دی او میسیج راته چیرینو سید غپار کړی دی. میسیج یې د شانګلې نه کړی د الپورې نه او وایي چې ډاکټر صاحب زما پنځه لوڼې دي زما زوی نشته او د هومیوپیتیک طریقه علاج کې یو څو ډاکټران داسې دي چې هغې موږ د نارینه اولاد علاج هم کوو داسې دروره دا ورکوي الله پاک صرف الکان هم الله ورکوي صرف جینکۍ هم الله ورکوي خو په هومیوپیتیک کې داسې دوایي شته چې د نارینو اولاد د پاره خو په ګارانټۍ نه په ګارانټۍ ځکه نه چې د الله حکم نی شوي نو بیا هم نارینه نه کیږي خو د نارینه اولاد د پاره مونږه نارینه لپاره د ماشومان چې کوم د پلار دی د غیره پر اوناسموډیم یو د وایره په سیم طاقت کې روزانه 15 کتری به اچي او دا به درې میاشتې خوري او بیا به د هغې نه بعد د خپلو بچو د روړو خواهش ظاهروي. نو انشاءالله الله بوله نارینه اولاد ورکړي خو ګرنټډ خبره نه ده، ځکه چې الله څه مقرر کړي او کوم روح مقرر کړي نو هغه به راځي. خو د نارینه اولاد دپاره اوناسموډیم د نارینه دپاره ده د ماسخوتنې سیم طاقت کې 15 کتری به اچي درې میاشتې او الله ربالعزت بوله دا خوږه میوه د اولاد په شکل کې د نارینه اولاد نصیب وګرځي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 یو کال لګورو د بار بار راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی جی وای
1: نمبر پکار دی
0: بچی په موبایل باندې مونږ نمبر نو ورکو او تاسو راشه ګنټه نیمه کې او پاره غي ښه
1: ګنټه نیمه کې او دا کوم کتاب کې نه جی
0: پولاډر چوک یوسف خان مارکیټ 400 بوت جمعرات. ها
1: ها کم مارکیټ جی
0: یوسف خان مارکیټ او کولاډر
1: چوک. ها ها یوسف خان. ها ها یوسف خان. یوسف خان ها
0: صحیح دی. ګران اردوونکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دی، زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. یو بل میسج راغلی دی او میسج را لېږلی دی عرفان الله د پلان غر نه و چې ډاکټر صاحب زما مور بیبی ته شوګر دی. په دې کې مونږ چیرې نو ډېر زیات علاجونه وکړل، ډېرو ډاکټرانو دعوی کړی وي چېرې مونږ شوګر ختمو، نو هغې سره مونږ علاجونه وکړل پېښور نه نوخار نه او دې سره چیرې نو د مردان نه، خو زمونږه خېګړه اونشوه رور دا سره چې د شوګر علاج نشته. که څوک وایي چې مونږ د لبلبې علاج کو مونږ دا کو دا کو دا کو، نو خبره خو ټیک ده. هومیوپیتیک طریقې علاج سره ستا چیرې نو نظر به نه کمیږي، ګردې به نه کمزوري کیږي، زړه به نه کمزوري کیږي، بدن به نه کمزوري کیږي، نو هومیوپیتیک علاج بهتر دی. خو شوګر به ختمیږي نه، دا غیر لپاره واک ډیلی واک پکار دی، ډایټ پکار دی، خواږه به نه خوري، غوړ به نه خوري او واک پکې، نو ستا به شوګر انشاء الله کنټرول وي. او د شوګر باره کې چیرې یو دوه دوایانې، یو سایزی جی ام دا پکیو طاقت کې، یو رس ایرومیټی کارا پکیو طاقت کې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ. میسج راغلی دی او میسج چیرې نو سلیم خان کړی دی د ثوابینه و چې ډاکټر صاحب زما بچی دی د 25 سال دی، د ګلو اپریشن مې مور سره کړی دی، خو اوس ډاکټران وایي چې د ده په پوزه کې غوښه را د سات تکلیف دی، ورته تعلیمي معیار یې لږ کمزور دی او ذهن یې لږ کمزور دی، په پوزه کې غوښه را اپریشن والا راته ویلی، خو اپریشن والا نه کوم ځکه چې ما ول ټرانسرز اپریشن کړی دی، هیڅ ریزلټ یې نه راغلی. تاسو دې باره کې موږ ته سوای دا سلیم خان ساینوسایټس یا پوزه کې غوښه یا اډوکې کوږ وي، د دې لپاره هومیوپیتیک کې دوه دوایې دي، یو سیلیشیارا 25X کې، بل دوایر توجا پکیو طاقت کې. توجا پکیو طاقت کې لس لس کتری سیلیشیا 25X کې تیار ګولې ملاویږي، دا به درې میاشتې استعمال کړي او الله پاک به ستاسو د بچي د پوز د غوښه چره دا به یا اوچکی یا به ختم شي او الله بولا روح کامل صحت ورکي. که چاتم د ساینوسایټس مسله وي نو اپریشن بالکل مکوي او تاسو په خپل علاقه کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر وګوره غو طرف ته ځي، الله رب العزت بولا روح او کامل صحت ان شاء الله ورکي. 0312-93-73-174 74. السلام علیکم. ریڈیو آواز بند کیجیے، دا ریڈیو آواز بند کا.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی
2: برابر خیر نہیں
0: د دې ریډیو آواز کتا بند کړ زما ستا خبرې به مهرباني وکړه یار. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. څنګه الله شه وخیر؟
0: الحمدلله. جی څوک د کوم دینا؟
3: میر بازار خبرې کوم دون.
0: جی جی وای. شوگر دشتا جی سے خیر شوگر ٹیسٹ ہو کے بیا مات کالو کے خا جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. برابر خیر ہوں. برابر برابر نے دا ریڈیو بند ساتا نو بیا کال کو کنا خا.
2: ریڈیو میں نظر پار رہا ہوں تم خدشتا ما چیز استا بے خبر وارم
0: یرا خدشتا خدشتا تا سو زما خبر چرتا منے دما سپنی گریم ل خیال نہ ساتے
2: اللہ رو خوشال ولی نہ ساتے.
0: جی
2: زما تقریبا 50 کال عمر دے کنا.
0: آو
2: او خاری بار پیشر واگی اس دا خو دا خو دیرش کال نہ دا خو اس نارو خکی نہ کنا.
0: آو
2: خدایو مسئلہ بگر آغیل لا چه سمر کشتی خورما سمر خوراکون خز خلق وی داو که زن زن بس لشکا کلگی مزری کم لاد لگی زن سیب دا کم گانا لزول روز باز زن بس خط کشتا تیار کم او دا شادی او دا داری او دا زری برابر پخم بادن که نرازی
0: پنزوز کال عمر که کشتی کار نکی کنه خواه خود انسان بودا شی کنه خواه
2: خواه
0: او جاو دیر پارا بس نارمل خوراک کوا ستا وجود بداسی خواه جی تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے چتا ہوئی نہیں سا فزیکلی معائنہ ہوں کہ ہاں اودا سے کشتے مشتے دزان نہ مخرا سے پیسے رضائی کی ہاں مہربانی مہربانی مہربانی اللہ دیو بخا ڈیرا مرنا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 یو بل میسج راغلی رے او میسج راغلی دے دا پڑ چینار راو چې ڈاکٹر صاحب زما خاون چرے نو پا دوبے کے روزگار کئی او زمونگا دوا دو لس کالو شو بچیم نشتا خاون زما بالکل ٹک تے خو زما دا ٹوپونو مسئلہ را زما ٹیوبس کلوز دی بند دی ٹوپونو میں نکلاوی گی داغے دا وجہ چرے نمونگ دا بے اولادے شکاریو ستاسو دا پروگرامونه ز په موبایل باندې ګورم او په خیبر ټی وی ګورم موږ له مشوره راکنه مشوره خو خوري دارا ک پرس کا وزن دی کم وی وزن دی زیات نیوی نو بالکل تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه ریګولر علاج وکه او د دې د پاره چرینو یو دوه دوایانی دی یو کلکیریا فلور دی چی ایکس کی او یو کونیم دی کونیم په 30 طاقت کی دا پینځه پینځه کترې درې ټایما او ور سره چری کلکیریا فلور 25x کے ٹیبلٹ دا یو درې میاشتې استعمال کا انشاءاللہ اللہ رب العزت پر رحم وکي او الله بدا خوګه میو دا اولاد پر شکل کې تاسو ته نصیب وګرځي خود دې لپاره انګریزي علاج مکوا یو هومیوپیتیک پوی قابل تکړه تجربه کار ډاکټر ته لړشه او تاسو دا ستونزه به الله پاک انشاءاللہ ختم کړي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ کرے تھی یو میسج بل راغلے رے ارشد خان میسج کرے رے دا کراچے نا وچ ڈاکٹر صاحب زما کور والے دی داغی سر کے رسولے را نارمل دی ہیس قسم سے مسئلہ نشتا پا سر بے درد رات ماولا امارا یو کرا او اگی اوے چہرہ سر کے رسولے را وڑا گونتے نو اگی خدا آپریشن خبر کرے را اوے چہرہ لیزر تراپی بکو شواگان والا آپریشن بکو دا با اللہ ختم کی خوزد تدائم ارشید چه کراچی که دا دنیا ڈاکٹران دی پینزش پک زر ہومیوپیتک ڈاکٹران دی تاسو التا یو کابل تکلا تجربہ کار ہومیوپیتک ڈاکٹر رو گورے اگر طرف تلر شے علاج ولو که اللہ با ورلا انشاءاللہ صحت کامل ور کی چه کم دوائی پا رسولو کے کار کی دا سر پا رسولو کے اگا یو دوائی دا توجا پا کیوں طاقت کے بل دوائی دا کونیم پا 200 طاقت کے کونیم پا 200 طاقت کے دو ٹیما پینزے پینزے کترے تو جا پا کیوں کے لس لس کترے درے ٹیما او کفرس کا سر چکر پہ راضی نہ بیا کالی پاس چی ایکس ور سرا ہم دوائی ردا پر ٹیبلٹ کے ملاوے گی چار چار ٹیبلٹ پخری ان شاء اللہ چی درسلور میں اشتی استعمال کی آغ درسلور میں اشباد بیا ایم آر آئی کے ان شاء اللہ دا رسول بنی او دا دیل با اللہ پاک روغ او کامل صحت ان شاء اللہ نصیب و غرضے 0312-93-73-174. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: ڈاکٹر سے خبر ہے جی؟
0: جی دا دی ریڈیو آواز بند کا نظام ہوتا بس ہمیں خبر ہوشی تاسو خدا ما خبر ہے سم نہ مانے
4: صحیح ہے جی دا ما دملا پریشن کرے دے کنا جی
0: آو دا ریڈیو نہ لگ رہا پاسا دا ریڈیو دا پیچ بند کا او خبر بالکل نہ مانے
4: ریڈیو بند ہے تو ریڈیو نہ لے رہے
0: جی پوم کے مسملہ او ہومیوپیتھک ڈاکٹر تور شاغ نہ ریگولر علاج کا دا بیماری تھا تب یا دوبارہ راگا لے رہا جی آو صحیح شکر بانی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خورے. ہلو.
5: جی جی ہلو.
0: وای کنا خبر کو خورے
5: بس امی زدر ولم پشاور نتا سکا اگر از ما کال کڑو نتا سویل چی بیرا ولا
0: آو نن مونگ چار صدق نا شو خا
5: جی
0: صحیح شو
5: پوش نے سر تا پوش نے کولو
0: جی
5: مائل د دې چې کومې راغوتې دي کنه نو آیا دا به دې علاج سره خشي
0: زه چې خورې دا استاسو دا مور بيبي او وینم نه زما په خبرې کوم ما سره خو د غیب ویلم بچی نشته
5: تاسو ته مائل مو خو
0: دا به ویلی یا خو لکه ما سره د غیب ویلم الله مال نه دی راکړې
5: اپریشن هم نه دی کړې غزله والا
0: او خورې ما ته داسې نه یاد کنه ها او مریض لا راوسته نه دی او ټیک پشي ک ټیک پنشي نه دا خو ماته پته نشته ما سره خپل ځان ګارانټي نشته زه به تاسو لسه ګارانټي درکم خو بس الله زمو په حال رحم وکي د مونږ ګوره خوره ته غیر خبره کې کنه چې زه ستا مریض وینم ماته مخامخ کینې زبر سره خبره کوم کنه مال خو د غیب علم الله نه درا کړی او ما خبر ہے کہ بس اللہ دے رحم کیا یو ہو زمونگا دا معاملہ چی گڑ وڈ دی دا زمونگ دا تک زمونگ دا ٹینشن دے زمونگ عقیدہ اوچا تشے ویرا کپری جا لیو نوم پا گارنٹے مان دے پری جا بس ہونا وقت کمپریسر کار کئی نوز دا انسانا نوم گارنٹے شورو شوی جی ابل از میو پے کی جوری دی او ڈاکٹر پر ریڈیو لگیا ہوئی دو مریضان پا پیس مان دے یو مریض ورسر پا پیکج کی پری نو اوز پا مریضانو کم پیکج شورو شوی خو زه خو نه پوهېږم ډېر نه پوهېږم خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکیا او الله زموږ دا زړونه او دا سوچونه د الله او د الله د رسول تابعدار کړي ځکه چې زه غیر خبرې وورم نو بیا زه ډېر سخت بې سوره یم زموږ د بچی چې دی نو یاره اوس مریض ما نه دی لیدلی زه تا ته سو یم او مکه کوي چې دا به ټیک شي او که ټیک به نه شي داسې چې ستا دا عقیده رانه دا باید زما دوای سره هم نه ټیکېږي چستا کی دا زما طرف ته دنا نو بیا خو نه ټیکی مین خبرو خو سوچ ته یقین دی او سنت طریقہ را علاج کول دی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ما دی بتاسو رسیت حوالے سر پختنه کې ګران اردن کو زما د ټیک ټاک آئی ڈی را ډیر تیز روانه را ډیر زیات خبرې پکې کړي په مختلف بیمارو باندې هغه تاسو سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان اب تاسو ته ډیره غټه پیدا ان شاء الله در کې تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه غته ما حواله سره خبرې کړي لري اب تاسو لړې را پیدا در کې. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. څنګه
0: یې؟ الحمدلله. جی جی جی وای بس دا تاسو جی او ہومیوپیتھک ڈاکٹر لبوز چیوی وی نی خان
6: اللہ
0: دے بہا مہربانی جی مہربانی
7: زما زما زتا ته دې چې زم چې تعالی دار ولا مزي
8: ان

ترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دی کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.

مقصد مو دای د پروگرام جی زموږ په کورونی کې کوم مسائل وی زموږ په چا پیر چل کې کوم مسلې وی کې دی شي زموږ د پروگرام د وجه هغه کې کیمرا شي او د جون چې کوم دی هغه سم شي بالکل جناب زموږ پروگرام چې کوم دی سپر 938 280 495

اوکے جناب داز مغری ګل کالر حضرات دی گی راضی د پروگرامي سره جوړیږي نو یو پیر بتا سو د بیا هم تاسو پر راځي زم د پروگرامي سره جوړیږي دا داس نه دا چې ګنې دا صرف ما سره دا تاسو عمرات لشه تاسو د دې پروگرامي سره جوړی دی شه صحیح دا اول تاسو د پاره نن زموږ ټاپک سره اول زموږ ټاپک دار چې تاسو له غوسه پس درځي زب په دې باندې خبر سره پوکم چې زمنګ زیاتر ډیر کورونا زمنګ ډیر مسلې زمنګ ډیر خفګانونه د غوسې د لاسه دا خلکو یره غوسه شو پوونه شو بس خبره وکړه وجه دار دا د لګ سات کنټرول په ځان راوستلې ست د عمر مسلې چې کوم دا به هغه ختميږي وجه دا چې موږ برداشت اون شو کړی تاسو بده په دې غوسه کې خلکو یره د بس موبایل مات کو وي پلانی سیزے مات کو ٹی وی مات کو او دا سیزے رو بغاو دا سیزے رو بغاو پلانی مات کو وجہ دادا چی دادا لگ ساتا یا دو منٹ یا درے منٹ دا دومرا انسان پتا پیک کی ورور سی چی دے پزان ماندے نپوئی گئی دا ٹائم کے دے دا خلی نم الفاظ دا سی اوباسی چی اگی ماندے انسان زرڑا خپشی کته یو کس دغه ټایم کې داخلي نه الفاظ را دوبه دوبه سي نو بیا پیدا چې کم چا ویلي دغه به مستومانی بیا خو هغه ټایم کې هغه وجه دا چې دی لونه کې برداشت نه کی نو برداشت چیو کې غوسه لګ اوس کې قابو پی راولي نو بیا بس هغه زوم د دې انسان بیا سترګې د سر څنګه لګي چې یو د غوسې نه بنده بیا سو بیا راشي یا سوري خپانه شي یا هغه دغه نه دغه ټایم مری لونه برداشت کړو کنه دغه ټایم کې بری لونه کې صبر کړوي نو په دې وجه باندې تب بیا دغه خبره کته بیا به تا مافیا نه غوښتلی کوشش دار چې لونه کې او چکل غوسه درځي پزما کمانه کې نه اصل پکاري دي وبس کل پکاري کته ولاړ نه کینا او لګون ته کې اوبه اوس کا او دغه ټایم کې دا انسان دا بالکل بی پی جی ہائی شی یا غوسه شی شی نو دی وی چیرا بس دی اغه الفاظ مو دی ارسو د پلاس کی سی غرا بغی او الٹا دی بیا سومان چ لغون کی او لس منټ تیر شی دغه غوسه ټنڈا شی یا خشی د دماغ چ کم دی لکار شروع کی نو او خدا هم ځان لډیر تاوان کو ما موبایل رو وشتو ما داسې زمات کو ما داسې زمات کو او ګور ما دی خپل ملګری تا یا خپل رور تا یا کور کی خور تا یا مور تا یا بل چاته د غوسه نه د الفاظ ویل دی بیا سومان هو وجه دارا چې دغه ټایم کی سوچ نه وکړي نو ز ټول د دایو ریکوست کوم چکل هم غوسه درځي نو دغه ټایم کې لغونده کې سره برداشت کوي نو تاسو به د ټول عمر دغه تکلیف نه او د پریشانه نه د پچتامې نه به خلاصيږي نو تاسو زیاتره غوسه په کومه خبره درځي یو خدای علاج داري چې ته پوهېږي چې دا لکه مال غوسه اوس پس مان راځي مال غوسه په دې مان راځي چې ما سره څوک ما ملګرو ته بیلي ګورو که زه په دې ته ډېر زیات خپه کېږم چې ما ته کم ټایم او خوب هغه ټایم لپاره راځي یا مثال په تور باندې تاسو ما چې پلاني ټایم په ټلیفون کوم یا پلاني ټایم له میټنګ دی بیا پلاني ټایم له تک دی اوس پرون یو کالج والا دی هغه زه غوښتم چې راځي نو هغه ما ته فکس ټایم وایي چې زه در شم نو اکا ٹائم لزه تلوما بلکہ داغن لیس منٹ مخ کے لاڑما خلق اس مثال پتور مان ما تے بس ما تے نہ ما تے فکس ٹائم ہے کہ داغا ٹائم متا سو می زبام یم نو اس کدا ٹائم دی نو یا نو راغلے یا کار ریڈی نو وی سمیٹنگ وی یا نو وی اگ تیار شوی نو اگ ٹائم لا نو زب بدی مان غصہ کی دم نو ار انسان تے پتہ تاسو کمزورتیا بتا سو خپل پتہ جمال غصہ بدی راضی نو جو کم پوی کے کمستا خلق سر نا سپاس نو اگی تو اوایا چ گور کوشش کیو چہ تاسو داسی مکہ وی مال بدی مان غصہ راضی بیا زخ پکی کم چ غصہ راضی خام انسان بیا کی سب وی غسکی یا جنگ بکی نو کوشی داس کی چخ پل غصہ کنٹرول کا وے سیدا نو پل ملگری چا پیر چل ساج خلکو سر ناس تپا سر اگی بدی مان خبر کہ خا بالکل جناب تاسو میسج زوم کوي تاسو وکال زوم کوي سیدا تاسو ته پاره خوش خبری را زمغه پروگرام سپانسر دینن د 10 بجنواله د 10 پین دی سپوري دا به تاسو ته پاره لاوامنه نیمه ګنټه پس 40 منټ پس وز تاسو بیا وما چې دا پروگرام د سبا بار کې د از مخ پس سپانسر کړی دی او په دې باندې ان شاء الله د 10 پین 10 نوالي 10 پین دی سپوري دا دغه بز تاسو سره یو ناشنا ګډ نیوز شیر کوم د سره نو ریډیو به باندې نه ریډیو اوره د 10 نوالي 10 پین دی سپوري 10 لا ټایم شته نو په وجہ باندھی جب بتاؤ سے دعوام کہ پروگرام با انجوائے کرے خوندو نہ مزید بتے لے ہاں ساتھ دے پارے ہونا آشنا خبر دے ہاں صحیح نہ کنا بالکل راځي د پروګرامي سبا جوړيږي ماده ویلی شي لیکچر راځي عمران خان چرته کې تاسو د انګريزي سکه سم تاسو کوم کولی شي

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ji souk de kamze na gulama?
1: Zulke padwaya.
2: Zulke payam.
0: Zulke fal, zulke fal de kamze na raghi.
2: Sawabain
0: na raghi. Zulke bal kur ki khair de ami abu sangadi khidi.
2: Salam
0: kum. Okay, G. Thank you so much, G. Guluna Mashuman Razi Zum the program is a Judigi. Matavelishi lecturer RJ Imran Hunt. The English, the lesson Nawal, the Shpala Samapurcha, the sickest Mamasali Matavelishi students. Assalamu alaikum, G.
3: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Sukh dikam then Gulaba.
3: Bajan,
0: so Khushale, how would I come? Khushale, or Sangay, Pokhushale, Sarashi, Sangay Kurke Herde.
3: Alhamdulillah,
0: bhai jaan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
3: hai,
0: hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
3: I'm going to go to the house.
0: خبر نه دا
4: یوم جامع می درځي لور کړی غره له جوړی کړو مری کې دی باندې سری وو ما چې به واچم چې مونږ دی
0: خخ ډیره مننه ډیره مننه الله رې روان دي زړی کی باجی ګل غصه درځي
4: غصه کو مال ناراضی کو چې تا وینو راو راضی به له غصه نو غصه کو راضی ان چې ناراضی اپ چاله کو سی ورځي ای عمران
0: خبر درزی
4: میں
0: خوشحالی
4: دبا سلام خزما دغه یو نار دی په گواتی کې غته کومه چې خره چې سترګې دی ورې دی کچره غته وی خوللې بده ما وی تورې جامې جوړې کړې په درزی او
0: دالک د کوم کې دی چې راځي
4: او شمن سوت سلام سوابې ته سلام منیرې ته سلام او ټول مینوال ته سلام تاسو کور ته تاسو ته او ټول مینوال ته ماته بغانه لګې او پرمائش وکړه کې او دا غانه ولګوا تورې بارم کنه نه بابا
0: خزه سید سرچ کوم ډیره مننه الله پامان جی ډیره مهربانی جی

0: اوکے جی پروگرام داسته ورې د زړه خبرې په خله خبرې نراشه د پروگرام زه جوړو شه او روړې خپل ائیډیاز چې تاسو ائیډیاز شیر کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: رو جوړ جناب سوق کوم زین په خیر راغلی آواز ہم لگ پلیز دوبارہ ہوا ہے راضی راضی خدا سو آواز سلو دے لگتی ہوا ہے مننه جی مننه ډیره مهربانی ډیره مهربانی په دې ښکلي موسم کې تارکلی وامه ډیر په درناوی سره غصه دل په سبانه درځي بادر زور ڈیری یا پالوانی کئی گنا یا سدرون سیزو چتئی نو بادر دان دے بادر دار جد غصہ کنٹرول کا کابوئی کا ویس کلا دا بادر دے
1: بالکل
0: بالکل خبر خبر کوم پدی ډیر زیات خپه کیږي یو دا چې کلم مور او پلار چکمی فیملی کی لکه مطلب هسبند وایف چکم دی جنگ یا دی پلار لگی خپل وایف وہی سزا ورکي یا غلطی کړی یار سو جنگ جګړه را او ماشومان اولاړوی او دا ماشومان جاړي یقینو کا زکه ټایم چکم دی زما زوام چې دا دغه دی پلار سره یا ارسوک چری چې زسه چلو کوم دار نه برداشت کی چې کله اوم چې کم دی دې ټایم کې زما غوسه بالکل په پیک باندې شي چیرګر ماشومان ولاړ دي کسو غوسه کې خپل وایف تا خزه تا کور والا او تا نو تاسو خیر دی لکسیټ ته کې په خبره په کوم ماشوم په مخ کې ورته غوسه یا کنزل دا بالکل نه ا ماشوم بیا اکثر جاړي یا خپي او تاسو خپل مور تم ګوري پلار تم ګوري چې زما پلار سکی دغه په دې ډیر زیات غوسه راځي بل د غوسه نه علاوه بل یو خبر کوم چې کله اکثر غم وي نو په غم کې تاسو په خلک جړاګانې کې چغي وي جړاګان یو صبر سو دقیق د ماشومان چې کم دی زدی مور پلار ته دی مور ته خاص کر خاص کوم چې مهرباني کوي تاسو د چې لک سیټ تا کېږي ماشومان هنه پويږي اغي مور هم جاړي او د ماشومان هم جاړي نو ماشوم څه ته ماشوم خپل مور ته ګوري هغه جاړي نو زله غونډه کې ځم ماسر د دک ماشومان ډیر زیات غمي سم زیات فکرې ماسر چې زرته سو ما به انتخای ماسر فکرې لکه خدا نه خاصه کور کې غم شوي دي او یو زنانه را لغه جاړي نو هغه تر پغې ماشوم دی د کال دو کال نه ماشوم مور چغوي نه ماشوم بریتی ریتی چغوي ماشوم نه خبر چلے او پوئی گنا خپل مور حالت مانی چغی وی جاڑی نو دغه ټایم کې لغوند قتل پکاری. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه الله سي بخير دې ټک ټک
0: قربان قربان سوق دې کم نه په خیر اغله
2: میر بازار خبر کوم دلون دې رو
0: میر بازار لاره څنګه کور کې خیر دې وخت مخ تیریږي
2: خیر دې دې بالکل الله رحم دې خپل لو احساس خیر
0: خیر دې پروگرام مور دې
2: پروگرام دې وخت راځي نو سو
0: موسم درد زبردست پروگرام کې انجای کې خوندونه مزید ته واره خو زه صرف یو تپوس کوم چې غوسه دل درځي او موږ له سکول پکار دي
2: مګر غوسه غوسه بار چاله ور دي او نو غوسه غوسه یو بس مطلب دا دی چې برداشت پکای نو بس غوسه دا دی چې سره برداشت کیږي
0: کور کې غوسه کور کې غوسه نه کوي کنه
2: نو بس کور کې چلے بار کې غوسه دې
0: کور کې نشي کوله کور کې نشي کوله نہ کور کے ڈیرو غصہ رہے کہ بار جی بار میں غصہ ہوں کہ کور کی نہیں کہ دبا سے خبر ہے ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا دعا سلام بچا تھا کہ میرے بادل لگا
2: بس دعا سلام ہوا گل نبی شاہ کا گاتا رس خان تھا حکمت خان لا تھا پا جا کے اور مطلب دا ہے رس خان ملنگ شاہ ملنگ تھا تو بس سے طرف نہ ہوتا دعا سلام نہیں ہوا
0: دیر امانا جزان بخیال ساتھ ہے
2: خان
0: دیر مہربانی اللہ پامان جی

بالکل جناب. او چا د انګلیش لینگویج په اړه کې معلوماتي زما نمبر ځان سره نوٹ کړئ. تاسو سکول شي زما د کلاسز د ټایمینګ نو بالکل زما نمبر ځان سره اولی کې ښه. هر قدم ته صفر تین چار چی صفر تین چار چی نو سات پانچ تین ایک سات چی. دا زمان نمبر دے تاسو سچ اسما تپوس پختنا کوي نو کولی شه د انګلیش لینګویج د ټایم بارے کې تپوس کوي د کورس په بارے کې تپوس کوي صفر تین چار چی نو سات پانچ تین ایک سات چی.

94 90 90 2, यानी 0034 94 90 90 2। बल नंबर डायरेक्टर से भूल के आंसर आ 0315 22 2 6 4 8 0।

اوکے جناب زستا اسو ته فار راغلی نو بالکل د باجا مام خیل او زما په خیال د ثوابینا د ټوپینا چې کوم کنوینس څنګه آسان دي ز پرون په خپل ون غلی ما تقریبا د کمپیوټر کې سټوډنټس 120 پر اډمیشن شول دا پرون خبره ده او وسره وسره چې کوم دی د لینگویج کلاسونو ان شاء الله د 15 نه کلاسونو شروع کیږي او د 2-3 ورځې د کتاب خپل اډمیشن کنفرم کړي او راشه زبا اویلیبل ان شاء الله زبا کلاسز اخلم تلخه

ممنون زام سره یا ساته اریج انسټیټیوټ اپ نرسنګ اینڈ الائیډ هیلث سائنسز سوابی سوابی ټوپې روډ باندې باجا بای پاس چکم دی بالکل گو پیٹرول پمپ تمه هم تاسو بالکل راتلی شئ وزٹ کولی شئ راشه د اریج انسټیټیوټ وزٹ اوکے خان ز سحر زما ان شاء الله د 9 بجو نوالی دریو بجو پوری زمال تک از اویلیبلٹی وی زما د 15 تاریخ نه ریګول زب زمال د کلاسز باخلم د 14 تاریخ نه بزو سٹارټ کیګم زبال د یم ان شاء الله باقی د ساسو د پار بز یم نوراشه بالکل د انګلیش لینگویج کلاسز واخل کتا سو بار ملک ته زین ان شاء الله تاسو تیارو ما زما الحمدلله په زرګون باندې سټوډنټس دی او غی تیار دی او یونیورسيټي کې مم سټوډنټس ته په کالج کې مم سټوډنټس ته نوم ځان سره یا ساتي جی اریج انسټیټیوټ اف نرسنګ اینڈ الائیډ هیلث سائنسز سوابی چرته کې تاسو دوه کاله ډیپلوما او یو سو میاشتې پس په تاسو سلور کاله ډیپلوما چې کوم دا ډیګری سوري هغه تر لاسه کولی شئ دا سکالرشپ چې ترې دا ټیلنټډ سټوډنټس لپاره دا هغه سټوډنټس لپاره چې کوم قابلیت دي او هغه کې صلاحیت دی ابیلیټی ر پکې نو بالکل هغه چې کوم دی راضي او سکالرشپ تر لاسه کولی شئ حافظ قرآن لپاره ام زبردست سفر دی یتیمانانو د پاره او کم مزور لري دغه د پاره زبردست آفر نو راشه او ترلاسه کې زبردست ماتاویل شي لیکچر ار جی عمران د انګلیش لانګویج انسټراکټر ز پخپل ایم ز پخپل ان شاء الله تاسو د لانګویج کلاسز اخلمه نمبر ځان سره ولي کې 0346 دا زمان نمبر دی جی 0346 97 53 176

یقینو کې زمون مقصد دا چې راشو تاسو سره او تاسو سره خپل خپل خبرې کو. زمون مقصد دا چې تاسو نه سوورو تاسو سره معلومات درکو. نو راشو د پروګرامي سره جوړې زه خو تاسو لراغلم چې تاسو نه بیا هم پروګرام مزنه کوي. ښا راشه جی.

دنه د خپل هسپتال پرانیسته کړی دی جیو دغه دوه کاله د خیر سره زمونږ چې دنه برابرې دوه ولې جنو سباله به زمونږ ډیر تکړه سینیئر ډاکټر ډاکټر اجاز مومن صاحب ان شاء الله موجود وي هغه څوک چې هغه د ډاکټر اجاز مومن صاحب د علاج نه خوند غستل غواړي زه به ذات خود کجوري مانه څوک ته پوس کې چیرې مونږ ستانه علاج وکړو مونږ د اجاز صاحب نه علاج وکړو زبر دایم چې وخت در سره وي او ټایم ورکولې شو دا ټایم چې مطلب تراله وغه خپل معلومات صحیح ورکولې شي نو تاله په کار دار چې ډاکټر اجاز مومن صاحب جنو مطلب ته هغه تکینی او هغه سره خپل ڈسکشن وکړي دا نه چې زما په سر باندې درد را روان دی او سر کله درد کله دی او کله نه دی بس ځا دوایان مې ته ولي کله زه د خیر سره جنو نو زما د سوابي سیمې اوریدونکو ته دا پیغام دی چې تاسو برته ټایم ورکوئ تاسو خبرې به هغه اوري بیا به د هغې نه بعد تاسو د هغه خبرې اوري د هغې نه بعد به تاسو جدنو هغه د دوایانو انتخاب کوي ولې چې زه دومره درته ویلی شم چې زما د هسپتال کومې فارمولې مونږ جوړې کړي دي د هغې نه هټ کر هغه سداسې عجیبه عجیبه میډیسن هغه زمونږ دغه د پېښور ښار بیمارانو ته ولیکل جي لکه زه برته دومره ویم چې د جمعې په ورځ باندې هغه سوابۍ کې وو نو تقریبا د څلور مریضانو پکچر ورته ما د پرچو چې کوم پکچر دي هغه ورته ما ورولېږل لکه د څلورو مریضانو یعنی ما له چې کوم مونږ کله راغلي وو نو هغه ورته خپل کومې دوانې یعنی مطلب د هومیوپیتي دوانې لیکلي وو خو هغه د خپل ځان نه انتخاب د هغې دپاره کړي وو د سنګل ریمیډي نو هغه چې کوم ریمیډي انتخاب ورته کړي وو هغوی ورته کومې دوانې ورکړي وي نو څلور پرچې ورته ما ورلیکلي چې الله رب الجلال هغې باندې خپل رحم کرم کړی وو د اولاد امید چې ده نو د هغې پیدا شوی جی نو مقصد مې دا دی چې د سوابۍ سیمې ته زمونږ دغه ډاکټر اجاز مومن صاحب درغلی دی ما خپل روډ ته دا ویلی دي اوسامه چونکې هلته ایز اے مینیجر چې دنه هغه ډیوټي ورکې لګیا دی نو دا مې ورته ویلی دي چېرې د سوابۍ په سیمه باندې د ریډیو کوم لسنر دي یا هسې خو نور خلک هم راځي خو سبانۍ چونکې د پیر ورځ ده او سبا له به هغه به ذات خود په خپله باندې موجود وي نو تاسو دغه اراده وکړئ چې سهار د اتو بجو نه والا تقریبا بلکې د سهار د اوو بجو نه څومره چې وختي ورتللی شي ځان ته به نمبر ونیسئ جی او تقریبا د لسو بجو پورې به نمبر یې ورکوي د لسو بجو نه بعد چې بیا څوک راځي نو بیا ورته نمبر یې نه ورکوي ځکه چې کومې نمبر یې ورکړي نو هغه بیماران به ګوري ول چې د یوې بجې یا د دوو بجو نه بعد به دوباره غره روانېږي پېښور ته به بیا راځي دلته به د شپې د لسو بجو پورې بیا خپل بیماران ګوري مونږ سره بیا موجود وي نو ټولو ته مې دا پیغام دی چې په سوابۍ کې سبا له د خیر سره زمونږ ډاکټر اجاز مومن صاحب چې د هغه به ډیوټي ورکوي نو تاسو کوشش وکړئ چې د سوابۍ څومره لسنر دي هغې ته دغه پیغام دی سبا له خصوصي توګه وانی تاسو د سوابۍ سیمې ته ډاکټر اجاز صاحب چې د خیر سره موجود وي تاسو ورته ورتللی شئ د هغې نه تاسو بهترین او اعلی ترین کوم علاج دی نو هغه ترلاسه کولی شئ که تاسو طبیام زمونږ د سوابۍ هسپتال نه معلومیږي نو په سوابۍ کې زمونږ دغه هسپتال چې کوم د حیدر مومند هومیوپیتک جنرل هسپتال په نوم باندې دی تاسو کله سوابۍ ته راورسېږي او تاسو بیا شاه منصور ته راورسېږي شاه منصور کې دغه ځای کې ډېره زیاته معتبر او ډېره زیاته غټه مدرسه ده هغه مدرسه کې هغه مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ارشد ناظم مارکیټ دی جی هغې کې زمونږ دغه هسپتال مین فرنټ باندې تاسو ګورئ نو حیدر مومند هومیوپیتک جنرل هسپتال دغه ځای کې مونږ چې دنو د دې برانچ کوله وکړی دی دوه کاله زمونږ برابرۍ کې خدا خبره ځکه کوم چې بعضې خلک د هغې پیل ځل باندې زمونږ آواز اوري نو پیغام مې ورته دا دی چې سبا له د اتوار سوري سبا له د پیر ورځ ده تاسو به خپل بیمار مونږ ته راولېږي او د خپل بیمار دپاره به تاسو د کوشش وکړئ چې سهار وختي د اوو بجو نه بلکې کوشش وکړئ چې کوم خلک نږدې دي نو وختي ځان رسوي انتظار دې کوي زمونږ چې کوم صاف والی دي هغه به راغلي وي یا به رارسېږي نو تاسو به انشاءالله نمبر یې د خیر سره درکوي جي زمونږ د سوابۍ د هسپتال چې کوم نمبر دی هغه هم درته لګوندې کې به ووایم چې تاسو به دغه نمبر باندې زمونږ د سوابۍ کوم هسپتال لګې ته تاسو کالز وغیرہ ورته ملاولی شي تاسو ترې نمبر اخیستی شي 0330 30 30 703 یو ځل بیا د دا ویل غواړم زمونږ د سوابۍ د هسپتال چې کوم نمبر دی نو هغه سدا سي دی 0330 30 30 703 دې نمبر باندې کال ملو کوي او د خپل بیمار دپاره بلکې زه خدایم چې کال به ځکه نه ملاوئ چې نن د اتوار ورځ د زمونږ لکان اکثر به چوټۍ باندې اخبار بیا هم زمونږ جانزیب ناست دی هغه ستاسو کال درین کوي دا پیغام زما خاص کر د سوابۍ د هسپتال والي سره دی
چې سبال به زمونږ ډاکټر اجاز مومن صاحب چې د نو هغه د خیر سره موجود وي. تاسو ورته خپل بیمار ور ولېږئ. بیمار ته مو ده ووایي چې د ډاکټر اجاز صاحب چې مې دوایانې دله درکوي نو تاسو په دې خبره باندې به ځان پوهېږئ چې هغه د دوایانو په طریقه باندې مم ځان پوهې وي. بل د دې نه علاوه تاسو به کوشش کوئ چې دغه دوایانو کې دلنه پیلې نه نورلس ورځې که زه یې دنه ورکې رانشي ځکه تاسو پروني بیماران نه د کلونو د ډېرو بیماران یې تاسو د ډېرو ډاکټرانو نه علاجونه کړي دي. تاسو نه یې ټیک شوي د هغې نه بعد چې دی نو تاسو د هومیوپیتي بیا د حیدر مومند اسپتال انتخاب مو کړی دی. نو خصوصي سباله زمونږ چونکی یوازې سباله نه مجی خو سباله به چونکی ډاکټر اجاز صاحب ناست وي جی نو زما درته ښه مشوره دا ده. ما دې نه وړاندې هم دا وویل که ما نه څوک تپوس کوي چېرې مونږ یعنی تاسو له درشو که نه ډاکټر اجاز صاحب له نو زما به ورته دا مشوره وي چې ډاکټر اجاز صاحب له په دې غرض باندې ورشي چې تاسو له ټایم ورکولی شئ ځکه چې مطلب زما چې کوم د پریکټس کوم انداز دی نو هغه بدل لی او د هغې بدل لی جی او زه غواړم چې زما د پریکټس انداز چې دی نو بالکل د هغې په شان دی شي. خو بیا هم دا ویلی شم چې تاسو کولی شئ چې په دغه طریقه باندې زمونږ د سوابئ د اسپتال نه علاج وکړئ. سباله د پیر ورځ ده. پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعی ورځ پوری تاسو بغیر نمبر زمونږ د سوابئ کوم اسپتال لی هغې ته ورتللی شئ سحر د اوو بجو نه والا تر دغه سحر د لسو بجو پورې یعنی د لسو بجو پورې به نمبر ملاویږي. بیا نمبر نه ملاویږي ځکه چې د یوې بجې پورې ډاکټر موجود وي. د هغې نه بعد بیا هغه پېښور ته راځي. زمونږ ډاکټر اجاز مومن صاحب چې د نو هغه سوابئ کې موجود وي تاسو به دغه نمبر باندې کالز ملاولی شئ معلومات رنه کولی شئ 0330 بیا ورپسې اوزل 30 بیا ورپسې اوزل 30 او بیا ورپسې 703. که تاسو 410 اسپتال زمونږ راتلل واړئ نو زمونږ د 410 د اسپتال نمبر 0330 30 30 704. او که تاسو زمونږ د پېښور ښار اسپتال ته راتلل واړئ نو زمونږ د پېښور ښار د اسپتال نمبر یې ابرته یاد وي. بیا هم زمونږ سخاص چې کوم د نمبر کوم سیریل دی نو هغه را روان دی. د هر یو برانچ دپاره بل سیریل دی 703 704 702 703 704 705 706 708 709 710. نو بیا د مهرباني وکړي د بیماری د جړلې نه ختمولو دپاره درې میاشتې علاج او بیا په دې غرض باندې علاج چې زه به د وینې صحیح استعمالوم او صحیح به سرته رسوم نو اله به کار کېږي. تاسو د لکی څومره خلک زما آواز اوري نو د لکی نه بلا خلک مونږ له علاج راځي. د ریډیو د لارې مونږ ډېر کم خلک علاج راځي خو د سوشل میډیا د لارې په لکی بنو باندې زمونږ دومره یو راج روان دی چې الحمدلله ډېر خلک مونږ نه علاج کوي. تاسو زمونږ ویډیوز وغیرہ وګورئ نو په هغه ویډیوز کې هم چې دنو مونږ دا ویلي دي چې زمونږ کوم د لکی بنو د ڈی ای خان د ٹانک د شمالی وزیرستان د جنوبی وزیرستان بلا خلق مونږ لراځي زمونږ علاج کوي الحمدلله الله رب جلال او تصحیح کامل ورکی. نو که تاسو وګور غوم جده نو سوک د ډیر دس بیمارو سره مخ دي چې هغه بالکل روح اور نشته دي پر د اغه د بار تاسو د حیدر مومند اسپیتال انتخاب وکړي. که د څه قسم بیماری سره هم مخ یې که تاسو د اولاد غوند کې د عظیم نعمت نه محروم یې زنانه کې مسله ده نارینه کې مسله ده یا تاسو کې سوک د مېدی بیماران دي د مېدی دسی بیماران دي چې هغه دا وایي انډسکوپی مې وکړله کولونسکوپی مې وکړله او زه روغ نه شوم یا هغه څوک چې هغه دا وایي د مېدی بیمار خو زه یم د مېدی سره اوس په ما باندې یره ډېره زیاته راځي زه خفه خفه ډېره زیاته مه ناراسته ناراسته ډېر زیاته مه د زړه زور مې نه وي په دماغو مې بوج وي ګڼه کې تنګېږم بنځای کې تنګېږم غوسره له ډېره زیاته راځي خفګان مې وجود کې ډېر زیات دی روغ ورځ مې نشته دی چې سحر را پاسم په دې دماغو مې داسې بوج وي خلک چې خوب وکړي نو په آرام شي زه چې خوب وکړم نو زه یم چېره ټوله شپه چا چې دنو په لرګو باندې والی یم. نو که چېرې زنانه دي او که نارینه دي هغه د دې مسلو سره مخ دي یا د دې نه علاوه هغه زنانه او نارینه چې هغه دا وایي د شوګر دوایانې هم استعمالوم ورځ په ورځ بیا هم کمزوری کېږم جی. نو که تاسو که څوک د شوګر واقعي بهترین علاج کول غواړي شوګر د منډ کنټرول کول غواړي نو د هغې د بار به تاسو د حیدر مومند اسپتال انتخاب وکړئ. ولې چې مونږ په شوګر کې چاته ځینو پریزونو مریضونو نه ښایو زمونږ د شوګر یو سپیسیفیک یو خاص پریز دی او هغه پریز
صرف دا دے چھ چنون جوڑ سی بنے استعمال ہوئی خواگن زد خوگو خبر نہ کو مجی خبر ٹولا ہوئی بیا بیا سوچو نہ کوئی خان زد خوگو خبر نہ کو مجی زد زد چنو خبر کم چنی نہ راستیا راولی زد چنو خبر کم د چنون جوڑ سی بنے استعمال ہوئی فروٹس باہر یو استعمال ہوئی اوریجنل گوڑا استعمال ہوئی سی د غنم روٹے استعمال ہوئی سی اوریج استعمال ہوئی سی مالا چھ سخوری سسکی گولی شی جی خو صرف دا چنون جوڑ سیز بنے استعمال ہوئی او بل غٹ دا کمال و دا فائدی خبر دا دا سوگر بیمار دا ہوئی سوگر میں کنٹرول لے خوزہ کنٹرول نہیں مجی نا پیغام میں دا دارے چھ زان کنٹرول کی یواز سوگر کنٹرول کو ولنا بلکہ زان کنٹرول کی جی تاسو دا لکی ریڈیو آواز ہو رہی جی تاسو دا صحابی ریڈیو آواز ہو رہی تاسو دا چار صدی دا ریڈیو آواز ہو رہی او تاسو زما سر ہو رہی جی دا بل چا سر نا دا خپل کوربا دا ڈاکٹر حیدر علی ممن سر ہو رہی جی دا آواز نا سو رہی دا سوری دا آواز تاسو دا اتوار دا ورځی خصوصی ہو رہی ہو دا اتوار دا ورځی دا خصوصی نشریاتو سر زد لراغلی مجی نو کتا سو دا سوابی سر نجدی ہے نو سوابی اسپتال کتا سو دا چار سدی سر نجدی ہے چار سدی اسپتال کتا سو دا پیخور سر نجدی ہے نو دا پیخور اسپتال در نہیر نشی جی زمانگا دے پروگرام کی کچھ ریتا سو کالز منگترا ملا اول غواری نو زد پروگرام پر شروعات کی او خبر کول غواڑا پزان با تجربی نکو جی تاسو به زما د بلډونا پروډکټس تر اغي پورې نه استعمالوي چې تر څو زما یو کسٹمر تاسو ته ویلی نه وي زما یو کسٹمر تاسو اوري زمونږ د کسٹمر خبرې تاسو اوري او هغه ته وایي چې واقعي زمونږ دغه کم د بلډونا پروډکټس دي دا بهترین دي او دا موږ یوز کوو دا اغي نه بعد دا اغي انتخاب وکړي تاسو به زمونږ د بلډونا پروډکټس تر اغي پورې نه استعمالوي ترسو پوری زمنگ دا کسٹمر و تعداد کم از کم لسو ترسیدے لینے ہوئی ترغی بھی نہیں استعمال ہوئی خائص یوازی دا مخنبل کی دا اعتماد مسکراہٹ یعنی دا خندا او دا خپل زان سرا دا خپل زان ذات سرا دا محبت نندے جی چکلے انسان خپل زان پا شیشہ کیوئی نہیں ڈیر مطمئنی گی جی او چکل مطمئن شی دا آغا خائص نور عمرہ بار سے رکی گی نن خصوصی تو گوانے منگ دا پاکستان دے او دا سے برینڈ خبر گو کم چی پل لکونو کم چی دل لکونو خلقو پا زلونو کی جدنو زی جوڑ کرے دے او دا اغینوم دے بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ رازی نند تا دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان آغا خوبیان آغا کوالٹیز خیم کم چی دا لکونو خلقو بزرونو کی زی جوڑ کرے دے اگر بین خبر تیرے گو جی بلڈونا کاسمیٹک پاکستان صرف کاسمیٹکس نا بلکہ دا دا اعتماد دوم دے دا دا خود اعتمادی پیغام دے زمون ہریو پروڈکٹ مایار او ستاسو حفاظت دی جنو بالکل مخی دی خود دی او دا اغی مطابق چی دنو دا تیار شوی دی دا مخ دا ویختو او دا خائص مختلف پروڈکٹس اغا او صرف اور صرف دیو برینڈ دلان دی جی اغی تا بلڈونا ویلے کی بلڈونا دا نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نبتر لاسکوی خو علا بتر لاسکوی چی کل تاسو زمونږ د بلډونا پروډکټ به اله تر لاسه کوي چې کله تاسو زمونږ د کسٹمر ریویو ګورئ جی دا اوس هغه دور نه دی جی چې په دروغو باندې به خلک مایل کوو یا دا هغه دور نه دی چې په دروغو باندې به تاسو ته یو کس وایي چې دا ځان له والو دا ځان له والو جی موږ د تجربو زینه دی مهرباني وکړئ په ځان باندې تجربې م کوي او خصوصي توګه باندې نه نه زمونږ کومه موضوع ده اگر تیر سرو په حوالے سره دي هغه سوچا غا واقعی تیر سره ور کول غواړي د بلډونا بلا پروډکټس دي هغه پروډکټس کې زمونږ چې دنو تقریبا فی الحال موجوده حالات وګي زمونږ کوم کریمونه راځي نو باغی کی یو ته بلډونا انټی هیر فال ټونیک ویل کی کوم چې د وختو کریم دي یعنی هغه سوچا غا وخت مضبوطول غواړي هغه ته بلډونا انټی هیر فال ټونیک ویل کی یو چې دنو زمونږ بلډونا موئسچرایزر لوشن ورته ویل کی اگر لوشن زمون چکم کریم دی لوشن دی اگر دیخ پو دا پارا دا مغ دا پارا یا دا چاچ سکنڈر جا ڈرائی دی
خشک دی یا د چا په وجود باندې خارخ وغیرہ ډیر زیات راځي یا لاسونه ډیر زیات خرابيږي خپي خرابيږي پوندي خرابيږي نو د اغي د بار د غزمګ بلډونا کم لوشن دینو هغه ډیر بهتر دی د دین علاوه په مین کریمونو کې زموږ سره یو کریم چې هغه د مخ د سپینوالي د بار ډیر اعلی فارموله ده او په یو شپه کې دنه دنه تاسو خپل ځان خي او د ډیر تجربې نه بعد هغه چې دنه مونږه تاسو خایو چې بزان به تجربې نه کوي بده مونږ تجربې کړی دي داغي پی ایچ لیول مونږه کتلې دي داغي کوانټیټی داغي کوالټی مونږه کتلې ده او د اغه نه بعد مونږه تیار کړی ده خاص کر د تور تور جنکو د تور تور لکانو د بارا یو داسې فارمولا چې په حقیقي مانو کې بده کې دنه ویتامین سی موجود دی جی د ته بلډونا ویتامین سی فارمولا کریم ملي کی د ته بلډونا ویتامین سی فارمولا سیرم ملي کی د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی د پیغلو د ځوانانو د مسلو د قتل نه بعد تیار شوی بلډونا ویتامین سی فارمولا کریم بلډونا ویتامین سی فارمولا سیرم او د دې سره هغه فیس واش چې د مخ دانی داغونه تیر سری د سترګو لاندې تور هلکی زړوالې خړوالې بدرنګوالې هغه بغیر د کریم هم لري کې غټه فائده ده چې په دغه فیس واش کې یو عجیب کمال داري چې بده کې یو سلور نوی انګریډینټ مونږ چولی دي یو ته ایټی سی ایچ یو ته تو جاو یو ته ویلیم جی کوئی یو تاری سلوچ ویلې کی د کوم جنکو چې مخ باندې فالتو ویختی دي یا کوم جنکې دې خبر نه یریږي چې مخ باندې فالتو ویخته بر روان وخت کیران شي یا هغه جنې چې هغه ځان خبردار چې زما په دې مخ باندې نه نری ویخته راغلی او د دین وړاندې دار باندې نور ډیری نو بلډونا ویتامین سی فیس واش یو داسې فیس واش دی چې تاسو سحر غرما او ماخام کچر بیخین اوزګارې کې نو سحر ماخام او کو بیخین اوزګارې کې نو یو ټیم او کو بیخین اوزګارې کې دوه ورځې پس او کو مړه بیخی لکه زما جنونه انتهایی مصروف وي نو بیا تاسو په هفته کې یو ځل یا دوه ځلو استعمالولی شئ بلډونا ویتامین سی فیس واش یو داسې فیس واش شي بغیر د کریمو مخ ته سپینوالی هم ورکوي او د دین علاوه کچر د چا په مخ باندې کوم فالتو ویخته دي اوس دام نه ده چې مطلب بازی بازی خلک فیس واش راوړي یو ورځ استعمال کړي درې ټیم استعمال کړي زما خو د مخ ویخته نه دا سری مور نه دی دا به په صحیح توګه باندې استعمالوي نو الله به کار کیږي نن د چټۍ ورځ ده جی نن د اتوار ورځ ده او راځي چې د اتوار په دغه ورځ باندې مونږه نوټ درکړ څومره پروډکټس دي راځي چې غیله چټۍ ورکو جی سمو خیال لے چټۍ ته ریډي کنه چټۍ ته ریډي نه جی مکمل چھٹی بول اور کوئی ولی چی زان بلو بنا کوئی نمز پکار رہا زمن احسان اللہ پکار رہا جی نمجھ دن باسط پکار رہا جی نم بلال پکار رہا جی نم سوکم پکار رہا جی جی ہر سرے خپل جیب تغل لے جی مگر دیو خبر یاسا دی چی ترسو پوری تاسو دیو معیاری سیز انتخاب نوی کرو معیاری سیز انتخاب بسنگ کوئی دو معیاری سیز انتخاب بدا کوئی چی تاسو در ریڈیو دا دنیا وی نہیں لگی آئے کنا یو خود دروغو خلکو زما شل کال اوس زما دیرس کال اوس زما د اوس نه جن نه نه د دې کاسمټ د دې د دې ثوابې د ریډیو کوم اوریدونکو دي هغه د دې نه خبردار دي د لکی ریډیو لیسنر هم خبردار دي د چار صدی د ریډیو لیسنر هم خبردار دي د پیښور د ریډیو لیسنر هم خبردار دي د بلوچستان د ریډیو لیسنر هم خبردار دي نه خبردار دي چپدی ریڈیوز باندې د ټولو نه پہلے نه کمرشل پروگرام چې پینزلس پینزلس منټ بچلې دلو هغه ما کړې ده زه دینه خبردار یم چې کاسمیټک جوړی کی څنګه زه دینه خبردار یم چې زما د پښتونخوا زما د بلوچستان زما د پښتني پیغلی زما د پښتون رور مخولي خراب دي مخ باندې دانی ولی راغلی دي دماغ مو کار کینو بده خبر باندې ځان پوهه کوي ګورې ها او کناسی غزان سر لوبي ټوکی کوي نه بل خبره ده زه دینه خبردار یم چې د کریمو پی ایچ لیول به څومره ساتي زه دینه خبردار یم چې د کریمو ډبې به څنګه ساتي زه دینه خبردار یم چې د ګرمۍ لپاره به کوم کریم جوړوي جی زه دینه خبردار یم چې را د مې د میاشتې سیریز به څنګه وي د جون د میاشتې سیریز به څنګه وي آی د میاشتې سیریز به څنګه وي د اگست د میاشتې سیریز به څنګه وي او دغه شان د هر موسم د هر حالاتو مطابق به سیریز څنګه جوړي به دینه خبردار یم زما خوږی خوري بزان تجربی مکوا تجربی ما کڑی دی تے ڈیرم کریمان بدل را بدل کے لگتا اس ڈیر اس جن کشتے دے گا نا چھ ڈیر کریمان بدل را بدل کے ستورے او کھڑی جی اے ستورے او نکلا ما خود دین اوڑان نیم دا ویلی دی پ ظاہر بانی پخکارہ بانی خوب دنیا خلق راضی دا کریم والے او دا کریم والے جی پ یو کور کی جنن وچ دینو دو خوین دلا کا چھ مر لو مر لو ور لو ور کا اور مر لو ور کا اور توایا وے دین ل رال چھ دینو چھ رال تیار کا
د چې او څومره سامان د دوه خوندل ورکوي دا دوانه چې دنه تاسو تیاری کی یقینو کې د دوانو په لاس کې د دوانو په چېو کې د دوانو په ټیسټ کې به فرق راځي

دیو جی دادا جو سوک د کریم سپیشلسٹ دی هغه صرف کریم جوړولی شي. زما دا کوالټی دا زه چې فاؤنډیشن بچا جوړوم نو په هغه باندې چې دی نو فیس واش نه جوړوم. زه چې په کوم کیمسٹ باندې په کوم کیمسٹ باندې چې دی نو زه آرګینک فیس واش جوړوم نو زه په وټامن سی فیس واش نه جوړوم. زه چې په کوم کریم والا باندې بلډونه وټامن سی کریم جوړوم هغه باندې بلډونه آرګینک وایټنگ کریم نه جوړوم. زه چې بچا باندې بلډونه آرګینک وایټنگ کریم جوړوم هغه باندې زه بلډونه ایکنی کریم نه جوړوم. زه چې بچا باندې دغه دریوانه کریمونه جوړوم هغې باندې دا روان زما چې کوم کریم دي هغه اوربانې نه جوړوم. جی نو پیغام مې دا دی په ځان به تجربې نه کوئ. د تجربو وخت لې راغلی دی. دا 2018 کال دی. د جولای او د اگست د ازادۍ میاشتې روانې دي جی. نو کوشش وکئ چې تاسو په دې خبره باندې ځان پوهېږئ. ستاسو وجود کې دننه کومې مسئلې دي هغې نه مونږ خبردار یو. په ځان باندې تجربې مه کوئ جی. زه د یو انسان توجه صرف یو سیسته ساتل غواړم. زه کلم توجه بدلول نه غواړم. محترمه سمینوی چې ولې په یو کس باندې چې بلډونه وټامن سی فیس واش جوړې نو هماغه باندې بلډونه آرګینک وایټنگ فیس واش ولې نه جوړې جی؟ نه نه نه نه نه نه نه دا مې اوري جی. د کوم سړي چې په کوم سیس کې سپیشلټی وي که نه هغه به د هغې نه علاوه چې بل سیس کوم جوړوي هغه به ګورې غلط جوړې جی. زما را روان بلډونه ټوت پیس را روان دي. زه بلډونه ټوت پیس په هغه چا باندې جوړوم چې د هغه نوم په ټول ایشیا کې مشهور دی چې د ده نه بهترین ټوت پیس څوک نشي جوړولی. ولې چې د هغه کار ټوت پیس سره دی. د هغه را پاسېدل ټوت پیس دی. د هغه تلل ټوت پیس دی. د هغه خوب ټوت پیس دی. د هغه کار ټوت پیس دی. د هغه ګرځېدل ټوت پیس دی. د هغه ټولې خبرې ټوت پیس ټوت پیس دی جی. څنګه چې زما خبرې بار بار دادی زه یو هومیوپاتي ډاکټر یم. زه د مېدی بیماران په ګارنټۍ سره ټیکوم. زه د هغه بیمارو علاج کوم کومې بیماری چې نه ټیکي زه د هغې علاج کوم. زه دا خبره د ډېرې ګارنټۍ سره کوم جی چې د چا تیر سری دی هغه زما بلډون آرګینک وایټنگ کریم استعمالوي د هغه تیر سری به خامخا ورکېږي. دوباره به بیا هم نه راځي خو په یو شرط چې هغه ورسره د خوراک دغه دوا بلډون بیوټیکټ ورسره ځان لوالي او لږ د ټینشن ډپریشن د انزایټي نه لږ ځان وساتي. ولې چې زموږ زیاتره په کورونو کې دومره مسلې مسایل را روانې دي. پلانکۍ دا وویلې او ډنګرۍ دا وویلې هغه پښتو کې به مو دا اورېدلي که نه. مخ مې د غم تیر سری شو د جانان غم د سیالۍ دې وویستم. نو ګوره دا یو خبره یاد ساتئ غم د انسان د غم زور د انسان د چمړې نه وځي. نو دا یاد لرئ چې تاسو به اکثر خلک کتلي وي بالکل روغ جوړ وي خو چې غم ورباندې راشي د سر ویښتې غورځېږي د مخ ښایست خرابېږي د نوکانو ښایست خرابېږي. نو تاسو هم کچرې د دې مسلو سره مخ یې د ټولو نه وړاندې به د بلډونه بیوټیکټ استعمال کوئ جی. د خوراک یوه دوا زموږ ملاوېږي کوم چې د انسان د وجود دننه کومې مسلې دي هغه مسلې دله مکمل راوباسي او ختمه یې دله جی. سم ماته دا نه وایي ګورو ځان سره مې د چیو پیالې راوړې ده او د وختي نه راته پرته د ګورو تاسو ماته دا نه وایي چې دا چی ورته اوس که نورې خبرې به بیا کېږي. نو راځئ جی مهرباني وکړئ درته دغه یو خبره د ریکوست سره کول غواړم. زما پروډکټ بالکل ما اخلي دته دوپره ویلې شم چې ګوره په ځان تجربې م کوي ګوره ډېر ارمانونه وکوي ډېر په ګرانه باندې دا پیسې ګټلې کېږي او ډېرې په اسانه باندې دنه روانې دي. مونږ تجربې کړي دي. زه درته دومره ویلې شم زه دومره سینسیټیو سړی یم دومره سینسیټیو سړی یم که نه دومره سینسیټیو سړی یم. اوس زه راتللم نو ما تاسو ویلي کنه چې زمونږ بلډونه کې دنه د بلډونه سکرب فیس واش زمونږ چې دنه روان دي هغه بلډونه سکربي فیس واش چې کوم را روان دي د هغې سمپل مال راغلي. ما نن سهار وختي ډایرکټ چې کله ما مخلاص وینځلو اوس چې کله زه راتللم ما مخلاص وینځلو نو چې کله مې مخلاص وینځلو نو زر مې هغه خپل کیمست ته میسج ورولېږلو مال آپ نے جو مجھے یہ سیمپل بھیجے ہیں نا اس میں اور اس جو وہ جو پرانی جو آپ نے سیمپل بھیجے تھے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم دنر بچے جنہوں نے بالکل تیار نہ سما تو ڈاکٹر صاحب کیوں. میں نے کہا ہے کہ آپ کو میں نے اسی وجہ سے بولا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ کوئی اور سیمپلز بھیج دیں. کوئی ولی اختو کے مجھ سے پوئی کہ مجھے مارتی ہوئی چیدہ اس تک میں سیمپل را لے گی لی دا کمال دے را لے گی لی او دا میں موری جی جو خورتا گورا کلیر داوے ما انتظار دے خبر ہو کئی چس کی گی اسن کی گی جی تاسو به ډېر نومونه اورېدلي دي سکرب والی سره یا د سکرب فیس واش والی سره. خو دا به درته په منټ کې دننه اوس د دې باندې خبرې نه کوم مړ پرېږدې.
ادا برسو خبرې کوخه سو خبرې کولې مونږ د بلډونا کوم را روان پروډکټ دی هغه والی سره بندونو ورته ویم چې دغه را روان هفته کې نسباله کوم د پیر ورځ د نسباله ک نوې نو دغه را روان هفته کې به زمونږ ان شاء الله زمونږ کوم بلډونا کوم ریګولر شیمپو دی جی زمونږ ریګولر شیمپو به د خیر سره راشي او نو دومره ورته ویم چې زمونږ په دغه را روان هفته کې بلډونه زمونږ کوم ریګولر شیمپو دی نو زمونږ بلډونه ریګولر شیمپو را روان دی او زه به د بلډونه ریګولر شیمپو چې دی نو دا چې کله د خیر سره بلنۍ راځي نو دې سره به څه کوم دا ورته بیا د خیر سره ویم جی ریګولر شیمپو دی ته ویلی کېږي یو خو په هیر فال یعنی د چا ویښته په را روان وخت کې د ویښتو د غورځېدونه ځان بچ کول غواړي د هغې دپاره او بلډونا انټي هیر فال شیمپو چې ورته ویلی کېږي نو دا زمونږ ریګولر شیمپو دی تاسو روزانه استعمالولی شئ دا تاسو دوه ورځې پس استعمالولی شئ د دې شیمپو کوالټي به دا وي چې دې باندې تاسو کله ویښته وینځئ که نه نو تقریبا 72 ګنټو پورې به ستاسو ویښته بالکل نرم ملایم او داسې به وي چې په کوم سیټ باندې ټوپ وخی نو ویښته به در سره ټوپ وي جی ما خو د ورځې نه وړاندې دا خبر وکړ عرفان به جوړي اوره چې زمانه ښه تجربه ګوره د چا نشته ما دین وړاندې دا خبره شروع کړې وه چېره د دې ریډیو د لارې پهلنې کاغذ باجوړ ذکر کوم که د ریډیو ذکر کوم نو زما تجربه به دې خلکو ته یاد وي چې پهلنې پروګرام د 15 منټو دا ما کړی دی زه د کاسمیټک نه خبردار یم الحمدلله اوس خپله فټري الحمدلله لرم خپل هسپتال د دې نه هم خبردار یم چې زما د خور زما د یوې پېغلې خور مخ هم راسره لږې خبرې وکړې که نه نو موږ دله بهترین سیز تیار کړی دی بهترین سیز انتخاب زما سره وکړئ جی بلډونا کاسمیټ پاکستان تاسو له وړي د بلډونا په نوم باندې بلها پروډکټ دي دغه را روان پروډکټ زمونږ بلډونا ټوت بیس را روان دی زمونږ بوره روان دی زمونږ بلډونا چارکول بلیچ را روان دی زمونږ بلډونا ٹینکس فارمولی والا بلډونا انټی هیئر فال ٹانک زمونږ را روان دی د نوی پیکنګ سره د نوی مټیریل سره او د ډیر اعلی کوالټی سره د خیر سره را روان دی شورت بلډونا انټی هیئر فال د ویښتو د مضبوطیا دپاره خاص کریم بلډونا انټی هیئر فال ٹانک بلډونا پرفیوم زمونږ را روان دی بلډونا بوسٹر زمونږ را روان دی جی بلډونا کی بلډونا ټیشو بوکس زمونږ را روان دی او دا سډیر سوزونه د بلډونا حصه دی جی راځي تاسو هم د بلډونا د بهترین پروډکټس نما استعمال خوانه سلام علیکم جی اصل اصل لاریز اینڈ جنٹلمین Ladies and gentlemen, you are Ibiam Zamal Khan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gentlemen, Assalamu alaikum. Pakistan. ګرانو درنو او خوږو مینوالو مونږ د بلډونا چارکول بلیچ خبره کولی چې ډیر ارزان قیمت کې او ډیر بهترین پیکنګ بهترین مټیریل کې بلډونا چارکول بلیچ زموږ را روان دي دا ټول کسٹمر زما دي او تاسو ته دا یاد وي چې تاسو د خپل علاقې سمرم کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور دي دا غینه د بلډونا پروډکټس ترلاسه کولی شئ د مزید معلوماتو دوباره کوشش مو شرمه کوي جی زمون پروډکټس ملاوي شکیلا وفا سلامونه کوي سنم افریدی سلامونه کوي وعلیکم السلام عائشہ اور کلثوم ٹو سسٹر ٹو سٹوڈنٹ سسٹر اجی بھائی زمون کور کی جسٹ بلڈونا پروڈکٹس دیو نور گند مونگ نہیں استعمال ہو جی نور گند تمم مکن اور کو جی عائشہ اور کلثوم دا ون اینڈ اونلی ویلکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین دیتا مہران موٹر کار تاسو پٹے گئے مکن یار اولے پٹے گئے لائف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول مینشن دا تیر سرے میں بالکل نور کی دا تیر سری دا پارا دا بلڈونا انتخاب ہو گئی لیڈیز اینڈ جنٹلمین خاص کر دا تیر سری دا خادمے دا بارا بلڈونا کے زمونگا خاص کریم بلڈونا

تاسو کوشش کوئ چې د خپل ځان لپاره د ارج انتخاب نه بلکې د خپل ځان لپاره د بهترین پروډکټ انتخاب وکړئ. د بهترین پروډکټ انتخاب څنګه کوئ؟ ما څنګه ته ویلی چې دا بهترین پروډکټ انتخاب آسان طریقہ دا چې تاسو هغه کس وګوري او دغه کس بنیاد وګوري. هغه کس څنګه دې څنګه نه دې نه ځان خبردار کوي، بیا چې دې تاسو مخ پر وړاندې باندې لاړ شي.

خوګو او ډیر ذاتو نیازبین اوریدونکو تاسو پروگرام زموږ جاری او روان بوي د خیر سره او موږ ذکر کولو چې سمو ویلی ویلی مته دا چې ویلی مته دا چې د بلډونا په والی سره خبرې روانې وي زمونږ د بلډونا خبرې روانې وي او د بلډونا هغه خبرې زمونږ روانې وي چې معیار او کوالټي ورکول زمونږ فرسٹ پرایورٹی دا زمونږ پہلنے انتخاب بہترین کوالٹی ورکول دا زمونږ پہلنے انتخاب دی او انشاءاللہ یو بل سبا دا انتخاب جاری ساتو سنگ دین اوڑان دی ما ذکر کو چی تاسو بہتر اغی پر زما پروڈکٹس نہ خلی چی ترسو پر زما کم کسٹمر دی اغی دا تجدنو ویلی نیوی نو تر اغی پر زما پروڈکٹس دنو تاسو بالکل نہ خلی او زما پروڈکٹس بہتر بر اغه ٹیم کے خلی چکل تاسو سوشل میڈیا لالالی ٹک ٹاک لالالی فیس بک لالالی دے فیس بک دلاری ٹک ٹاک دلاری تاسو بہ وګوری تاسو بہ دغه وګوری چی دا ٹک ٹاک دلاری دے فیس بک دلاری بہ تاسو دا وګوری چی زمون کم کسٹمر دی اغي زما پ ویڈیوز باندې سر ریویو ور کی سوی سنوی تاسو بہ اغي تہ وګوری او دا اغي مطابق بہ تاسو بہ دا اغي مطابق بیا چی دا زما دا بلڈونا غختنه کوي څنګه چې موږ ذکر د تیر سرو په حوالے سره کوو چې موږ د تیر سرو د باره ډېر خاص کریم دی چې ته بلڈونا ارګینیک وایټنګ کریم ملي کی بلڈونا ارګینیک وایټنګ فیس واش ورته ویلې کی تاسو کولی شئ چې دا پروډکټ ځان له نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سٹورز نه د بهترین کوالټي او د بهترین کوانټیټي سره والی څنګه چې ما ویلې چې بلڈونا کې زمونږ پروډکټس روان دي پاګي کی زمونږ بلڈونا ریګولر شیمپو زمونږ روان دي 72 ګنټو پر وستا سو وخت مکمل نرم و ملائم ساتي دغه شیمپو چې زمونږ کوم روان دي دا سلفیډ فری دي دغه شیمپو نوم بلڈونا انټي هیر فال شیمپو دي الریډي مارکیټ کې یا بازار کې زمونږ شیمپو ملاوي چې هغه زمونږ خاص کر د خشکي شیمپو دي هغه ته بلڈونا انټي ډینډر شیمپو ویلې کی داغي کوالټي دا چې په 2 منټو کې دنه دنه بدل خشکي مکمل د مونډ بدل لري کیږي د دې نه علاوه دا بلڈونا کے روان پروڈکٹس کی زمونگ بلڈونا ٹوتھ پیسٹ روان دے بلڈونا چارکول بلیچ زمونگ روان دی بلڈونا ٹیشو باکس زمونگ روان دے بلڈونا پرفیوم زمونگ روان دی بلڈونا ہیئر کلر زمونگ روان دی او د دین علاوہ بلڈونا بوسٹر زمونگ روان دی نو یاد لری چی زان تو بالکل ریڈی اور تیار ساتھ جی دا اتوار دا غورز او سبال دا پیر مبارک اور جی سبال دا پیر اورز دا او ننن اورز دا اتوار خوندور اورز دا لطیف اللہ سے ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی دا تہذیب ریڈیو نیٹورک ایف ایم 91.6 نہ دا ٹیون کولو ڈیر ڈیر زیادہ مننا دا اتوار دا غورز او دا اتوار بدا غورز بانی زد سر بالکل لائیو راغلے مانو چز لائیو راغلے مو خبر زمون روانه وی دا تیر سرو په حوالے سر جن مطلب هغه سوچ چغو یره تیر سره می دا ریڈیو د دنیا کریمان میں استعمال ما له خوچو کومه را میدان ته کی یره دازان لوالو دا والا ډاکټر سب کچھ رته د بلډون ارګین کو ایډینګ کریم خبره کی ما دا استعمال نه نه نه زما خوږی خو استعمال کړي خو دې خو طریقه دی غلطه ده کنه لو خو ځان پوهه کا د تیر سرو د بار جوړ شوی بلډون ارګین کو ایډینګ کریم طریقه دا ده تاسو به بلډون ارګینیک وایټنګ فیس واش سره والی د خوراک دوا چې کوم ملاوی کی بلډون بیوټی کټ بور سره والی او د فیس واش استعمال به سحر غرم ما خام دریټی مکوئی لاسونه بل امده کوي مخ باندې لم دوی لاس کې بزګ جوړ کوي او مخ باندې به د غزګ را کوي مخ په لم دوی نه مخ باندې به د غزګ را کوي لاسونه بل امده کوي او مخ په لم دوی نه دغه غټه وجدا ده چې زیاتر په جن کو باندې په لکانو باندې کم تیر سره دنه دغه سکین چې دنه غړوالې ډیر زیات کوي نه سکین اویلی ډیر زیات دي او کو اویلی نم دي نو زمونږ دغه فیس واش شکل تاسو بلانس کې زګ جوړ کې دغه زګ موخ پسرا کا غلو نو دغه زګ به تاسو د 2 منټو لپاره خپل مخ باندې بپری دي او د اغې نه بعد تاسو به لاسونه دوباره لمده کوي مخ پسې 2 منټو لپاره مساج کوي سحر غرما ماخام درې ټیم به تاسو دغه طریقې باندې مخ لاسوین زی او چکل ورته بیا پته ولګي زما تیر سره یا زما د مخ د غړواله رورو ختمي نه بیا برته تاسو په ایڈوانس کې برته مخ لمده وي زګ به بیا جوړوي دغې نه باجی فلحال چې تیر سره ختمول غواړي تاسو به دغه طریقې اپناو کی او په دغه طریقې باندې برسره چلیږي او بیا ګوره چې سګيږي نو ویلې مې دا چې تاسو بعد بلډونا زمون کوم ارګینیک فیس واش دغه طریقې باندې به سحر غرمه ماخام دې ټیم استعمالوي او د شپې چې کل سملې چې خو مزیدار بالغ مزان د کی خود لو د کی دوه ورنځې شولې نو تاسو به یو ګیله
تاسو به د هغې د اوده کېدو نه به وړاندې وړاندې یو ګیلاس اوبه ورته خوندورې وڅکئ او د هغې نه به د تاسو څه وکړئ جی بلډونا زمونږ کوم ارګینک وایډنینګ کریم دي بلډونا ارګینک وایډنینګ کریم به راوالئ او په ټول مخ باندې به هلکه هلکه ولګوئ تیر سرو باندې به لږ ډک ډک ولګوئ او د هغې نه به د تاسو خوندور خوب ته ور لاندې وځئ ګرمۍ کې چې پکې درته نه وي لګېدلی یا خولۍ در باندې را روانې وي نو تاسو به کریم بالکل نه لګوئ تاسو به داسې ځای کې سملئ چې د پکې هوا در باندې را روانې وي یا ایسي تملاسي چې خولۍ در باندې نه راځي نو تاسو به ورته سملئ او بس خوندور خوب ته به ور لاندې وځئ او ټوله شپه به خوبونو کې تاسو چې دنه بلډونا لاړه او بلډونا راغلل دا به تاسو ګورئ دا ګورئ ولې چې د بلډونا ارګینک وایډنینګ کریم کومه فارموله ده نو هغه خاص کر د تیر سرو دوباره جوړه شوې ده دغه طریقې سره به تاسو دغه استعمال کوي او تیر سرې در سره یو څو ورځو کې دننه دننه ختم والی دي سره د خوراک دوا ملاوي بلډونا بیوټي کټ ملاوي ایک نمبر بوتل جن سحر گرم ماخام درې ټیم په مخ باندې لګولې کله چې بلډونا فیس واش باندې مخ لاس وینځي نو دا به تاسو بیا لکه څنګه چې خلک دا ویسلین وغیرہ لګې داسې به ولګوي دویم نمبر هم د خوړلو دپاره درېیم نمبر هم د خوړلو دپاره ده استعمال کوي او خوندونه ترېنه والی بیا جوړه شوې ده دغه طریقې سره به تاسو دغه استعمال کوي او تیر سرې در سره یو څو ورځو کې دننه دننه ختم والی دي سره د خوراک دوا ملاوي بلډونا بیوټي کټ ملاوي ایک نمبر بوتل جن سحر گرم ماخام درې ټیم په مخ باندې لګولې کله چې بلډونا فیس واش باندې مخ لاس وینځي نو دا به تاسو بیا لکه څنګه چې خلک دا ویسلین وغیرہ لګې داسې به ولګوي دویم نمبر هم د خوړلو دپاره درېیم نمبر

0: 6-93-93 Belladonna co-creation by Dr. Haider Ali
1: Zamadu Zato Grano Drano O Hogu Hogu Minavalu You are Ibiam Sarimisi Pakherale O most welcome to Lo Hagalo Ragalo Malgaru Dostanu
2: Padi
1: The studio Kalik is a master time less minute O Dulus Bajira Sarshividi Tansuda Vakti The
2: Sare Levani Tigi
1: Pakistan The Mukhtalif Radio Stations Na Live Nishiatori The Mungsar Davakti Hum Chidano Less minute A Dulus Bajira Hum Mungsar Jidano The Sawabi Radio Yeni Zamungusta Sukhpal Radio Mungsar Ling De The Charsadi Radio Mungsar Ling De Zamungsar The Pekhavar Khar Radio Yeni Tehizib Radio Network FM 91.6 Mungsar Ling De The Studio Galek is a master time less minute او بلکی یو لس منټ او دور بهیره سره شوې
2: بل شاد
1: د کال دوزر شپږشتم د اومي میاشتې دوله سم نیټه ده نن د اتوار ورځ ده
2: خایس
1: بلډون اور هیدر مومند سپیټال تاسو بالکل مخامخ ملامخ ملامخ چور دیلېږي تاسو بالکل ملامخ ملامخ دی او
2: فدی
1: راځي چې دیوبل سره خوندوري خوندوري او ډېر
2: فدی غرو کیسړې لیونی کیږي فدی غرو کیس
1: او ډېر ډېر زیاتې یوبل سره ګټوري ګټوري خبرې یو ځای کوجی
3: بلډون یو ار بیوټیفل Yes, you are Belladonna. Belladonna. Belladonna. Belladonna. Belladonna. You are beautiful. Yes, you are.

0: چې تب سم رخ کولې زخه به بندلې و نه کړې يم
1: اندې متا پسې اوچي هلکو توایم سوا بیرو جنر ما
2: خضرن مین یم الحمدللہ پخپل وطن یم الحمدللہ نن کډوډی نه وی پروا نه کوي موړ په دیدن یم
3: الحمدللہ
2: تکبر جن یا ولتا سره ز جوړ کبر جن یم.

0: ladies and gentlemen, this program is brought to you by Belladonna Customer Pakistan. Much singa zikr kare zama product ba taragi puri na khale tar so jo customer de tanu wele in taragi puri na khale customer kalam daro na wi jio ya khas kar zamu chukum customer dia bar takala humdi tanu galat mashwara o zamunga customer bakala humdi tanu tasta galat mashwara o I am not sure if you are a customer. تاسکل دغه ډبې را کولاو کې وی ګورین تاسو بچی راځي به کاري کړي ډېر ډېبي سره نو ټول ته دغه پیغام دی چې بلډونا سن بلډونا ګیسولایډ ګیس کیور سیرپ د مېدی هغه شربت چې د ماشومانو لپاره د لویو لپاره د وړو لپاره یي دا ډېر به تر موږ هم سمینی سویرا د عمر آباد تمنا او نسیمی آی شو کلسم کو زما आवाज ورو تاسو به ماته یورز پروګرام کې خاص کر زمونږ بلډونا ګیسولایډ ګیس کیور سیرپ برات را یاد وی په دیوان به د کسمر کوم سوالات دی غو مخلو د ماشومان په حوالے سره تاسو ګور ګجر د ماشومان وی د اغي په باره کې تاسو کول غواړی کته تاسو د زنانو په باره کې تاسو کول غواړی تاسو د مهدی په حوالے سره څه قسم د تاسو کول غواړی د برته به اغي جواب در کوم خو بلډونا ګیسولایډ ګیس کیور صرف کوم خصوصیات دی د مهدی کوم شربت دی کوم چې اوریجنل ګورجی یو خو ګور دنیا د لګیا د کاپیانې ما پیانې کې کوم د مهدی شربت جوړ کوغه د مهدی نه نه نه نه نه ریئلٹی او کوالٹی چیز تو ملے گی دا کوالٹی اصل نم بلڈونا دے جی دا دا اوریجنل ہومی پیتک میڈیسن تیار شوی بلڈونا گیس لائڈ گیس کیور صرف دیں سو تاسو کولی سی چی دا بلڈونا گیس لائڈ گیس کیور صرف دا میدی آغا شربت چیز تاسو دا میدی مسئلہ پا مکملتو گبانی او اړیو کې چې کوم کور کې د بلډونا کې سولاډ کې سکیور صرف د مېدی د شربت برود وي نو زه دا د ګارانټي سره ویلې شم چې دا کور والا خلکو ته د مېدی د ډاکټر ضرورت نه راځي هغه ته به د انډین میډ کمی ګولې د مېدی لپاره د هغه ضرورت برود نه راځي روزانه د مېدی لپاره د استعمال ودون کې ګولې چې کوم استعمالي د هغه ضرورت برود نه راځي صرف او صرف درینیم سو روپے باندې ملاوی دو والا بلډونا کې سولاډ کې سکیور صرف د مېدی هغه شربت چې تاسو مېدی بالکل پرفیکټ ساتي ڈیر جاتے آلہ ساتھی دا بلڈونا دا زمجھ سر خبر ہوئی جی لائف کالر گورج منگ سے سوک دی سوئل غاڑی لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: حیدر بھائی وعلیکم السلام حیدر بھائی قربان سے خیر سوک خبر کہی وہ دا کم زنے منگتا کالا ملو کھڑے جی پخیر پخیر سڑے مچھے سڑے مچھے سرنگ خیر برابر خیر دے شکر شکر ستاسو خیر بگواڑو او اللہ در تک قدر مند ساتا سہلا دی سنگا پروگرام زمانگا ہو رہی
1: پروگرام
0: خواہ رو دا دے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب در چاہ خواہ دی خواہ تلی راغلی نہیں رہ خیر سرنگ

اولیاد دین علاوہ تاسو کوشش وکئ چې اغي چې دنو مطلب لک سیف ساتي نو ډېر زیاته بهتره بوي الی به تاسو بچکی وچې په خبر باندې عمل وکړلو نو در روان وخت ډیپریشن نه بچیږي نه پرونچې کومې ریزن نه کومې جړل نو دیس جړاګانې به تاسو کوی او بیا به سټوډیو رندې هي خفای نو ټول ته مې دا پیغام دی چې دا کم دا لامبلو رسوم ماشومان تاسو زی نه هغه تاسو سیف ساتي بل دې تیر سرو خبرو کو زمونږ بیلډون اورګینیک وایټینګ کریم بیلډون اورګینیک وایټینګ فیس واش دی چې دا ته تیر سرو په خاتمه کې ډېر لوی کردار ادا کوي د سر د خوراک دوی دا بیلډون بیوټی استعمال کو ڈیر بہتر ہوئی اور زما امید دار ہے ان شاء اللہ تاسو باندې دا پروگرام خلگی دل وی دزان بڑے خیال ساتھی دا لوی اللہ پامان.

0: ډیرو محترمو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو او د مدرسې طالب العلمانو، د نبی صلی الله علیه وسلم د بدر غزا ته وتل ما تاسو ته په تیر درس کې دا ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ په نیت باندې نه وتلې، د دې وجنه د جنگ تیاری نه وکړي، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکانو د یو قافلې په نیولو پسې ووته چې هغه د ابو سفیان په مشرۍ او سرپرستۍ کې د شام نه را روانه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مدینې نه وته نو درې سو دیارلس کسان د مشهور روایت مطابق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملګری وو. د دې جنگ او د دې لخکر غټه جنډه چې و نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته ورکړه، او دا د ټول لخکر چې کوم غټه جنډه ای چې دا غی لاندې ټول فوج را جمعی، هغه غټه جنډه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فوج اول په دو یونټو باندې تقسیم کړ، دو دستې جوړې کړې. یو ته کتیبۃ المهاجرین ویلا او بلې ته کتیبۃ الانصار ویلا. یو د انصارو یونټ او دویم چون هغه د مهاجرینو، د مهاجرینو د یونټ او د دستې چې کومه جنډه و د مشرینو هغه علی رضی الله عنه ته په لاس کې ورکړه، او د انصارو د یونټ د مشرۍ چې کومه جنډه وه نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله عنه له ورکړه، ویل ته به د مهاجرینو مشري کې. او د دې دواړو جنډو رنگ په روایتو کې راغلی دی چې د دواړو جنډو رنګونه چې وو هغه تورو تورې جنډې وي. تاسې به اورئ ګوره په دې ټول درس کې چې نبی علیہ السلام جنډه ورکړه رنگ یې سپینو رنگ یې تورو. د دې وجه نه په اسلام کې د جنډو د رنګونو څه شرعي حیثیت نشته، چې ګنې دا اسلامي جنډه ده او دا غیر اسلامي جنډه ده. هر تنظیم او پارټۍ والا چې جنډه جوړه کړې ده نو په خپل یو فکر او سوچ باندې جوړه کړې ده. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د جنګونو چې کومې جنډې وي نو د هغې رنګونه مختلف. دا دو جنډې چې وې د کتیبۃ الانصار او د کتیبۃ المهاجرین د دواړو رنګونه روایتو کې راځي چې تور رنګونه وو. او په دې موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم د دې فوج چې کوم وروستنۍ حصه وه نو په هغې باندې یو انصاري او خزرجي صحابي مقرر کړ چې د هغه نوم دی قیس ابن ابی سعسعه رضی الله عنه. دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې مؤخره باندې مقرر کړ چې ستا به شاته ډیوټي د لخکر چې کومه میمنه او میسره وه، د لخکر میمنه خی طرف میسره ګس طرف، نو د میمنې دستې چې کوم مشر نو هغه زبیر ابن العوام رضی الله عنه چې مشهور صحابي و. نبی علیہ السلام د ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه ته خاص خاص لقبونه ورکړي وو. د دې زبیر رضی الله عنه لقب نبی علیہ السلام دا مقرر کړی و چې لکل نبی حواری و حواری الزبیر، د هر پیغمبر یو خاص ملګری او زما هغه خاص ملګری چې دی نو هغه زبیر ابن العوام رضی الله عنه دی. ډېر ډېر بل شان سړی و، بهترین شهسوار، بهترین جنگجو و کمانډر. د میمنې چې کومه مشري وه نو هغې زبیر ابن العوام رضی الله عنه له ورکړه، او میسره د ګس طرف چې کومه دسته وه نو داغی مشری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ لورلہ جو مشہور صحابی دے دا مقداد بنمانی مشہور دے گرہ دا پا اغا زمانہ کی دا فوج و ترتیبو فوج چی دا فوجی جرنیل او کمانڈر با منظم سڑے او پا صحیح طریقہ بے جنگ او نو اغا بخفل فوج دا قسی تقسیم ہو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی پیغمبر حدیث کو دا نبی الملاحم ویلے شوے دے جنگی و جنگون والا پیغمبر حدیث کی نوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بعثتو بسیف بین یدی ساعة زد قیمت نمخ کی اللہ دا توری سرر علی گلے ما بعثتو بالحصاد ولم ابعث بالزراعة نبی علیہ السلام وی اللہ زد اللہ دا پار علی گلے ما دا کر دا پار نیم علی گلے چی زمان مخیل سوک رازی نزب اللہ کوما زمان پلارا کی سوکم رکاوٹ جوڑی کی زبے لری کوما ادس پیغمبر ناغل خام خواد جنگ چل ورتا پا جنگ بانی پوئی دا او چید اللہ پیغمبر دیں دا غنو پا جنگ بانی سوخ پوئیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پا دق بہترین و منظم طریقہ من اخبال فوج تقسیم کو دیو جنہ گورا دا پوج وی پا عربو کی فوج چون داو پا پینزو حصو بانی تقسیمو دیو جنہ فوج تا بے خمیس ہموی خمیس مطلب پینزو حصو بانی با تقسیمو یو تب مقدمۃ الجیش والا دا فوج مخکنی حصہ مقدمۃ الجیش او دوین تب مؤخرۃ الجیش والا دا فوج رستنی حصہ مقدمۃ الجیش مخکنی حصہ او مؤخرۃ الجیش دا جیش رستنی حصہ دا بد دو زان مستقل یونٹ وی یو تب میمنۃ الجیش والا دا فوج خی طرف بل تب میسرۃ الجیش والا دا لخکر او دا فوج گس طرف دا بزان جدا جدا یونٹی وی ادی بزان زان مشورو او یو تب قلب الجیش وا دا لخکر زڑا یعنی دا بالکل ٹول لخکر مینزو پدی کہ بس ہوک روانو پدی کہ فوجی جرنیل روانو مشر پدی کہ روانو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میمنی مشر مقرر کو دا میسری مشر مقرر کو دا مقدمی مشر مقرر کو دا اخری مشر مقرر کو او پخپل دا اللہ پیغمبر پا دی قلب کیو پا دی سڑک کی دا فوج پا دی منس کیو نو دا فوج چکم عام مشری ونو اغد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سروا زکر دا نبی علیہ السلام پا کمانڈ کی دا فوج روا تلیو دا صحابوں سے خاص وصلے نوی گوارے پا دی جنگ کی زکر آغی دا قافلی دا نیولو پا مطلب بند روا تلیو چم قافلی نیسو گنی مدینہ کی وصلے وی دانا چی مدینہ کی اوزار نو وہ پا مدینہ کی زګما تاسو ته ویلو چې دا اوس او خزرج دي قطول مردی او بل سره جنگونه کړو په جنگونو کې راغټ شوی خلک نو دا نه چې ګنې مدینه به وسلې وا خو په دې موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره د خپل اصحاب د سر هو ته چې اسلحه او سره د نش برابر وي اوزار او د جنگ اسباب دا سره د نش برابر وو په دې موقع باندې اصل کې لوی مقصد دا وو چ اللہ رب العالمین پا دے جنگ کی خپل طاقت خکار کی او اللہ خپل حقانیت دے خلق و توخی جزا حق و سچ رب و الہ و معبود ما اللہ دا خپل پیغمبر حقانیت دے خلق و توخی جزا حق و سچ پیغمبر دے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے وسلے و بے اسباب رویستا چ اللہ پا دے حالت کی دل فتح ور کی چدا پدی خلقو کی وزلی او د اسلام پدی خلقو کی وزلی او ګردا د الله قانون دی په دنیا کې چې زور اور الله په کمزوری باندې یو یو راسیم لای بس اوس که دو زور اور دی بل سره لاندې وځي او خلق بو جمع دو زور اور لاندې ودی او بس یو بل یو ال نو جنگ وشو خو چې دا یو سم زور اور او مټور دی او دا بل کمزور دی او دا کمزور راولږي او دا زور اور لوال ورکی وی وای نو خلق توجہ پیدا شی شر سے کمال شتا بدے خلق نو بدی مقبنی اللہ ذ زور اور زور ما تو پ کمزور مسلمانان و بانی چدا غیر اسم نو پلاس کی او اللہ فرمائی چ کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله تد اللہ قانون دے دیر کرت اللہ یو وڑ ڈلا یو وڑو کے جماعت اللہ پیو لوی جماعت بنی غالب کی است زور اوری کی پدې کې الله د خپل قدرت نخې خېلې خلکو ته خپل حقانیت او د خپل دین حقانیت الله د خلکو تخکاره کوي چې د خلک یې وپیژني. د بدر په غزا کې د 310 مسلمانانو سره صرف دو اسونه وسره، یو اس چې ونو هغه د مقداد رضی الله عنه چې دا د میسرې مشر، او دویم اس چې ونو دا د نبی صلی الله علیه وسلم دا بل صحابي چې زبیر بن العوام چې دا د میمنی مشر، دویم اس د سره. یعنی په هغه جنگونو کې د ټولو مرکزی حیثیت چې ته حاصل و هغه اس ته، اس به ډېر لوی کار کوو په جنگ کې، لکه د ټینک کار به کوو په جنگ کې، دومره خطرناک شی و. او اس یې وجبه سورلی ده، ناشنا حیوان الله پیدا کړی دی، انتہائی بہادر، انتہائی جفا کش، انتہائی تخطر حیوان الله پیدا کړی دی. دی په اور باندې ورچوم ورزی پی، دی په اوبو باندې ورچوم ورزی پی، بس د خپل مالک تابع چې مالک پہ څه کوي بس دی هغه کوي. عجیب حیوان الله پیدا کړی دی. د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کورونو کې د ځان سره اسونه ساتي، خو اس د شوق نه، د جهاد په نیت باندې ساته، ځکه چې الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامه. د اسونو په تندو کې الله خیر لیکلی دی. په کوم کور کې چې د جهاد دپاره اس ساتلی کیږي، په دې کور کې به خیر او برکت وي. اس بهترینه سورلی ده. او نبی صلی الله علیه وسلم به د اسونو سره ډېره زیاته مینه کوله. د دې وجه نه ګوره امام ابو حنیفه رحمه الله وی وی د اس خوړل د مکروه دی. باقی ائمه قائل دي د اس د غوښې د خوراک چې د اس حلال دی، مسلمانانو دپاره د اس غوښه خوړل دا جایز دی. خو امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې د اس غوښه خوړل د مکروه دی. ولی مکروه دی؟ وی ځکه دا آله د حرب ده، د جهاد آله ده، نو د دې تعظیم په کار دی. دا په یو مقدس کار کې استعمالیږي، نو مسلمانانو له پکار دا دی چې دا د خوراک دپاره استعمال نه کی، کم از کم تعظیم کوی وکی کنه. الله دې په تندي کې خیر لیکلی دی. او دویم دا ده چې مسلمانان د دې خوراک شروع کړي، نو بیا به د جهاد آلات کم شي، د عامو زناورو په شان د بیا خوري چې کوم حلال حیوانات دي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته حلال و، دغه وی مکروه ورته وی، په دې وجه ورته مکروه وی. مونږ خو یې داسې د خر د خر او د قچر ملګری کوو کنه، لکه څنګه چې د خر او د قچر د غوښې نه کرکه کوو، د قشان د اس د غوښې نه هم کرکه کوو. مونږ وی دا یو جنس دی. حال دا ده چې باقي ائمه د دې د غوښې د خوراک قایل دي. او دا ترکیان چې دي، نو د ترکیانو ما داسې اورېدلی دي، اوس پته نه چې دې کې څونه حقیقت دی، چې د ترکیانو پسندیده غوښه چې ده، نو هغه د اس غوښه ده. د اس غوښه غیر ډېر په شوق باندې خوري. د دې وجه نه دی یو مشهور مورخ د ابن خلدون رحمه الله هغه وی وی اکل العرب الابله، عرب د عرب په نیز باندې پسندیده غوښه چې وه، نو هغه د اوښ غوښه وه. د اوښ غوښه به ډېره په شوق باندې خوړله. وی څوک چې د کوم حیوان غوښه خوري، نو هغه حیوان خویونه پکې پیدا کیږي. فاخذوا منه الغلظه والشراسه، نو په عربو کې د اوښانو خوی پکې دی، وی کینه پکې ده، جفاکشی پکې ده، سخت خلک دی. یو خو د اوسني عرب دي کنه، دا خو د سهولیات و سعادت خلق دی، نو دوی دومره سخت نشي برداشت کولی. خو چې دا کوم خلک سهولتونو سره عادت نه دي، یمنیانو ته وګورئ کنه، څومره سخت خلک دی، سخت جان. د امریکې خلاف ولاړ دي، د برطانیې خلاف ولاړ دي، د اسرائیل، حال دا چې ټول عرب غلامان دي، خو یمنیان دقسې کلک ولاړ دي. نبی صلی الله علیه وسلم د یمنیانو د ایمان گواهی کړې وه چې الایمان یمان والحکمت یمانیه، ډېر ایماندار خلک دي. نو عربو کې وي دا خوی ځکه پکې و چې د اوښانو غوښې به خوړلې. او ترکیان جون وي هغې به د اسونو غوښې خوړلې. نو په ترکیانو کې چستی، چالاکی او تیزی، دا سیزونه په ترکیانو کې ډېر زیات دي، ځکه دا د اسونو د غوښې اثر دی چې په دیو کې راغلی دی. او فرنګیان چې ونو وي هغې به خنزیر غوښه خوړه، نو باقي د خنزیرانو خویونه راغلي وو. او مونږ پرمی چرګان خورو، مونږ د پرمو چرګانو خویونه پکې دي. نن ورته دې ټینګي وو، او نه یخنۍ ته دې ټینګي وو، انتہائی کمزوري او بیکاره، کلم خپې دړکې او کلم لاس دړکې او کلم ملا دړکې، هیڅ څه تم دې ټینګي نه وو، کمزوري وو، ځکه چې مونږ پرمی چرګان ډېر خورو. بهرحال دا پکې وو، ضمنی خبره وه. خو د مقداد رضی الله عنه سره یو اسو او یو اس چېونو هغه د زبیر بن العوام رضی الله عنه په دې ټول لخکر کې دوه اسونه و. او د مسلمانانو سره اویا اوښان ورسره دي. په یو اوخ باندې به درې کسانو سورلي کوله په نمبر نمبر باندې. داسې نه چې درې وڼو په یو ظلم و. دوه کسان به اوخ باندې ناست او یو به اوخ د پړې نیولی و داسې بیا روان کړی و چې هغه به ستړی شو نو بیا به دغه دون یو راکوشو دا به ور وخته. داسې په نمبر نمبر به په یو اوخ باندې درېو کسانو سورلي کوله. نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کوم اوخو نو هغه اوخ باندې درې کسانو، یو نبی علیه الصلاة والسلام، دویم علی رضی الله عنه، او دریم په یو روایت کې ابو لبابه راځي، او په یو روایت کې مقداد رضی الله عنه راځي. په یو روایت کې ابو لبابه دی. د دغه لیکلي دی د مولانا صفی الرحمن مبارک فوري وایي مرثد ابن ابي مرثد الغنوي، دا کوم صحابي و که نه، وایي دی د نبی علیه السلام سره ملګری و. خو بعضې مورخینو لیکلي چې ابو لبابه رضی الله عنه، خو هسې تطبیق دی که ما وختي سوچ کوو نو تطبیق پکې داسې دی چې په دې مقام باندې کله نبی صلی الله علیه وسلم د دې مدینې نه راووته نو یو لوند صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، هغې په مدینه باندې مشر مقرر کړی و چې ته به مسلمانانو له منځونه هم کې او د مدینې مشري به ته کې، ځکه چې هلته د مدینې به څوک مشر و نو هغه به امامتي هم کوله په مسجد نبوي کې. بیا د سزي پورې مزل یې چې وکړو نو بیا یې ابو لبابه رضی الله عنه ته وویل ته لاړ شه، ته په مدینه کې د خلکو امامتي هم کوه او مشري هم کوه. والله اعلم چې په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم څه حکمت و. خو حکمت به پکې دا و چې هغه ړوند صحابي و، نو خدا نو خواسته که چېرته مدینه باندې حمله وشي د بل طرف نه، نو چې کم از کم دومره دفاع خو کولی شي که نه. نو بیا د هغې نه پس زما ګمان دا و چې خپل سوچ فکر مې وکړو، والله اعلم چې خبره ټیک ته وکړو صحیح نه ده، خو ما وایي چې دې نه پس دا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری چې کوم روایت نقل کړی دی که نه، چې هغه وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملګری په دې اوخ باندې یو علی رضی الله عنه، دویم مرثد ابن ابي مرثد الغنوي و. نو دا بیا د ابو لبابه رضی الله عنه د تلو نه پس دې ملګری شوی دی، ځکه دوه قسمه روایت دي په دې کې. نو نبی علیه الصلاة والسلام به کله کله داسې وکړه چې په دې اوخ باندې به د کوز به نبی علیه السلام پړی نیولی و او دا دوه صحابه چې وو دی به په دې اوخ باندې د پاسه ناست و. نو علی رضی الله عنه ته وویل د الله پیغمبره، ویل موږ ته ځان ډېر به دې ښکاري چې ته کوز روان یو موږ بره ناست یو، خیر دی ته بره کښېنه، ستا دا نمبر به موږ کوو، کله به دې کوزېږي کله به زه کوزېږم خو ته مه کوزېږه. نو نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې زما بدن ستاسو نه ډېر قوي او طاقتمند دی، ستاسو بدن کې دومره طاقت نشته څومره زما په بدن کې دی. وړ اول دویمه خبره راته دا وکړه چې وما انا باغنى عن الاجر منكما، ولې صرف دا ثواب ستاسو ضرورت دی زما ضرورت نه دی، سو زه خو اجر او ثواب ته محتاج یم څنګه چې تاسو محتاج یې وي، ما به نن د ثواب نه پیرزو شي زه لږه سخته به ځان باندې تېره کړم. بس ویل بیا ورته موږ نور څه ونه وي، ویل موږ ویل چې هسې نه چې خفه شي نبی علیه الصلاة والسلام چې دا خبره وکړه نو هیڅ هم ورته ونه وي. نبی صلی الله علیه وسلم به په جنګونو کې ځان د عامو صحابو په شان یو فرد ګڼه غوره ښه، داسې عجیب مشر، داسې عجیب کمانډر و او داسې عجیب پیغمبر و چې جنګونو ته به ووته نو د عامو صحابو په شان یو فرد به ځان ګڼه. څنګه چې د عامو صحابو درېو کسانو سره یو اوخو، د قشن نبی علیه السلام یو فرد ځان مقرر کړی و، دوه کسانو سره نور دی، یو نبی علیه الصلاة والسلام. او داسې موقع راغلی دی که نه چې صحابه خاورې را وړي دي او د الله پیغمبر هم په خپله جامو کې خاورې راغستې دي او خاورې را وړي دي. صحابه په لرګو پسې ګرځي، نبی علیه السلام د عامو صحابو په شان ګرځي او لرګي راټولی. داسې سادګي او عجز په کې و په نبی علیه الصلاة والسلام کې. په کار دا ده چې مشر په ځان کې دقسې عاجزي پیدا کړي، د عامو افرادو نه ځان غټ ونه ګڼي، په عامو خلکو باندې ځان غټ ونه ګڼي، ځان نه استثنایي حیثیت او مقام ور نه کی، د عامو افرادو په شان دې ځان ګڼي که نه. څه ده دا د الله پیغمبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، موږ چې یو چې پیغمبر زموږ دپاره مقتدا و پیشوا و امام و، د هغه هره خبره زموږ دپاره خیر و، نو کم ده زموږ په ژوند کې خدا خبرې نشته. دی په کار دا ده چې په هر څه کې دی مولا علی قاری رحمه الله واجب خبر لیکلی دا اغوی المتابعه کما تكون فی الفعل تكون فی الترک ایضا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری چې څنګه په یو کار په کولو کې پکار ده د قشان دی یو کار په نه کولو کې پکار ده. چې پیغمبر یو کار نه دی کړی پکار ده چې مونږ یې ونو. پیغمبر علیہ السلام یو کار کړی دی پکار دی چې مونږ یې وو. په دې کې خیر دی, په دې کې کامیابی ده د دواړو جهانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د عام صحابه په شان یو فرد ګاڼه ځان په جنگونو کې چې کله بهر راووتل. په دې مقام باندې د مسلمانانو سره صرف اته توري وسره دي, د ار ملګري سره تورم نو وسه په دې جنگ کې. معمولی غوندې نیزې وسره وي د شمار یو سو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم په دې ترتیب باندې د مدینې نه ووته او نیت یې دا و چې په قافله باندې حمله کوو. قافله باندې په ټوله قافله کې په شمار باندې 50 کسان د قافلې د حفاظت لپاره او زر اوخان د 50,000 دینار مالیت په هغه کې تجارتي سامان و. دا یو ډېر اهمه قافله وه او نبی علیه السلام په دقه نیت باندې راووتو. دا د رمضان د میاشتې اتمه ورځ ده او په بعضې کتابونو کې راځي چې 12مه ورځ وه, یا اتمه ورځ وه یا 12مه ورځ وه. او بیا په اتلسم په اولسم تاریخ د رمضان باندې د بدر د غزا واقع شو. دا ډیره لویه فاصله ده ګورې په دې منځ کې. نبی صلی الله علیه وسلم د قافلې په تالاش کې راووتو. کله په یو ځای کې پړاو دما, کله بل ځای کې پړاو دما, او ګیر چاپیر خپل جاسوسي نیټورک ټول خور دی معلومات کوي چې قافله په کومه لار باندې راځي, کوم ځای کې به قافله ګیره شي. په دې طریقه باندې نبی علیه السلام په قلار قلار په دمه دمه باندې را روان د بدر طرف ته. او مقصد یې بدر و چې دا قافله مونږ ګیرو نو په بدر کې به ګیرو. د مدینې نه نبی صلی الله علیه وسلم ووته, د مدینې د نقب نه ووته نبی علیه الصلاة والسلام. او بیا روانو روانو نبی صلی الله علیه وسلم ذو الحلیفې ته ورسید. او دې ته هغه الشارع الرئیسی ویلی کېږي, یعنی اوس چې د مکې نه مدینې ته, مدینې نه مکې ته کومه لار راغلی ده غټ روډ الشارع الرئیسی. نو په دې دا غټه لار هم دقه طریق الهجرت ورته وایي. اوس هم لیکلي ته چې روان چې طریق الهجرت ته, یعنی په دې لار باندې نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې نه راوتلی و. یو طریق الهجرت ته د عامه په دقه لار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه راووتو. او چې کله د ذو الحلیفې ته راورسېده نو هلته یو علاقه ده د روحا په نوم باندې. نبی علیه الصلاة والسلام د روحا په دې علاقه کې دمه وکړه. دا د مدینې نه تقریبا د 6.5 میله په فاصله کې واقع ده. دا روحا علاقه 6.5 میله مزل یې وکړو, هلته دمه وکړه. او ما تاسو دې کې زمن کې خبره کړې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه باندې یو صحابي مقرر کړی و, مشر د هغه نوم دی عبدالله ابن ام مکتوم, ړوند صحابي و. د به امامتیم کوله او دی د نبی علیه السلام جانشین هم. زموږ د کتابونو کې لیکلي دي چې ړوند کس امامتی نشي کولی. زموږ د فقه په کتابونو کې لیکلي دي چې ړوند کس د ده امامتی مکروه ده, د به امامتی نه کوي. زموږ یو ملګری دی هغه غریب پستر ګړون دی, نبینا دی, نو خو نور څه کار کسب هم نشي کولی. خو حافظ قرآن دی, عالم دی, نو بس څه کوي غریب؟ خو درس به کوي, امامتی به کوي. نو یوازې درس چې کوي نو د هغې تنخواه هم دومره وي چې په هغه باندې چا چېرته ګزاره کېږي. 8,000 او 10,000 د عالم هی تنخواه یې د غریب د مدرسې, نو په دې باندې چېرته کار کېږي؟ نو غریب اوس امامتی کوي. نو ما ته ویل چېرې ته په دې رادیو باندې ووایا چې دا مسله لږه واضحه کوي. یو خلک راته وایي چې تا پسې مون نه کېږي او ستا امامتی نه کېږي. دا خبره کمزورې ده. باقي امه وایي چې د ړوند کس امامتی بلا کراهت جایز ده. که جایز نه وې نو نبی صلی الله علیه وسلم یو ړوند صحابي څنګه په مسجد نبوي کې امام پرې خیاو؟ دې مطلب دا دی چې جایز ده. که داسې ضرورت وي او اوس یو کس دی هغه دواړه سترګې ښې روغې دي, په څلور څانګه ښه روغ دی, خو چې مانځه دی مخکې کې نو ګټې رغړی او الفاظ یې صحیح نه دي, تلفظ یې صحیح نه دی, اواز یې ښه نه دی, زما په شان خوش اواز یې دی, او دغې نه او بل طرف ته ړوند دی, د هغه خسته ښکلی اواز دی, مزیدار تلفظ کوي, نو ړوند ښه شو که دا بنا ښه شو؟ دغه ړوند تې ښه شو که نه؟ چې مونځ خو سم کوي که نه؟ کم از کم چې دا چا امامان ړاندې دي که نه، نو په دې باندې چړل نه دي په کار چې تا امامتی نه کېږي او تا پسې مون نه کېږي او کتابونو لیکلي دي او فلان او ډینګ. نو نبی صلی الله علیه وسلم د غړون صحابي چې وو د امام مقرر کړی وو، او بلکې خپل جانشین یې مقرر کړی وو په مدینه کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے دی روحا مقام کې لګه تمو کړه، ځکه دا ډېر اوږده فاصله والے وشپک دیر شمیله فاصله وا، او دغه نبی روان شو د مکی دا لار چې کومه ده کنه د غټه لار چې اوس د مدینې نه مکی ته راغلی ده، دا لار دی ګس طرف ته پرې خو ده. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې غټه لار نه خی طرف ته کته شو، دا لار ګس طرف ته پرې خو ده، او بیا روانو. یو علاقه د نازیه په نوم باندې نازیه علاقه باندې ورغه، او دغه وادی او باغی باندې د ورتیر شو مخک روان او تر دې چې وادی ته ورسی دغه ته وادی رحقان وای، او بین دغه نه مخک او بل علاقه د مزیق باغ مزیق باندې ورغه باغی باندې ورتیر شو تر دې چې اسفران می علاقه دغه ته ورسی. لازم مخک ته وسه نقشه پرته وینو له خون به کړه سو زمغه بیا ته کې منډه تر لیدوم رډیر یې زم ما پړه کې دا، او ان شاء الله تعالی چې کله جمعه ته داس متخیل وګنه نو الته به زه یو ښکلی نقشه ولګوم مجدار په دې جومات کې. نو چې کله داسې د جغرافي بحث راځي که نه، نو هغه په نقشه کې ګورو نو ډېره زیاته به اسانه مجدار به وي، تاسو یې پوهېږئ ډېر ښه. موږ په طالبګري کې دا جغرافیه ویلې وه، د جغرافي نقشې د علم نه دی، موږ داسې فضول غوندې علم کاره کېده، موږ دا لاس شی دی دا به زموږ په کوم ځای کې په کار راځي. و چې د سیرت او تاریخ ګورې نو استادانو ته زړه دعا کوي چې خدایه ښه ده چې درس کې ناستو، دا څومره ښکلی علم دی. سړی د دنیا د حالاتو نه خبر شي، د ملکونو نه خبر شي، د یو ملک د جغرافیایي وقعت نه خبر شي چې دا څومره اهم ملک دی، د جغرافیې څومره اهمه ده د دنیا په دې نقشه کې. نو نبی صلی الله علیه وسلم السفرا علاقې ته چې کله نږدې شو، نو هغه ځای کې پړاو واچو دمې وکړه. او دو صحابه دي، یو نوم دی بس بس ابن عمر الجهني، او دویم بل یو صحابي دی عدي بن ابي الزخباء الجهني. دا دوه صحابه چې وو دا د جوهنه قبیلې سره تعلق او انصار صحابه وو، دوی دواړه ولېږل ویل تاسې دواړه لاړ شئ او د ابو سفیان د قافلې په باره کې معلومات را جمع کړئ. یعنې د جاسوسۍ په طور باندې ولېږل چې تاسې لاړ شئ معلومات وکړئ د قافله کوم ځای کې ده. دا دواړه صحابه چې وو دا د هغه ځای نه د السفرا مقام نه راووتل په دې نیت باندې، په اوښانو باندې سواره دي او دواړه را روان دي. نو ابو سفیان د قافله چې په کوم ځای باندې راتله که نه، دلته په لاره کې اوبه وي، دغه اوبو په خوا کې کېناستل. یو دوه جینکۍ لګیا وي دغه اوبو خوا ته څه به کول، نو دیو خو اوبه څکلې مقصد نه و، نه تږي شوي وو، خو اصل کې دغه جینکو خبرو ته غوږ کېښوده چې جینکۍ څه وایي. نو هغه دواړو جینکو که یوه دې بلې ته لګیا وه، ورته وایي چې ستا ما باندې کومې پیسې دي که نه، نو سبا یا بله ورځ په دې علاقه باندې یو قافله را روانه ده، هغه قافلې والا منه مزه څه شی خرڅ کړم، څه به دیوالم، نو پیسې به وګټم، نو تاله به ستا قرض درکړم. صحابو چې دا خبرې واورېدې بس هغې ته خو خپل مراد میلاو شو، بس به تقیمه تکید اوبو را واغېستل، هغې ډک کړه چې دې را باندې پوه نه شي، او خپل اوښانو ته وختل او ډایرکټ راغلل د نبی صلی الله علیه وسلم خواله، ویل د الله پیغمبر قافله سبا یا بل ورځ را رسېدونکي ده، موږ دا معلومات را جمع کړو. په دې ځای کې یوه عجیبه خبره بله وشوه. ابو سفیان خو هم سسې وړوکی سړی نه و که نه، هغه هم د معاویه رضی الله عنه پلار دی، او د مکې د مشرکانو چې د خپل مالونه را جمع کړي خو په ده کې څه لیدل، هغه ډېر هوښیار سړی و. ابو سفیان ته چې کله پته هغه چې په دې لاره باندې را روان و، نو چې کله ته په تلو کې به ما ویلو چې حمله پې شوې وه که نه، خو دې بچ شوی و، نو ته سره خو دا یاره وه چې په واپسۍ کې زما زما سره دومره مال را سره دی، او د حملې خطره خو خامخا شته دی. نو ځای په ځای به معلومات را جمع کول، کسان به مخکې لېږل چې ګورې لاره وګورئ څه خطره خو نشته دی. نو ابو سفیان چې و دی چې کله دغه علاقې ته را نږدې شو، نو په دغه علاقه کې یو سړی و د دوست و د مجدی بن عمر په نوم باندې. مجدی بن عمر چې ولید، نو هغه تا د محمد او د هغه د ملګرو په باره کې څه معلومات خو سره نشته دی، څوک خو دې لیدلی نه دي. نو هغه دغه ته ووي د مجدی بن عمر ورته ووي چې یاره نور څه معلومات خو راته نشته دی، البته یو دوه کسان مې لیدلي وو چې په اوښانو باندې رال، او دغه پلانې چې دغه اوبه دي دغه اوبو خوا کې څه بتقي ډک کړه د اوبو نه، بس بیا لاړ. هغه زر په منډه منډه راغی، او په کوم ځای کې چې د صحابو اوښان سملولي وو، نو هغه ځیله راغی. نو چې هلته یې وکتل د اوښانو پچې پرتې وي، هغه د اوښانو پچې راواغستې او کولاوې کړې چې وی کتل نو پای کې دننه د کجورو اډوکي و. مسا پوه شو چې اوښانو له خو د کجورې اډوکي صرف د مدینې او د اسرف خلک ورکوي بل څوک یې نه ورکوي. دا معلومیږي چې دا د پیغمبر علیه السلام ملګري و. نو چې دلته راغلي خو معلومات یې ټول کړي دي، مطلب خبرې وړی دی که سړی وویره ډېر زیات. نو چې کله دا خبرې وکړه راغې خپلو ملګرو ته قصه وکړه چې ګوره مونږ د خطرناکې حملې سره مخ یو، مونږ باندې به حمله کېږي او حالات ټیک نه دي. نو داسې کار یې وکړو چې د مکې د جنوبي طرف نه دی خپله لارې مغربي طرف ته واړوله، دا جنوبي طرف یې پرېښود او مغربي طرف ته واوړېده، مطلب خپل لارې بدل کړه. اجي اوس نقشه وایم تاسو به ډېر ښه پوه شوي، خو مغربي طرف ته واوړېده، خپله لارې بدل کړه. د مکې نه چې کم د جنوب طرف و چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې لاره باندې دیو ته جال خور کړی و، دوی به نیول د ډارې خپله لار بدل کړه او د مغرب طرف ته واوړېد. مطلب یې دا و چې موږ محفوظ شو. چې کومه مشهوره لاره د مکې نه مدینې ته تللې وه کنه، نو هغه لارې ایسته پرېښود او په بل طرف باندې واوړېد، غیر مشهور لاره باندې روان شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم د مشرق طرف ته روان شو. دین تاسو ته پته ولګي چې نبی علیہ السلام د مشرق په طرف روان دی، ده په تلاش کې، او در مشرق لار پرې خو در مغرب په طرف باندې روان شو. نو ځان یې بچ کړ، په دې طریقه قابل یې بچ کړ. په دې موقع باندې داسې کار وکړو چې لاره خو یې بدل کړه خو بیم خطر محسوسوله. نو ده سره یو کس دی په دې قافله کې، یو دغه نوم دی زمزم ابن عمر الغفاري. دې زمزم ابن عمر ته وی ویل طالب زه څونه پیسې غواړي در بیکم، خو ویل ته په سپیډ کې لاړ شه چې څومره زور په تا کې په دې اس کې څومره منډې لاړ شه او مکې ته ځان ورسوه. او د مکې والا ته ووایه چې محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګري راوتلي دي، استاذ قافله نیول غواړي، استاذ قافلې ته خطره ده او استاذ په قافله باندې حمله کېدونکي ده، تاسې د خپلې قافلې مدد او مرسته وکړي. دې روان شو، په درې ورځو کې مکې ته ورسېد. چې کله مکې ته ورسېد نو دا خبره زه مخکې جاري ساتم، خو په دې منځ کې بله قصه شوې ده. او بله قصه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم ترور ده عاتکه بنت عبد المطلب، د نبی علیه السلام د پلار خور ترور یې ده. دا عاتکه چې وه نو دې خوب ولیده، او خوب یې داسې ولید څه ناشنا غونده خوب و چې یو سړی راغی او د مکې د ابطح نومې کوم خوړ چې دی په دې خوړ کې ودرېده او یوه چغې ووله دې مکې طرف ته. او چغه څه وه؟ هغه چغه دا وه چې یا آل غدر قومو الى مصارعکم بعد ثلاث، اے دو کبازو خلقو قومو الى مصارعکم، پاسېږئ او راوځئ الى مصارعکم د خپل مرګ ځایونو ته بعد ثلاث درې ورځې پس. داسې یو آواز د ابطح په دې خوړ کې ودرېد او دې مکې ته یوه چغه ووهله چې یا اهل غدر اے دو کبازو خلقو قومو الى مصارعکم بعد ثلاث درې ورځې پس تاسې د خپل مرګ ځایونو ته راوځئ. او بیا د ابطح خوړ نه را روان شو مکې ته راننوتو، د کعبې دې سر ته وختو، بیا یې دغه چغه ووهله. او د هغې نه پس راغی په دې مکه کې د کعبې ته نږدې یو غر دی د جبل ابو قبیس په نوم باندې، دې جبل ابو قبیس ته وښوتو او د هغه ځای نه بیا چغه وکړه. او بیا یو کاڼی د هغه ځای نه راورغړاو او دا کاڼی داسې ټوکړې ټوکړې شو او دا ټوکړې د مکې هر کور ته ورسېد. دا خوب یې چې ولید او ډېر خطرناک خوب و. عاتکه راله خپل رور عباس رضی الله عنه ته چې دی له مسلمان شوی نه و، ده ته دا قصه وکړه چې ما داسې خوب ولیده. نو عباس ورته وویل ته داسې کار وکړه چې دا خوب چاته مه بیانوه، ډېر د یرې خوب دی، زه بیم چاته نه بیانوم، بس خاموشه شه. خو بیا د عباس رضی الله عنه چې و نو دی دې خوب ډېر زیات ویراو، نو دی یو ملګری و په دې مکه کې د ولید په نوم باندې، د ولید خواله راغی او ولید ته ووی، دا د خالد رضی الله عنه پلار و، دی ولید ته ووی چې یاره زما د خور عاتکې ده چې خوب لیدلی دی. ولید چې و نو دی راغی خپل پلار ته دا خوب بیان کړو، عتبه ته، عتبه چې دی دا خوب بیان کړو، نو عتبه لاړې ابو جهل ته ووی، ابو جهل ته خبره ورسېده. ابو جهل ته چې کله دا خوب ورسېده ډېر سخت غوسه شو، قار ولا ورغی. نو ابو جهل داسې یو طرف ته ناست و، مسجد حرام یو ګډ تناستو سم قارو پدې مې کې عباس رضی الله عنه چې وغراغه طواف کو نو هغه وته کول یا ابو الفضل ابو الفضل به چې طواف نه پاره شي زما خو له راشه کار مې درس عباس رضی الله عنه چې کله طواف نه پاره شو راغه د ابو جهل خواله نو ابو جهل وته د طنز او د مسخري په تور باندې دا خبره وکړه الګو ول دوی سره په غوښتا شو کې سړی پیغمبران کې دل ور وسو خو زم د پیغمبري دا وی شروع کړي هغه تر ولې څه چل شوې ول استاد خور اته کې چې د خوب لیدل دا سوې دا تاسو ول څه ګډ وډې وای او کنزلی وته وکړي مرته بدل کاټر فاحش سړی او فزول سړی دا ابو جهل او به وته وی چې کتري ورځې پس څه چل ونه شو ول به تاسو باندې مونږ کتاب لیکو چې دا ډېر تر خوچن خلک دي دی خبر با عباس رضی اللہ عنہ با اندر بد اثر وکړه ډېر سخت خبر د عباس رضی اللہ عنہ چې کوم کورنۍ و نو هغه پس را ټول شو او عباس رضی اللہ عنہ ته وی چې تا خو ډېر عجیب کار وکړو چې ګور تا ته سړی کنزل وکړو تا دا سر پرې خود وجودی ولینا او بس وجدا سړی مونږ وښ نو پرې دوی نه عباس رضی اللہ عنہ ته تاسو ته سمو وایو زه دې سړی له مخه ګورم نه پرې دم د ماته کنزل کړی وښنه مې عباس رضی الله عنه زه په دې تلاش کې وم چې د ابو جهل لږه سم وګورم کنه او په دې سر کې د توره خخه کوم وشته مړ کما ویل په دې چکر کې وم یو ځای موقع ګوره بل ځای موقع ګوره خو ماته موقع تلاش پلاش باندې را دوه درې ورځې څنګه تیرې شوې کنه ویل په دې مینځ کې دا زمزم ابن عمر الغفاري راغې او د ابطح په دې خوړ کې ودرېد او چغې کړې يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة اي قريشو سپيرة در قريشو سپيرة اي قريشو سپيرة در سپيرة اول بيا دا غين پس را پاس دا اول الاني پا دي خلقو كي وكو يا معشر قريش ان اموالكم مع ابي سفيان قد عرض لها محمد في اصحابي استاذو مالونا چه دا ابو سفيان سرم لگلیو او استاذ تجارتی قافله را روانه ده محمد سره د خپل ملګرو را وتره د استاذ قافله نیولې ده اول به وته ویل چې لا ارى ان تدركوها زما خو خیال نشي چې تاسو خپل قافله بچ کی خو الغوث الغوث زر زر مدد له لاړ شي خپل قافله بچ کی نو عبد احفظ خپل کې ودری او د خپل پوجي سوره کړه د پوجي نه ویني روانه د مخې په وینو باندې سور کو او د خپل جامع وشله ولې عورت ښکارا کو دې لپاره چې خلق را پاشي یو عجیب غونده شکل باندې مکې ته رانه وته دا ابطح په دې خړ کې نه چغه والا او دا غې نه پس مکې ته رانه وته مکه کې دنه چغې کړي او به دې جبل ابو قبیس ته خو ته د اغه زینه چغه کړه د مکې دې ټول خلق په لک سات کې خبر نو بس وي به مکه کې وهنګامه جوړ شو خلق منډه جوړې کړي او وی بیا دا غې نه پس ابو سفیان چې وکنه نو د مکی په خلکو کې کوم هنګامه برپا کړ ټول خلک یې را وپارول نو ابو جهل د مکی چې څومره مشرانو بس دی زر زر راټول شو خلک یې را وغوښتل مشورې جوړه کړه چې څه چل بکه بس د خپلې قافلې د حفاظت لپاره څه وو نو ویل یو خبره خو یې دا وکړه چې ایظن محمد و اصحابه ان تکون کعیر ابن الحضرمی ولید محمد او داغه ملګرو سخی الله چې دا به حضرمی د قافلې په شان قافلې دی به ونیسی حضرمی قافله نبی رسول الله ملګرو نیولې وکړه وجلی وکسانو سیتی بوتلی ومکیت مدینه ته ولید محمد او در ملګرو سخی الله چې غنی دا به ابن الحضرمی د قافلې په شان قافلې او په اسانی باندې به ونیسی نه ول چرته پریو د شي په اسانی باندې نه پریو نو مشوره دا وشو چې زوب جنگلا خپل قافله بم بچکو او دی له دې حمله جواب هم ورکو نو عام خلکو تیار شو په دې مدینه کې صرف مکه کې صرف دا دغه چې دا بنو عدی د بنو عدی په نوم باندې چې کومه کورنۍ وه د قریشو هغه ته پاتې شو هغه مونږ نه شو نو ټول خلک تیار شو جنگ ته ووتل ابو لهب پاتې شو او ابو لهب ځکه پاتې شوی و چې نور د مکه کې څومره مشرانو هغه ووتل لکه په دې مشرانو کې ابو جهل او عتبه شیبو ولید ابن عتبو نظر ابن الحارث حکیم ابن حزام و جبه رستم مسلمان شیو او طعیمه ابن عدیو نوفل ابن خوالد عقبه ابن ابی معید داش سمرد مکی مشران و صداران و غند و وطن صرف ابو لحب پاتی شو ابو لحب اغا سڑه و چه داغا پا بارا کی په قران کې سوره لهب نازل شوی، سوره تبت متو او سوره لهب متو، چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله اولنۍ صدا لګولې و چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نو د ظالم متویل ویل تبا لك سائر اليوم، ستا د پاره د ټوله ورځ هلاکت، تا موږ دې خبرې د پاره جمع کړي وو او په نبی علیه السلام باندې گزارې کړې وې. نو الله د هغه په الفاظو باندې دغه آیت نازل کړي چې تا خو پیغمبر ته تبت ویلي وو، تبا لك، خو الله ستا په باره کې و چې تبت یدا ابي لهب وتب، هلاک دي چې دواړه لاسونه د ابو لهب وتب او هلاک شو. نو په دې موقع باندې د ابو لهب چې و د بیمار و، په ده باندې یو بیماري راغلې وه، عدسه یو بیماري وه چې دانې و په انسان باندې راوختلې، او دا مدسې خطرناکې دانې وې چې وبا غونده به وه. نو چې دا دانې و په چا باندې راوختې، نو خلکو به د کرکه کوله، څوک به مله خواله نه ورتلو. نو په دې ابو لهب باندې په دغه موقع باندې دانې راوختلې او په هغه دانو باندې بیمار و پروت و. نو په خپل ځای باندې خپل یو قرضداري ته غږ وکړو، ول ګور بتا منه زما پیسې دي، ز جنگ لنه شم دی، نو زما په ځای ته لاړ شه، زما خپل قرض ماب کما. نو هغه د خپل قرض د ماپې په خاطر باندې د په ځای باندې جنگ ته غلاړې، او دې په دغه بیماری کې ستمړ شو، بچی به ول خواله نه ورتلو، ګیند به ول خواله نه ورتلی، او د قسم مردار پروت بیا مړ شو، او به مسوک جنا چا به جنازه نه کوله. درې ورځې پروت نو بیا چاو ته په غور می غور وکول، دا خو تاسو پلان دی، څوک بانډو والے راوستل، هغې له پیسې ورکړې وې، زموږ د پلار څه طریقه باندې درې کې خاورې پې واړوئ، نو هغې مو له لاس نه وروړو، لرګو کې وتړو او وی وړو، د یو کمر نه ښکته وارته او خاورې مورې پې واچولې، ایسته پټ. دا د الله د پیغمبر لوی دشمن و، او څوک هم چې د اهل حق و او د الله والا دشمني کوي، نو الله په دغه قسې مرګ باندې بې وژنې خاتمې الله تعالی خرابوي، لکه څنګه چې الله د خاتمه خرابه کړه. یو بل مشر دی، د امیه بن خلف په نوم باندې مشهور سړی دی، امیه. دا امیه چې و نو د ولزم نظم جنگله، او دا غي بل وجه وا، وجه دا وا چې تاسو ته ما تیر درس کې ویلو چې سعد بن معاذ رضی الله عنه چې مکه ته راغلی و کنه، او دا و د ابو جهل منځ کې کومه تلخ کلامي شو وا، نو دم د ابو جهل طرف وکړو، نو هغه ته ته خو غلی کینه، ویل ستا په باره کې ما به د خپلو غوږونو اورېدلي و چې پیغمبر علیه السلام دا امیه به زه وژنم په خپل لاس باندې. نو هغه یره غو سر ورته وپړه کې، ویل ما ته پته ده چې وژنې، ویل زه نه ځم. نو ابو جهل بله لوبه وکړه، ابو جهل داسې کار وکړ چې عقبه ابن ابي معيط یې ولېږه، او هغه له یو انګیټۍ ورکړه، دا مونږ چې پکې دا عود دوګیا کوو که نه، دقسې انګیټۍ و دغه زمانې، او په هغې باندې دا بخور دا کومه د عودو دا کوم لرګي مرګي یو څه بل څه چې دا په هغه اور باندې واچوه، ښکلې خوشبو پیدا کړي که نه، دا بخوری ولا ورکله انګیټۍ ولا ورکله، ویل دا به چونکې موږ زنانو ته لوګیا کوو، زنانې ځان ته لوګیا کوي، ویل ابو جهل دغه خواله به ورشي، د دې امیة بن خلف خواله، او ورته ووایه چې ابو جهل دا انګیټۍ را کړې ده چې ته جنگ لنه ځې، دا ځان ته لوګیا کوه، پیغور یې ولا ورکوو. دا عقبه چې کله راغې، نو امیه چې و دی د کعبې دې سوري ته ناست و، د دیوال ته ډډه والې وه، نو هغه پسې راغې، هغه انګیټۍ ورته مخې ته کېښود، او بخور یې مله ورکړه. ویل ابو جهل وایي چې دا ځان ته لوګیا کوه، ځکه چې ته خو چې جنگ نه ځې، خو مطلب ښځه یې کړه، نو ځان ته دا لوګیا کوه. نو چې دا خبرې ورته وکړو، نو هغه ورته سخت غوسه شو، ویل تبا لك ولې ما جئت به، تم دې هلاک شي، او دا څه چې دې راوړي دا هم دې هلاک شي. ویل دا تا ماته داسې پیغور وکړو، ویل دغه پیغور د وجې نه چې ته راپاسې، ویل زه چې ځو. چې کور ته راغې، نو ښځې ته یې ویل مال
1: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। या हबीबी या मुहम्मद या नबी। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर FM 94 स्वाबी। सलाम अलैका या रसूल सलाम।

0: چې دا کثیر عمل شو نو دې سره موز مات شي.
1: صحیح صحیح.
0: نو کله یو خوا لاس اوړي او کله بل خوا لاس اوړي نو دې سره موز ماتی کی. بعض خلکو دا دتی چې څنګه موز ته ودرېږي نو بس په ګیره کې لاس وي او څوک په غوږ سره لګیا څوک پوزې سره لګیا دې سره موز ماتی کی. یو خدای ضرورت ته لږ وګرې چاته ډېر زیات د کنټرول نه بهر ونی یو پیرې لاس اوړ او زر یو ګرو بیا نیت تړلې
1: جی
0: دا خوزا خیر دې موز پینه ماتی کی. ولا بلا ضرورت یا سی به سکل یو خو لاس اوړل کله بل خو دې سره موز ماتی کی.
1: اوس سه به موز په بارے کې کوم نه بل سوال دې که انسان چې کومنن موز ته ودرېږي نو یو کنکشن چې کومنن الله تعالی سره یې کنه او که دې دا توجه چې کومنن ګډوډ شو دنیاوی سیزنونو ته شو دا خوش کومنن دې په اختیار کې نه دی نو آیا چې کومنن دې په برګه سره حکم دی چې
0: ګوره یو خو غیر اختیاري وي نو هغه خو معاف دی. یو اختیاري وي چې بس په کس مطلب ځان له سوچو نه راولي چې اورې کوي هغه پلان کې سوچوم کول غواړي
1: جی
0: نو بس بیا پورا رکات کې دی لګیا یې پته ورته نه لګي چې زه سوره موز مې وکړه سوره ونه کړه نو داسې مکروه دی. د موز چې کوم برکات وي اگر چې فرض ادا شي که اوس سړی سوچ کې هم تللی دی موز یې وکړه نو فرض خو یې ادا شو
1: جی
0: خو بس دا داسې یو بوج یې سر نه کوز کو باقي د دې موز چې کوم فضائل وو کوم برکات وو
1: اجر وو
0: چې اجر وو په دې باندې څه ملاوېدل ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر
1: جی
0: موز د منکراتو نه منی کول کوي نو دا ټول برکات د دې ختم شي.
1: صحیح.
0: نو موس کی توجہ پکاری
1: توجہ پکار دے جی او سی خلوص سرج کم نہ موس پکار دے جی پختہ کی دے سر ارے کچھ کم نہ پوخ ایمان سرج کم نہ موس پکار بل کالر گور مون سر سوکر از دکم دینا 09382804495. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. تپوس کوئی سنگلے
2: جی خیر جی تپوس دے جی مستشنا
1: جی
2: مثال تو فصل لے فصل
1: جی
2: هغه په ولاړه باندې خاص شو نو د هغې هغه پیسې چې میلاو شي نو هغه کښې به بیا شلمه ورکوي او که څلوېښتمه به ورکوو.
0: صحیح. فصل دی
2: فصل خو د تماکو فصل دی که نه دا پارامیان تماکو دي په ولاړه باندې خرڅ شو.
0: ها جی. دا پاڼې را وتي هغه ټایم خرڅوي خرڅېږي چې کله پاڼې ماڼې راوځي برابر شي
2: او پانا چې برابر شي بس بیا بل څو کې بیا
0: ها جی
2: زګه کې لګه ماته دې پانا
0: ها جی.
1: سید جی تاسو رډي
2: برابر شي بس صرف په خاري پاتې شي نورې په کې سنې.
1: ٹھیک دی جی.
0: او بارانی وبې کنه خپلې وبې گئی
2: نه نه خپلې زمي وبې نه.
1: سید جی تاسو رډي لګوي. سید شکریہ جی ډېر مننه.
0: ہاں جی چکم فصل تھا سو پخ پلو بکوئی بارانی نے بھی بلکہ خپل بکوئی نے پائے کہ شلم ایسا بھی شلو زرو کے زر روپے ورکولشی شلو منو کے یو من ورکولشی سلو منو کے با پینز من ورکولشی دا زکات ڈبل لازی دیتو شر ہوئی نو کہ بالفرض فصل تھا سو خرس کو اور فصل صلاحیت ظاہر شو مطلب پانی ماڑی شوی وی او تاسو بیا فصل دغه سی ولاړ پچا خرڅ کړه چې تاسو خرڅ کو نو شر به تاسو ور کوی لکه فصل تاسو شوی دی تاسو خرڅ کو او هغه تیار فصل و واست نو پاغه د دې او شر نی هغه خدا غست دی.
1: صحیح.
0: تاسو فصل شوی دی تاسو به شر ور کوی چونکه دا بارانی نه دی تاسو خپل او بکړه دی نیرونو نه نو په دې صورت کې بیا د دې نصف او شر چور دوی شلم ایسا هغه ور کولی شو چې کله بارانی فصل وینو دا شلم او لسما فصل خرسول نه خرسول سره نه بلکه دا دې سره تعلق ساتي چې دا فصل باران باندې وب شوی دی او کنه دا تاسو په خپل خرچه باندې وب کړی دی نو که چیرې دا تاسو په خپل خرچه وب کړی دی نو بیا لازمي دی کې شلم ده. خو
1: صحیح سوال دل ته در اغلی د مفتی صاحب چې یو جنې د غي خپونه تر گیټو فرش کمندنو ویخت دي نو آیش کمندن دا ویخت لری کول شي کنه.
0: ها جی. زنانا د خپل وجود نه هر ځای نه ویختو لری کول شي د دې لپاره مکروه ني نارینه او د لپاره سینینا یا د موټو نه یا د خپونه ویخت لری کول دا مکروه ني زنانا او د لپاره جایز دي.
1: صحیح صحیح صحیح. او چې کوم مخصوص وخت دی د دې لکه چې کوم دی په بار کې تاسو ویل غواړئ چې دا څومره ټایم بعد چې کوم دی نو د دې
0: د هر هفته لر کول په کاری کم از کم جمعه موزله هم بیا که چا زیات نه زیات ایثار شو نو د 40 ورځو نه سیوا کول دا حرام دی.
1: صحیح صحیح. کالر ګورجی موږ سره څوک راځي کم ځای نه 09382804495. یقینا قدرمند تاسو پوه شوي زه تاسو راست تاسو قربا طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب دینی شری فقی مسائل په باره کې تاسو ته پوښتنه کولی شئ جی او مسائلو په باره کې ضرور ته پوښتنه کوي دی کې شرم شرما چې کوم دی نه پکار او یو د ډاکټر نه چې کوم دن شرم نه پکار او یو د عالم نه چې کوم دن شرم نه پکار او ته پوښتنه کوي یو ته پوښت کوم دن ستاسو حق دی چې تپوس نه کوي ځان پورج کم دن ځان نه حساب کتاب برابر ہوئی نو دا سلسلے او دا سیزن اچ کم دن بیا بدا تو کرا سی کالر گور مو سر سوک راز دکم زنا 0938 3280 495. السلام علیکم جی.
2: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام جی. لکھتے جی خبر کوئی سو خبر کوئی جی
2: زمون مفتی سے نگا سوال لے چلا کا او دس چار دان سوک او کی یا ویخت منگس کی یا نو کنا کٹ کی اکثر زنانا
1: جی
2: او لکا کپری لکا پاکی نی او چار دا نکلی ہو بیا کپری بدلی کیوں پدی باندې نا تلے گا خبر او کئی
1: صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ جی.
0: ہاں جی کو کپڑے نہ پاکی وی او بندہ او دس چردا مو کی او بیا داغی نہ بعد کپڑے بدلی کی نو خیر دے کولی شی البتہ کو کپڑے دس نہ پاک وی چغی مان دے کافی گندگی لگی دلی وی او دد وجود لوندو او هغه غی سرو لگی نو لازمی با نجاست بیا دای سرم لگی
1: صحیح
0: نو لوندوالی په صورت کې بیا کبل فرض کپڑو مان دے وڑ بول یا لوی بول سشی وی وی او هغه گند وی او چھ وی لیکن چ لوند بدن سرو لگی نو لازمی با بدن گند کئ
1: صحیح
0: بیا کم ځای سره نجاست ځای لگی دلی نو هغه دوباره وینځل په کار
1: صحیح قدر من دو تاسو پروگرام او رئیس سرات مستقیم او دی سرات مستقیم پروگرام کے ز تاسو راست تاسو کربا طاہر زمان او ما سر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کسوک هم واٹس اپ دلائی رات لل واڑی واٹس اپ میسج نہ کول واڑی نو واٹس اپ میسج نہ ہم تاسو کول شی 0307 27 66 0307 27 66 اور لائف کال کال دوپہر 0938 2280 495. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. لگے تیز خبر کوئی او تپوس کو جی. جی
0: وعلیکم السلام.
2: ہم مفتی سے ندا تپوس کو جی یو ماشمہ نا جوڑ دا سو رہے دے
1: جی
2: اخری دا پئی دیر سال کوئی سی تو کوئی خنی جی
1: سید جی دیر من
0: ہاں جی دا خوسی ټوټکی دی چې دا چلوینو په دې باندې بیا د خری پای اور لور کې نه غي سر به خوشي
1: جی
0: د خری پای حرام دی د دې سکل په صورت کې جایز نه دی او په دې حرام سیزونو کې هیڅ قسمه شفا نشته دی او میډیکل چونکې دا علاج دی او علاج دا طب سره تعلق ساتي نو طبیبان یعنی ډاکټران او دی مطلب میډیکلی ساينټیفیکلی هغه دا نه مني چې مطلب د خری په پایو کې څه شفا شته د پلان کې مرز د پاره نو دا څه نشته ښه او علاجونه دوایا نه راوتی دي دوایا نه به علاج کوي دا اکثر خلک ماشوم سینې خرابې وي نو دای ورل بیا دا ورنډي ورته وي کسه د شراب وي او قسم نه هغه ول راړي نو ورکی نو دا غي اثر بیا په ماشوم کې تر مرګ پوري وي
1: جی
0: حرام سیزونو باندې علاج نه نه پکار منه دي دا او علاج د دې عام دوایا نشته دوایا نه ول علاج ورل وکي او د خری پای یا د برسس اس پای دا جایز نه دی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. د سکول کی فائن اغسل جگمن دا سنگ دی په چھوټه باندې
0: اصل مسله دا سه چې تعذیر بن ناس او بل تعذیر بل مال چاله زور نه په مال سر ورکون مالی جرمانه اغسل دا شریعت کې ناجایز دی مفتابه هی کول دک کده چې جایز نه دی
1: صحیح
0: او باقی او معشوم په هیڅ صورت نه منی کی
1: جی
0: او سکولونو کې خو مسله بل شو چې غي وال بن کړی دي چې ماشوم چټي مو کې نو تبه وینا او اس جرمانه تم نه اخلي نو بس بیا خو هغه نه راځي نو بیا خو بس تبور سره سکی اخر ته ول هم نشي او ته جرمانه هم نشي غسته
1: جی
0: بهرحال جرمانه جائز نه ده او کومه تی واغسته شنو اخلي ته خو بیا حسابوي ور سره او اخر کې بیا بل کال یا سپ فیس مس کې په اخیر کې کټ کوي مطلب تاسو د پاره استعمال لای جایز نه دی
1: صحیح
0: غزان سره جمع کوي چې دی ماشوم نه مونږه بل فرض د دو کدا پرایویټ سکولی نه مونږ دنه بل فرض په پورا کال کې یو 200 جرمانه واغسته نو بیا چې د دو کله فیس اخیری جمع کیږي یا بل کال داخله کې نو په داخله کې ولا هغه 200 روپے ډیسکاونټ کې ورته پرې دی چې دا مونږ سره تاسو جمع شوی
1: صحیح اکثر داخله دوه پاره یو فیس او تاریخ چې کوم نن مقرر دی هغه تاریخ چې کله هغه شی ڈیو شی نو دی باندې کوم نن سر چارج راځي یا داس کوم نن سر ټیکس وغیرہ راځي نو ایس کوم نن دا
0: مور یو خدا سیدی چې یو سکول کې داخلي شروع دي نو هغه وای چې تر 10 تاریخه پورې به زمونږ داخلا 1000 روپے وي
1: جی
0: 10 تاریخ نه بعد چې مونږه کمی داخلي دا خو جایز دی دا خو هغه بس ټیم په دې تاریخ داخلا خلو د دینه بعد دوم راخلو
1: صحیح
0: دا صحیح دی. یو بل صورت ته چې هغه سود کی راځي چې مطلب تاسو ماشوم خو داخل کو هغه ته وی چې پیسې به په 10 تاریخه پورې راړي زر روپے دی ہو کرا دی نوڑے یو لیٹ تکڑے نو بیا مولا 1200 را کی
1: صحیح
0: نو دا بوس نہ جائی جی دا بوس سود کی چ مطلب تا داخل پہ 1000 کو خود لیٹ کی دو تو وجنہ تے سی واخلی دا بلونا چ کم وی دا گورنمنٹ بلونا یا دا ہر یو سیز دا پی ٹی سی ایل بل شے یا دا بل سیز بل شے دا بجلی بل شے دا گیس بل شے دی کی چ پ مقررہ تاریخ باندھی ادا نہ کینو پدی ماندی لیٹ فیس راضی او سر چارج پہ راضی یو غیر سر بل سی وا راضی دا دی مون نہ سود اخلی
1: صحیح
0: مطلب 2000 بل دے اتا لیٹ کنو 2200 داخلے دا 200 مونگ نسو داخلی دے
1: جی
0: خدا زمونگ اختیار کی ندی چھ مطلب مونگ تے دا کٹ کو زمونگ بل کے ونہ رازی
1: جی
0: دا غیر آولی نو دا خو غیر پزور اخلی بارحال حکومت خو جر سکی خو سودم کئی ار سکی ادا غیر معاملہ دا اللہ بور سر پوئیشی بارحال مونگ نے اخلی نزمونگ پہ اختیار کی دم ردی چھ مونگ دا وقت نمخ کے بل داخل کو
1: جی
0: زکا دا سود پہ رات لے زمونگ اختیار کی دی کم از کم
1: صحیح
0: مطلب مونگ لیٹ کو نو بیا غیر مونگ نا اخلی
1: جی
0: نو پکار دا دے چے دے تا مو گورے چے گینے مڑا خو لس روپے دی یا 50 روپے دی ور بھائی کم سی وئی نا دا 50 روپے تو سود ور کے
1: جی
0: دا کر چے 50 روپے دی سیسیت نشتے لیکن دا دے کی دغا گنا ڈیر غٹ تے دا دے وجنا چے 2 روپے پہ ہم جرمانہ نو دا وقت نمخ کے داخل ہوئی دی تا مو گورے چے دا دو لگی دی دی تا مو گورے چے دی گنا سمر دے چے زپ سود کیس بیسا شریکی گا نو غی خو مونږ نه اخلي خو بهر حال چې بالفرض سویم تاریخ وي پکې دین آباد په جرمانه راځي نو کوشش کوي دا غی نه مخکې بل داخله وي
1: صحیح یقینا تاسو پوښی وی جی بل کالر ګور مونږ سره سوکرا زکم زنا 0938 280 495 او کو سوک واتس اپ میسج دلاره راتل غواړي واتس اپ میسج نو کول غواړي نو واتس اپ میسجز هم تاسو ماته را لګل شي جی زما په دې نمبر باندې 0307 27 00 666 کالر گرو منگسر سوکر از دکھم زینا 0938 280 495 0938 280 495 السلام علیکم جی
3: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
3: جی دا مفتی صاحب نا سوال لے چے دے مڑی سر پکڑ کے ناس تا جائز دا کرنا دے جائز دے ازنا نہ ہوئی چیر دا بو سر نکے نہیں
1: صحیح دی جی ٹھیک تھی تاس ریڈیو لگوئے مانانا شکریہ
0: مڑے بالفرض یو کس مڑ شے یو نارینا غسر سوک نارینا کٹ کے کینی نو صدا سے منائے خونش تے مطلب خواہ کے ناس تے زیے دے پلارے دے اور سرکی ناس تے لگ نو مطلب رواج نہیں جوڑو البکار باقی دے مینی نا یو میت سرا زیے دے مور اور سرکی ناس تا نا محرم انی نو کی ناس تے شے
1: جی
0: او بکایا کدا سی ویچی مطلب نامحرم ویروندار دا چاچی دا اغی سر ناری نکینی یا تر دے او اغی سر چکم دنو دو مطلب نامحرم کینی نو دا ناجائز دی او پا جوان دم ناجائز دی پا مرگم ناجائز دی باقی خپل زوی سر پلار کے ناس کٹ کیا لور سر مور کے ناس تا کٹ کیا اغا لازمی چی وفاد شنو اخو آغا ٹیم خبگان وی پی اور سر کینی خوا کی او جا اڑی ورتنو مطلب دا خیر دے دا سس خبر نشتے
1: مفتی صاحب دل تسوال ډیر زیات مهم راغلی دی جی اکثر لا خلق کم دنه یو کس وفات شي مر شي دا غي پکچر تصویر په ڈی پی باندې یا فیس بک باندې کم دنه لګي ایج کم دنه داسې سوشل ایپس باندې لګي نو ایج کم دنه دا ټیک دی او کا ټیک نه دی
0: حجی دا مړی تصویر خپل څنګه چې تصویر د ژوندې حرام دی نو د مړی هم حرام دی
1: جی
0: د مړی غزيات حرام پدې دی چې ژوندې خو یو سړی خپل تصویر خو خپل بخپل ګناه کې شریکی
1: جی
0: خپلې کړی لیکن یو سړی مړ شي او تور له تصویر وباسي نو قیامت پرز کا غدا وای چې بھائی ما خو زه خو مړ وم او د زما دا تصویر وباسه ګنا نه کی خدا غا سه قصور نشته خو ته خپل وباسي یو خدا دې چې د مړی تصویر وباسل جایز نه دي ته ژوند دیم جایز نه دي مړی هم جایز نه دي
1: جی
0: بیا غا تصویر په ڈی پی باندې لګول او مطلب د جاندار تصویر سم حرام دی او بیا بلا وجه خورول سه په مړی سوک سه کوي کته په ویډیو لګي او په تصویر لګي
1: جی
0: خلق خپل پلار ته نه خپه کیږي نو پردی ته وسه خپه شي نو په کار نه دی تصویر نه دی لګول په کار بیا یو بل کار شروع دی چې دا زنانه کله وفات شي سو کې داسې صحادې سکی نو دا زنانه ولله تصویرانو کی نو بیا غو تصویران خپل ملګرو ته ولېږي خپل خپلوانو ته ولېږي غي بیا خپل ملګرو ته ولېږي اکثر موږ داسې لیدلې دي چې یو زنانه وفات شي او پردو خلکو سره چې نه دا غي ټبري بلکې په نور نور کلو کې غو تصویر چلی کی غو پلان کوي چې مړ کړي واغه دادا نو مطلب دا چې دو یو زنانا دا سه تصویر چې مطلب تا یو پردای زنانا خلکو ته اوخوله چې چا وباسلې دی چا شیر کړی دی چا یو بل ته لېږلی دی قیامت پرز به که نور سی که نه دغه میت په دغه کس د غړای نه نیسلې چې بھائی تا زما تصویر ولې زه خو پردی تور سره یم تا زما تصویر ولې خلکو ته سینډ کو
1: جی
0: آیا ستاسو د مور خور تصویر بس وک داسې وکړي چې هغه خلکو ته ور سینډ کړي نو دا عموماً رواج جوړ دی مونږ خو ډېر وینو دی کلو کې چې څوک وفات شي نو بس د هغوی تصویران بیا په نورو خلکو سره نارینه سره په موبایل کې چته دا ماته ښځې راواړو مطلب دا یې چې تصویران بس عام چلیږي بیا پردي پردي خلک چې نه ټبر دی د هغوی هېڅ هم نه دی هېڅ رشته یې نشته پردي خلک دی هغوی سره یې تر دې پورې چې بعض خلکو په فیسبوک کې بیا ورکړي نو بھائی ته د پردو تور سرو تصویران ورکې ادا اوزی د کم ځای نه چې زنانې وښکي هغه خپلو خاوندانو ته وښیي خپلو خویندو ته وښیي بیا هغه نور هغه نور داسې یو انلیمیټیډ سلسله شروع شي دا نه دی په کار انتہائی حرام کار دی او پردی تور سره خلکو ته خول دا ناجائز دی قیامت پر ورځ به دې تپوس کیږي دا چې څوک دا کارونه کوي دا خو پرې نن سبا خو بل چلی چې ودونه وشي هغې کې دا زنانه تلوي دا ګډاګانې مډاګانې وشي د هغې ویډیوګانې ټولو خلکو سره که سو ګوره چې پلان کی کرو واده کې څنګه چلو نو بس د کور زنانه نه تپوس کوي سره به موجود وي کني نو دوه منټه کې ویلې چې دنه را پیدا کی
1: ورکې فالله ایش کم دنو خیر کیجی او زمونږ دی خلکو لږ کم دن د پوهې هدایت نصیب کی الله پاک امین یا رب العالمین مفتی صاحب سوال دلته درغله دی چې مدرسې د پاره کم دن څوک صدقه راولېږي نو دا لګول طالبات نه علاوه کم دن په بل څه باندې کم دن لګول څنګه دی یعنی چې هغه انسان یې خپل ضرورت کې لګولی شي کنه
0: ګوره چې چا پیسې سره درکړي نه کې به لګي کنه اوس مال چا پیسې راکړي چې دا خپل جمعه ته وړه
1: جی
0: او جمعه کې به سولر لګو نو زه د خپل جمعه ته د خپل جمعه نه لو بل جمعه ته وړم نشم
1: جی
0: حالانکه جمعه ته راکړي خو متعین کړي چې دی جمعه ته وړه زی بل جمعه ته نشم وړي ځان لبه ولې لګو او چې ما له دا راکړي چې د په جمعات کې سولر لګې نو زه پې د اوبو پمپ نه شم لګولې
1: جی
0: سله راکړي دي نو په هغې کې به لګوم ځکه د وقف کوونکي نیت دا په شان د آیات د تصریح وي چې بس دا داسې وشو لکه چې درته یو وي چې دا به دې ځای لګي
1: جی
0: دا بل ځای نه شي لګولې
1: صحیح
0: نو دک سې ک چا مدرسې له پیسې ورکړې نو خو مدرسې له ورکړې خو مدرسه کې به طالبان طالبات یې هغې له ورکړي دي نو دې ځان له هغه نه شي لګولې
1: مفتی صاحب ته زه دا وایم دا زما په خیال کې د مدرسې باندې څوک میسج کوي ویم مفتی صاحب ته دعوت ورکول غواړم چې د مدرسې او د طالبات حقوقو باندې لږې خبرې وکړي
0: د مدرسې د طالبات حقوقو مدرسې طالبات ته خپله ښه معلوم وي
1: جی
0: او طالبات خو مدرسې چې مونږ سورا د الکانو په نسبت زنانو مدرسې لیدلې دي
1: جی
0: نو ښې پابندي مدارسو کې زنانه ښې پابند وي او ښه کافي ژوند یې ورله بدل کړی بهرحال دا احتیاط پکار وي چې کم سبقونه په بنینو په مناتو مدرسه کې زنانه پڑھاول شي
1: جی
0: نو کوشش کوی چې بس هغه په نارینه هم پڑھاوي بعضې کتابونه دي کې داسې وي چې د زنانو د وس نه ده موږ ته پته ده
1: جی
0: نو هغه دی ته نارینه پڑھاوي
1: صحیح
0: نارینه چې پڑھاوی نو دا احتیاط پکاري چې د نارینه کم کیبن سیستم وی چې کم ځای کې استاد لګیا وی سبق وی
1: جی
0: نو د هغې لار بیل پکاروي د بناتو د تګ را تک لار بیل پکاروي دا سه مدرسې له په داسې ترتیب باندې پکاروي چې نارینه کم ځای کې راځي نو هغه په بیل طرف راځي او د زنانه او د تګ را تک لارې د بیلې وي کیبن خو سیم بند وي د مدرسې د طرف نه بند وي او بل احتیاط دا پکار دی چې مطلب سپیکر لګولې یا خو چېغه اوازه خوازینو چغولو ته ضرورت هم نه خو باجیګانې چې مطلب کم بناتو ته بالفرض نارینه سبق خی په سپیکر باندې دی خی کنه مدارسو کې
1: جی
0: دی خو کې بنی لکه څنګه زمونږ دا کې بند دی واغ ځای زنانه ناسی نه ته سپیکر لګیدلې په سپیکر اوري
1: جی
0: نو دا غي د پاره دا لازمی په کار دا چې د بناتو په کلاس کې یو باجی د درس دوران کې ناشته چې کله نارینه سبق خی
1: صحیح
0: چې چونکه هغې تخکا هغې ته پته نه کنه چې بنات سبق ته ګوري مو که نه ګوري استاد ګنټه تقریر وکړي او طالبات یې راغلي نه تلي
1: جی
0: پته خو نه لګي کنه یو خدای چې زنانه ورسره ناستې نگراني پیم کوي چې هغې خبرې نه کوي سبق ته ګوري
1: جی
0: او چې د استاد مهنت هم ځای نه ځي یو لږه نگراني هم پکار وي
1: نگراني هم پکار وي جی
0: او زیات ترتیب او ترغیب دی له پددې په اعمال او په پردې او په دې سیزونو د موبایل نه لري کېدو باندې پکار وي
1: 09382894 جی کالر گرو مکسر سوکھ راضی السلام علیکم جی السلام علیکم جی لگے تیز خبر کوئی اور ریڈیو آواز کم کے تپوس کوي جی
4: جی نو دا تپوس کولو
1: جی
4: محمد سورج دیکھنا هغه بیماری ته پات کولی شي یا سحر حاجت ته کولی شي
1: سنگا پوی نشو پوی شوی مفتی سے
4: سورے محمد سورج سے دیکھنا
1: جی جی
4: دا بیماری ته پات کولی شي یا هر حاجت ته پاره
1: صحیح جی ٹھیک تے بیماری دا پارا کولی شی
0: بیماری نصیحت میں او حاجت تے بیمار ہے دا پارے ہم کولی شی ہر حاجت دا پارے کولی شی اللہ جل شانہ قران کی فرمائی و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ہم دا قران نازل کرے دا شفاء ہم دے دا بیمار دا پارا او رحمت ہم دے متا صدا ہر صدا پارا دا کولی شی بنا تو مدرسہ کی یوبل کار زنانا چونکہ چدی کلا ناری نو ل رجسٹر اڑی یادا سکئی چہری کے سو مطلب نمونہ لکھلی وی نو دا ناری نو په نوم باندې आवाज پکاري مطلب یو زنانه ل سبق وای
1: جی
0: او د هغه متعلق څه خبره کولی نو دا سید وای چې بنت پلان کې بنت عبد الله بنت محمد بنت نه نه د پلار نو مغستې شي د زنانه نومونه نه غستل پکار پم بناتو مدرسه کې د دېم خیال ساتل پکاري چې ناری نو ته د زنانه نومونه پته نه لګي خو
1: صحیح صحیح صحیح ٹھیک ہے جی بل کالر ګورو مون سره سوکر د کم زینا 09382804495 جی مفتی صاحب تاسو دا لنگ میسج وګورئ یا دا آخری میسج کم راغلے دے 09382804495 جی السلام علیکم لگے تیز خبر کوئی جی او تپوس کوئی سنگ جی تپوس کوئی ہو صحیح دی جی ٹھیک تھی پدی سوال بانے سے پوئے شم کستون بانے خبر ہے مکو یہ سوال جی کم دن جاری ساتھ ہے جی تو دوبارہ کال کھول شے 09382804495 دا خبر باندې خوږ کوم زما خلم ستړی شو چې کال کوي نو تیز خبرې کوي کال کوي نو چت خبرې کوي کال کوي نو دا ډډه کتا سره لګولې لګ کوم نو سیده کینه خطر تیپ سره اکټیو خبرې کوي دا ریډیو دی دی आवाज کوم نو ډیر لر لر پر خلک اوري او دینی پروگرام دی دینی پروگرام کې کوم نو لګ سیریس شي جی صحیح ده کنه 09382804495 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام څنګه چلې جان
1: خیر دی جی تاسو کوي
5: مفتی صاحب تو سلام جی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
5: جی غوا بارک یو تپوس نے
1: جی غوا بارک دے
5: انا جی اکثر جی باریاں دا غاگانی بوزی گنا داڑا کی ور جی انہوں نے شدری رزی نو لے نشی غلام جی رزی دا سنگ جی دی سو صحیح ندی
1: صحیح
0: دا فکر پٹولو کتابونو کی دا دوکے پا باب کی
1: جی
0: پا کدوری کی پا ہدایہ کے پکھنس کے پٹول کے دا مسئلہ لکھلے دا چے ساروی کے پائے اسارول دا دے دا پارا چے غستون کے پہ دوکا شینو دا منغش شفل سمن نکے داخل دے خواہ چے دوکا چاوکڑا دا زمون نہ دے نو دا دوکا دا او دا حرام دی دا سے قبل چے مطلب ساروی ڈک پریگ دی چے غی پڑن بی زلول شینو غطا وڈیر پائے مخصوص شیوا بائی گران واخری دا ناجائز دی دا دوکا کے رازی و حدیث شریف کے رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من غش شفل سمن چاچے دوکا اکڑا دا زمونگ نا ندے ندوم رغٹ واغیت پی راغلے دے لہذا دین ازان ساتل بکار دی
1: صحیح مفتی صاحب اگر میں سجتا سو
0: دی دا تنخواگان و خبر اکڑی دا چے دا بناتو مدرسہ کے دیرے کم ہی تنخواگان ملاوی گی او دا با دی تصرف دا بناتو پتہ ہی دا گیلہ دا ٹول دا
1: جی
0: دا پا دریو اداروں کے تقریباً پا دریو یا سلور اداروں کے دا مسئلہ دا یو د بناتو مدرسه کې چې دای 3000 2500 2000 تن خبر کوي یو باجی لا چې پورا میاش دای لا خپ ټیم راځي او سبق کوي د بنینو په مدرسه کې دا لکانو په مدرسه کې دا سیستم دی چې دونیم زرا درې زرا سلور زرا ډیر غټه تور او کې چې د لسو کال مدرسې د پینزل لسو کال مدرسې د پینزل لسو کال نه درس کړي زوړ مدرسې په مدارسو کې د زوړ مدرسې ډیر غټ کدري د ډیر قدر نه بعد دا غتن خو 1000 روپۍ
1: جی
0: شپږ زره اووه زره روپۍ دا ډېره غټه توره دی کوي او دویم دا دی چې د پبلک سکولونو هم دا حل دی
1: صحیح
0: چې مطلب پبلک سکول کې تنخواه دی ورکوي درې زره څلور زره روپۍ دا هم دی او څلورم نمبر دی د مساجدو حال دا دی چې د جمعات امام ته د 15000 10000 10000 10000 3000 پکې مونږ لیدلې 9000 چډې رغټه تور کینو 10000 تنخواه
1: صحیح
0: حالکه دا تنخواه

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidishu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na, balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranist shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhab okay. Pata yaad sa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو کچرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویل سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اواره کئ دا مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ www.belladona.com.pk راروان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی ایکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی ایکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویل سکن او د ایکنیز د پاره ډیره بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آیل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپل بیماری د کلاسیک هومیوپاتیک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، په مین جانګیری روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابی. هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم. ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس
1: وخت کلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړي، هیڅ مزه او نکړلا. خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي، خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي، او هغه هم د ټول عمر د پاره. د مزید معلوماتو د پاره
0: 0393-693-93 حاضر یم تاسو کو د لری ک د بری خیبر د اشنغری یا د غرد سری ز یو زلیبیام تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. زه باور لرم چې تاسو به زموږ سره ډېر زیات انتظار کړی وي. زمانم حیدر علی مومن دی، تاسو دا وخت د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان خصوصي نشریات د سوابي د ریډیو نا لایو د تاسو زمونږه خصوصي نشریات د سوابي د ریډیو نه بالکل لایو وري، تاسو د مردان د ریډیو نه لایو وري، د چار صدی د ریډیو نه لایو وري، د پیښور د ریډیو نه لایو وري، د لکی د ریډیو نه لایو وري، تاسو د بلوچستان د کوټا د ریډیو نه لایو وري. زماله خوانا مینا احترامات واری بیا مولای عائشہ کلثوم حاضری لګي موږ سره پروګرام شروعات کیږي. تاسو هم زر زر حاضری لګي موږ د مسجد راو لګي کتر چا سره زما 7575 یو زر زر زر مسجد راو لګي. او ځان دې خبردار ساده دار دوی چایا ته مرګر کې مکه ډرام موږ کړو نو آیا د اغي ویډیوز وغیرہ موږ تللی دي کنه موږ تللی جی آیا اغي ویډیوز کې ز یا زمون سره تللی کوم ملګری دوستانو جی اغه در باندې څنګه لګی دلی ز د دیر دخل ګډوره ډیره جاته من کوم د با جوړ دخل ګډوره من کوم او بیا په خصوصي توګه باندې د صاحب او د عرفان ډیر ډیر جاته من کوم چې په دون دومره یو ډیر عجیب یو ډیر خولي انداز کې موږ د درون هر کله کړی دی او بیا د دیر د سمې دغه شادي حال چې کوم نیول بیا په غسین باندې جو کله موږ پوري وتلو روانو جنو دغه یو بل خوند جو یاد لري چې دا د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا د دکاندارانو د بارز موږ یو ډیر زیات خاص تاسو کال زو غیر اورته ملاول شي تاسو تر نمبر اغستې شي 0330 30 30
2: 703. یو ځل بیا د دا ویل غواړم زموږ د سوابۍ د هسپتال چې کوم نمبر دی نو هغه څه داسې دی 0330 30 30 703. دې نمبر باندې کال ملو کوي او د خپل بیمار دپاره بلکې زه خدایم چې کال به ځکه نه ملاووي چې نن د اتوار ورځ د زموږ لکان اکثر په چوټۍ باندې اخبار بیا هم زموږ جانزیب ناست دی هغه ستاسو کال درین کوي. دا پیغام زما خاص کر د سوابۍ د اسپتال والی سره دی چې سبا به زموږ ډاکټر اعجاز محمد اسپتال چې کوم نمبر دی نو هغه څه داسې دی 0330 30 30 703. دې نمبر باندې کال ملو کوي او د خپل بیمار دپاره بلکه زه خدایم چې کال به ځکه نه ملاووي چې نن د اتوار ورځ د زموږ لکان اکثر په چوټۍ باندې اخبار بیا هم زموږ جانزیب ناست دی هغه ستاسو کال درین کوي. دا پیغام زما خاص کر د سوابۍ د اسپتال والی سره دی.

نقصان پوی ہوئی بل د دین علاوہ تاسو به کوشش کوی چې دغه دوایانو کې دلنه پیلې نه نور له سورځي کزی د نور کې رانش ځکه تاسو پرونی بیماران نه د کلونو د ډیرو بیماران یې تاسو د ډیرو ڈاکٹران نے علاجوں نے کڑی دی تاسو نے ٹھیک شیو دا غینہ بچے دین تاسو د ہومیوپیتی بیا د حیدر مومند اسپتال انتخاب مو کڑی دی نو خصوصی سبالا زمونگا چونکہ یواز سبالا نا مجی ہو سبالا چونکہ ڈاکٹر اجاز صاحب نا سوی جی نو زما ته خمه شور دادا ما دین وړاندې دا ویل کومه سوک ته پوس کې چیرې مونږه یعنی تاسو له درشو کنه ډاکټر اجاز صاحب له زما ورته دا مشورې وی چی ډاکټر اجاز صاحب له بدی غرض باندې ورشي چی تاسو له ټایم ورکول شي ځکه چې مطلب زما چکم د پریکټس کم انداز نه بدللې او د اغي بدللې جی او زه غواړم زما د پریکټس انداز سي نو بالکل اغي پشان دي شي خو بیا هم دا ویلې شم چی تاسو کولی شئ چې بدغه طریقہ باندې زمونږ د سوابید اسپیتال نه علاج وکړي سباله د پیر ورځ دا پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعی ورځ پوری تاسو بغیر نمبر زمونږ د سوابید کم اسپیتال نه هغه ته ورتللی شئ سحر د اوو بجو نه والا تر د سحر د لسو بجو پوری یعنی د لسو بجو پورې به نمبر ملاویږي بیا نمبر نه ملاویږي ځکه د یوې بجې پورې ډاکټر موجود وي د هغې نه بعد بیا هغه پېښور ته راځي زمونږ ډاکټر اجاز مومن صاحب چې دغه سوابید کې موجود وي تاسو به دغه نمبر باندې کالز ملاولی شئ معلومات رنه کولی شئ 0330 بیا ورپسې 30 بیا ورپسې 30 او بیا ورپسې 703 که تاسو 410 اسپتال زمونږ راتلل غواړئ نو زمونږ د 410 د اسپتال نمبر 0330 30 30 704 او که تاسو زمونږ د پېښور ښار اسپتال ته راتلل غواړئ نو زمونږ د پېښور ښار د اسپتال نمبر یې ابر ته یاد وي بیا هم زمونږ سخاص چکم د نمبر کوم سیریل دی نو اگر روان دی د هر یو برانچ دپاره بل سیریل دی 703 704 702 703 704 705 706 707 708 709 او دغه شان 710 نو بیا د مهرباني وکړئ د بیماری د جړلین د ختمولو دپاره درې میاشتې علاج او بیا په دې غرض باندې علاج چې زه به د وینې صحیح استعمالوم او صحیح به سرته رسوم نو اله به کار کېږي ستاسو د لکی څومره خلک زما مازوري نو د لکی نه بلا خلک مونږ له علاج راځي د ریډیو د لارې مونږ له ډېر کم خلک علاج راځي خو د سوشل میډیا د لارې په لکی بنو باندې زمونږ دومره یو راج روان دی چې الحمدلله ډېر خلک مونږ نه علاج کوي او تاسو زمونږ ویډیوز وغیرہ وګورئ نو په هغه ویډیوز کې هم چې دنه مونږ دا ویلي چې زمونږ کوم د لکی بنو د ڈی ای خان د ٹانک د شمالی وزیرستان د جنوبی وزیرستان بلا خلق مونږ له راځي زمونږ علاج کوي الحمدلله الله رب جلال او تصحیح ته کامل ورکی نو که تاسو وګورئ هم جده نو سوک د ډیر داسې بیمارو سره مخ دي چې هغه بالکل روغ ورځ نشته دي نو د هغې د باره تاسو د حیدر مومند اسپتال انتخاب وکړئ جی که د څه قسمه بیماری سره هم مخ یې که تاسو د اولاد غونده کې د عظیم نعمت نه محروم یې زنانه کې مسله ده نارینه کې مسله ده یا تاسو کې څوک د مېدی بیماران دي او د مېدی داسې بیماران دي چې هغه دا وایي انډسکوپي مې وکړله کولونسکوپي مې وکړله او زه روغ نه شومه یا هغه څوک چې هغه دا وایي د مېدی بیمار خو زه یمه د مېدی سره اوس په ما باندې یره ډېره زیاته راځي زه خفه خفه ډېره زیاتې مه ناراسته ناراسته ډېر زیاتې مه د زړه زور مې نه وي په دماغو مې بوج وي ګڼه کې تنګېږمه بنځه کې تنګېږمه غوسره له ډېره زیاته راځي خفګان مې وجود کې ډېر زیات دی روغ او ورځ مې نشته دی چې سحر را پاسمه په دې دماغو مې داسې بوج وي خلک چې خوب وکړي نو په آرام شي زه چې خوب وکړم نو زه یم چېره ټوله شپه چا چې دنه په لرګو باندې والی یمه نو که چېرې زنانه دي او که نارینه دي هغه د دې مسلو سره مخ دي یا د دې نه علاوه هغه زنانه او نارینه چې هغه دا وایي د شوګر دوایانې هم استعمالوم ورځ په ورځ بیا هم کمزوری کېږم جی نو که تاسو څوک د شوګر واقعي بهترین علاج کول غواړي شوګر د منډه کنټرول کول غواړي نو د هغې د بار به تاسو د حیدر مومند اسپتال انتخاب وکړئ ولې چې مونږ په شوګر کې چاته ځینو پریزونو مریضونو نه ښایو زمونږ د شوګر یو سپیسیفک یو خاص پریز دی او هغه پریز صرف دا دی چې د چینو نه جوړ سیز به نه استعمالوي خواږه نه زه د خوږو خبره نه کوم جی خبره ټوله اورې بیا بیا سوچونه کوي ښه زه د خوږو خبره نه کوم جی زه د چینو خبره کوم چینی ناراستیا راولي

خبر حکومت چینو جوړس بنه استعمالوي فروټس بهر یو استعمالوي اوریجنل ګوړه استعمالولې شي د غنمو روټي استعمالولې شي اوریج استعمالولې شي مرچ سخوري سسکي ګولې شي جی خو صرف د چینو جوړس بنه استعمالوي او بل غټه د کمال او د فایده خبره ده د شوګر بیمار دا وي شوګر مې کنټرول له خوزه کنټرول نه مجي نو پیغام مې د تدارې چی ځان کنټرول کوي یوازې شوګر کنټرول کول نه بلکې ځان کنټرول کوي جی تاسو د لکی ریډیو آواز اورئ جی تاسو د صحابی ریډیو آواز اورئ تاسو د چارسدی د ریډیو آواز اورئ او تاسو زما سره اورئ جی د بل چا سره نه د خپل کوربا د ډاکټر حیدر علی مومن سره اورئ جی د آواز تاسو اورئ د سوري د آواز تاسو د اتوار د ورځې خصوصي اورئ د اتوار د ورځې د خصوصي نشریاتو سره زدل راغلی مجی نو که تاسو د سوابی سر نزدی نو سوابی اسپتال که تاسو د چار سدی سر نزدی چار سدی اسپتال که تاسو د پیخور سر نزدی نو د پیخور اسپتال لر نهیر نشی جی زمانگا دی پروگرام که چلی تاسو کال منترا ملا اول غواری نو زد پروگرام با شروعات که او خبر که اول غوارم پزان با تجربی نکوی جی تاسو با زمان د بلدونا پروڈکس تر اغی پوری نیستیمال ہوئی چه ترسو زمان یو کسٹمر تاسو تو ویلی نیوی زمان یو کسٹمر تاسو ہو رہی زمان دا کسٹمر و خبری تاسو ہو رہی او اگر دا تووی چه واقعی زمان دا کم دا بلدونا پروڈکس دی دا بہترین دی او دا منگ یوسکو دا اغی نباد دا اغی انتخابو کئی تاسو با زمان دا بلدونا پروڈکس تر اغی پوری نیستیمال ہوئی ترسو پوری زمان د کسٹمر تعداد کم از کم لسو تر رسیدے لینے ہوئی ترغی بھی نہیں استعمال ہوئی خائص یوازی دا مخنبل کی دا اعتماد مسکراہٹ یعنی دا خندا او دا خپل زان سرا دا خپل زان ذات سرا دا محبت نم دے جی چکلے و انسان خپل زان پا شیشہ کیوی نی نو ڈیر مطمئنی گی جی او چکل مطمئن شی دا آغا خائص نور عمرہ بارسی رکی گی نن خصوصی تو گوانے منگ دا پاکستان دیو دا سے برینڈ خبر گو کمچ پا لکونو کمچ دا لکونو خلکو پا زلونو کی جدینو زی جوڑ کرے دی او دا اغینوم دی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ رازی نن دته د بلډونا کاسمیټک پاکستان اغه خوبیاں اغه کوالټیز خېما کوم چې د لکونو خلکو په زړونو کې زی جوړ کړي دي اغه باندې خبره ترې کوجی بلډونا کاسمیټک پاکستان صرف کاسمیټکس نه بلکې دا د اعتماد دوم دي دا د خود اعتمادي پیغام دي زموږ هر یو پروډکټ معیار او ساسو حفاظتی جیدنو بلکل مخی دی خود دی او دا اغی مطابق چیدنو دا تیار شوی دی دا مخ دا ویختو او دا خائص مختلف پروڈکس اغا او صرف اور صرف دیو برینڈ دلان دی جی اغی تا بلڈونا ویلے کی بلڈونا دا نیزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نا بتر لاسکوی خو علا بتر لاسکوی چی کل تاسو زمونگ دا زمونږ د بلډونا پروډکټ به الته ترلاسه کوئ چې کله تاسو زمونږ د کسٹمر ریویو وګورئ جی دا اوس هغه دور نه دی جی چې په دروغو باندې به خلک مایل کوو یا دا هغه دور نه دی چې په دروغو باندې به تاسو ته یو کس وایي چې دا ځان لواله او دا ځان لواله جی موږ د تجربو زینه دی مهرباني وکړئ په ځان باندې تجربې مه کوئ او خصوصي توګه باندې نه نه زمونږ کومه موضوع ده هغه د تیر سرو په حوالې سره دي هغه څوک چې هغه واقعی تیر سره ورکول غواړي د بلډونا بلا پروډکټس دي آگا پروڈکٹس کے زمان چی دنو تقریباً فی الحال موجودہ حالات ہوگی زمان چی کم کریمون رازی نو باغی کی یو تا بلڈونا انٹی ہیئر فال ٹانک ویلے کی کم چی دو ویختو کریم دی یعنی آگا سوک چاگا ویختو مضبوط ہوئی لگواڑی گی تا بلڈونا انٹی ہیئر فال ٹانک ویلے کی یو چی دنو زمان گا بلڈونا موشترائزر لوشن اور تا ویلے کی آگا لوشن زمان چی کم کریم دی لوشن دی آگا دا دیخ پو دا پارا دا مغ دا پارا یا دا چاچ سکن ڈیر جا ڈرائی دے خوشک دے یا دا چاپ وجود بانے خارخ وغیرہ ڈیر زیاد رازی یا لاسونے ڈیر زیاد خرابی گی پی خرابی گی پندی خرابی گی انہ دا اغید پارا دا غزمونگ بلڈونا کم لوشن دے نو آگا ڈیر بہتر دے جی دا دین علاوہ
Pemain krimunu ke zaman sari yau krim cagar demak das pinwal itu paradeira ala formula dah. Aw payau sebagai dana dana tas tuh pel zan khay. Aw the deri terjurbi nabad agat itu nomunga tas tuh khayuci. Bazan bat terjurbi nak koy badi mung terjurbi kiri di. Dagi pH level munga katelai de. Dagi quantity, dagi quality munga katelai dah. Aw the agen nabad munga tayar kadi dah khas kar the toro toro junoko the toro toro lekano the bara. Iwa dasi formula. Jepa hakiki manoh ke badi ke dana vitamin C mowjud ada ji. Dit beladona vitamin C formula krim mileki. Dit beladona vitamin C formula serum mileki. The medical the usulu mutabik tayar shui. The peglo the zwanano the masalo the katalo nabat tayar shui. Beladona vitamin C formula krim. Beladona vitamin C formula serum. Aud di sara ag face wash shid makh. Dani daguna tir sari dastur gulan di tore elki zadwale khadwale badrangwale. Aga bagheer da krim hum lereke o ghatta fayda da. چبدا کا فیس واش کیو عجیب کمال دار چبدی کی یو سلور نبی انگریڈینٹ مونگ چولی دی یو تا ایٹی سی ایچ یو تو جا یو تو ولیم جی کوئی یو تار سلوچ وی لکی دکمو جن کو جو مخبان فالتو یخت دی یا کم جن کی دی خبر نے یری چر مخبان فالتو یخت پر روان وخ کران شی یا اگ جن چغ زان خبردار چر زما بد مخبان دا نری یخت راغلی او د دین وړاند دار بن نور ڈیری نو بلڈونا وٹامن سی فیس واش او دا فیس واش دی دا سحر گرما او ماخام کچر بیخین اوزگارے گنو سحر ماخام او کو بیخین اوزگارے گنو یو ٹیم او کو بیخین اوزگارے گے دور روزے پس او کو مال بیخی لگا زما جنن انتہائی مصروف ہے نبیاتا سپا افتہ کی اوزل یا دوزل میں استعمال ولی سی بلڈونا وٹامن سی فیس واش یودا سی فیس واش سی بغیر د کریم مختص پینوالے ہمر کی او د دین علاوہ کچری د چاپ مخبانی فم کم فالتو یخت دی اس دام نہ دچ مت بازی باز خلق فیس واش روڑی یورز استعمال کی ادریٹی میں استعمال کو مخود مخ یخت نہ دا سری مور نہ دے دا بہ صحیح تو گبان استعمال ہوئی نو ال بکار کی جی نند چھٹے یورز د جی نند اتوار روز دا رازی چ اتوار پ دغه روز بانی مونگا نوٹ در کر سمر پروڈکٹس تھی رازی چ غیل چھٹی ور کو جی سمو خیال لے چھٹے تے ریڈی ہے کنے چھٹے تے ریڈی نہیں ہے جی مکمل چھٹی بول اور کوئی ولی چی بزان بلو بنا کوئی نہ مزپ کار رازمن میں احسان اللہ پکار رازی نہ مجدن باسط پکار رازی نہ بلال پکار رازی نہ مسوکم پکار رازی جی ہر سڑے خپل جیب تغل لی جی مگر دیو خبر یا سادی کہ ترسو پوری تاسو دیو معیاری سیز انتخاب نو کڑے معیاری سیز انتخاب سنگ کوئی دو معیاری سیز انتخاب بدا کوئی کہ تاسو د ریڈیو دا دنیا وی نہیں لگیا ہے کنا یو خود دروغ خلق زما شل کال او زما درس کال او زما دا وش نہ جن نہ نہ د دې کاسمت د دې ثوابې د ریډیو کوم اوریدون کی دی اغم د دین خبردار دی د لکی ریډیو لیسنر هم خبردار دی د چار صدی د ریډیو لیسنر هم خبردار دی د پیخور د ریډیو لیسنر هم خبردار دی د بلوچستان د ریډیو لیسنر هم خبردار دی نه خبردار دی چې په دې ریډیوز باندې د ټولو نه پیلنې کمرشل پروګرام چې پینزلس منټه به چلېدلو هغه ما کړی دی زه د دې نه خبردار یم چې کاسمیټک جوړیږي څنګه زه د دې نه خبردار یم چې زما د پښتونخوا زما د بلوچستان زما د پښتنې پیغلې زما د پښتون رور مخ ولې خراب دی مخ باندې دانی ولې راغلی دی دماغ مو کار کوي نو په دې خبر باندې ځان پوهې کوي ګورې ښا او که ناسې هغه ځان سره لوبې ټوکې کوي نو بله خبره ده زه دینه خبردار یم چې د کریمو پی ایچ لیول به څومره ساتي زه دینه خبردار یم چې د کریمو ډبې به څنګه ساتي زه دینه خبردار یم چې د ګرمۍ لپاره به کوم کریم جوړوي جی زه دینه خبردار یم چې را د مې د میاشتې سیریز به څنګه وي د جون د میاشتې سیریز به څنګه وي د جولای د میاشتې سیریز به څنګه وي د اگست د میاشتې سیریز به څنګه وي او د غشاندګي د هر میاشتې د هر موسم د هر حالاتو مطابق به سیریز څنګه جوړي به دینه خبردار یم زما خوږی خوري ځان تجربه مکوا تجربه ما کړی دي ته ډیرم کریمان بدل را بدل کېل که تاسو ډیر سجن کېشته دی کنه چې ډیر کریمان بدل را بدل که ستوره وکړی جی ای ستوره ونه کړلا ما خود دین وړاندې دا ویلې دي په ظاهر باندې په ښکارا باندې خو دنیا خلک راځي دا کریم والے او دا کریم والے جی په یو کور کې چې دنه چې دنه دوخ وین دی لا پي مور لور کا چه مور لور کا وبم مور لور کا لوخي مور لور کا اور مور لور کا اور توایا وې د دین لراله چې دنه چیرې تیار کا د چیو څومره سامان د دوه خوندو لور کوي دا دوانه چې دنه تاسو تیاری کی یقینو کې د دوانو په لاس کې د دوانو په چیو کې د دوانو په ټیسټ کې به فرق راځي د هغه وجه دادا
جو سوک د کریم سپیشلیست دی هغه صرف کریم جوړولې شي زما دا کوالټی دا زه چې فاونډیشن بچا جوړوم نو پاغه باندې چې فیس واش نه جوړوم زه چې پکم کیمست باندې پکم کیمست باندې چې نو زه ارګینک فیس واش جوړوم نو زه په ویتامین سی فیس واش نه جوړوم زه چې پکم کریم والا باندې بلډونا ویتامین سی کریم جوړوم هغه باندې بلډونا ارګینک وایټنگ کریم نه جوړوم زه چې بچا باندې بلډونا ارګینک وایټنگ کریم جوړوم هغه باندې زه بلډونا ایکنی کریم نه جوړوم زه چې بچا باندې د غدریوان کریم نه جوړوم هغه باندې دار روان زما چې کوم کریم دی هغه ور باندې نه جوړوم جی نو پیغام می دادی پزان به تجربې نه کوي د تجربو وخت له راغله دا 2023 کال له جولای او د اگست د ازادۍ میاشتې را روانې دي روانې دي نو کوشش وکي تاسو به دې خبر باندې ځان پوهیږئ تاسو وجود کې دنه کومه مسلې دي هغه نه مونږ خبردار یو پزان باندې تجربې مکوې جی ز د انسان توجه صرف یو سیسته ساتل غواړم زکلم توجه بدلول نه غواړم محترم سمینوی چې ولی په یو کس باندې بلډونا ویټامین سی فیز وا جوړې نو اومغه باندې بلډونا ارګینیک وایټنگ فیز واش ولې نه جوړې جی نه نه نه نه نه نه دا مې اورې جی د کوم سړی چې په کوم سیس کې سپیشلټی وی کنه هغه به د اغې نه علاوه چې بل سیس کوم جوړې هغه ګوره غلط جوړې جی زما را روان بلډونا ټوت پیس را روان دی زه بلډونا ټوت پیس په هغه چا باندې جوړوم چې د اغه نوم په ټول ایشیا کې مشهور دی دنه بهترین ټوت پیس څوک نشي جوړولې ولی چې دا کار ټوت پیس سره دی دا غره پاسې دل ټوت پیس دی دا تلل ټوت پیس دی دا خوب ټوت پیس دی دا کار ټوت پیس دی دا ګرځېدل ټوت پیس دی دا هغه ټولې خبرې ټوت پیس دی جی څنګه چې زما خبرې بار بار دادی ز یو هومیوپاتي ډاکټر یم ز د مېدی بیماران په ګارانټي سره ټیکو ما زدا اغه بیمارو علاج کوم کمی بیماری جنټیکی زدا اغه علاج کوم زدا خبره د ډیره ګارانټي سره کوم جی چې د چا تیر سره د وغزما بلډون ارګینیک وایټنگ کریم استعمالی دا تیر سره به خامخا ورکیږي دوباره به بیا نه راځي خو یو شرط چې غور سره د خوراک د غدوا بلډون بیوټی کیټر سره ځان لوالي او لکه د ټنشن ډیپریشن د انزایټی نه لګزانو ساتي ولې چې زموږ زیاتر په کورونو کې دومره مسلې مسایل روان دي لانکی دا ویلې وډنګری دا ویلې اگر پختو کې مداوری دي لګا نا محمد غم تیر سری شو د جانان غم د سیالي دی وستما نو ګره دا یو خبره یا ساتي غم د انسان د غم زور د انسان د چمړي نوزي نو دا یاد لري چې تاسو بکسر خلک ته لوي بالکل روغ جوړي خو غم ور باندې راشي د سر وختي ورزيږي د مخ خایس خرابيږي د نوکانو خایس خرابي نو تاسو هم کچري د دې مسلو سره مخي د ټولو نو وړاندې بدل بلډونا بیوټی کیټ استعمال کوي جی د خوراکي و دواز موږ ملاوي کوم چې د انسان د وجود دننه کومه مسلې دي هغه مسلې د مکمل روباسي او ختمې د لجين ثم ته دانه وي ګور ځان سره مې د چیو پیالې راوړې دا او د وختي نه راته پرته د ګورو تاسو ما د دانو چې د چیو ورته اوسکا نور خبرې به بیا کوي جی ناراضي جی مهربانی وکړئ درته دغه یو خبره د ریکوست سره کول غواړم زما پروډکټ بالکل ما اخلي د دوه پرویلې شمه چې ګوره په ځان تجربه م کوي ګوره ډیر ارمانونه وکوي ډیر په ګران باندې د پیسې ګټلې کی او ډیر په اسانه باندې د رواني دي مونږ تجربه کړی دي زر ته دومره ویلې شمه زه دومره سنسټیو سړی م دومره سنسټیو سړی م کنه دومره سنسټیو سړی م اوس ځنه اتله منو ماته سو ویلې ګرځې مونږ بلډونه کې دنه د بلډونا سکرب فیس واش زموږ چې نور روان دي هغه بلډونا سکربي فیس واش چې کوم روان دي دا سیمپل مال راغلی ما نن سار وختي ډایرکټ شکل ما مخلاصوین زلو اوس شکل زرات له ما مخلاصوین زلو نو شکل مې مخلاصوین زلو نو زر مې خپل کیمست میسج رولي ګل مال آپ نے جمعجي سیمپل بھیجے ہیں نا اس میں اور اس جو وہ جو پرانی جو آپ نے سیمپل بھیجے تھے اس میں زمین اور اسمان کا فرق ہے ہم دنر بچے جنہوں بالکل تیار نہ سما تو ڈاکٹر صاحب کیوں میں نے کہا کہ آپ کو میں نے اسی وجہ سے بولا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ کوئی اور سیمپلز بھیج دیں ویلی پختو کہ مجھے پوئی کہ مجھے مارتو چدا اس تک میں سیمپل را لے گی لی دا کمال دے را لے گی لی او دا میں مورے جی دو خورد گورا کلیر دا گیا انتظار دے خبر ہو کئی چس کی گی اسن کی گی جی تاسو بډیر نمونه اوریدلی سکرب والی سره یا د سکرب فیس واش والی سره خو دا بده ته په منټ کې دنه اوس دې باندې خبرې نه کومړ پرې دی
دا برو سو خبری کو خان سو خبری کولی مونگ دا بیلڈونا کم را روان پروڈکسی دا غیه والی سر بمدون رو تویم چی دغه روانه هفته کې نسبال چې کوم د پیر ورځ ده نو سبالا که نوی نو دغه روانه هفته کې به زمونږ انشاءالله زمونږ کوم بلډونه کوم ریګولر شیمپو دی جی زمونږ ریګولر شیمپو به د خیر سره راشي او نو دومره ورته ویم چې زمونږ په دغه روانه هفته کې بلډونه زمونږ کوم ریګولر شیمپو دی نو زمونږ بلډونه ریګولر شیمپو را روان دی او زه به د بلډونه ریګولر شیمپو چې دی نو دا چې کله د خیر سره بلنۍ راځي نو دې سره به څه کوم دا به ورته بیا د خیر سره ویم جی ریګولر شیمپو دی ته ویلی کېږي یو خو په هیر فال یعنی د چا ویښته په را روان وخت کې د ویښتو د غورځېدو او بلډونه انټي هیر فال شیمپو چې ورته ویلی کېږي نو دا زمونږ ریګولر شیمپو دی دا تاسو روزانه استعمالولی شئ دا تاسو دو ورځې پس استعمالولی شئ د دې شیمپو کوالټي به دا وي چې دې باندې تاسو کله ویښته وینځئ که نه نو تقریبا 72 ګنټو پورې به ستاسو ویښته بالکل نرم ملایم او داسې به وي چې په کوم سیټ باندې ټوپ وښئ نو ویښته به در سره ټوپ وېږي ما خو ورته ګوره دې نه وړاندې دا خبر وکړ عرفان به جوړي اوره چې زمانه خطه تجربه ګوره د چا نشته ما دین وړاندې دا خبره شروع کړې وه چېرې د دې ریډیو د لارې پهلنې کاغه د باجوړ ذکر کوم که د ریډیو ذکر کوم نو زما تجربه به دې خلکو ته یاد وي چې پهلنې پروګرام د 45 منټو دا ما کړی دی زه د کاسمیټک نه خبردار یم الحمدلله اوس خپله فټري الحمدلله لرم الحمدلله خپل هسپتالونه لرم د دې نه هم خبردار یم چې زما د خور زما د یوې پیغلې خور مخ باندې دانې ولې را روانې دي مخ کې غړوالې ولې را روان دي مخ ولې خراب دي د دې نه خبردار یم راځي جی تاسو هم راسره لږې خبرې وکړئ که نه نو موږ دله بهترین سیز تیار کړی دی او تاسو د بهترین سیز انتخاب زما سره وکړئ جی بلډونا کاسمیټ پاکستان تاسو له وړي د بلډونا په نوم باندې بلها پروډکټ جی دغه را روان پروډکټ زمونږ بلډونا ټوت بیس را روان دي زمونږ بلډونا ریګولر شیمپو را روان دي زمونږ بلډونا چارکول بلیچ را روان دي زمونږ بلډونا ٹینکس فارمولی والا بلرون انٹی ہیئر فال ٹونک زمنگ را روان دی دنوی پیکنگ سر دنوی مٹیریل سر او دا دیر آلا کوالٹی سر دا خیر سر را روان دی چور تو بلرون انٹی ہیئر فال ٹونک ویلے گی دا وختو دا مضبوطیا دا بارا خاص کریم بلرون انٹی ہیئر فال ٹونک بلرون پرفیوم زمنگ را روان دی بلرون بوسٹر زمنگ را روان دی جی بلرون کی بلډونا ټیشو بوکس زمونږ را روان دی او دا سډیر سوزونه د بلډونا حصه دي جی راځي تاسو هم د بلډونا د بهترین او اعلی ترین پروډکټس نه مزي والی او استعمال کي بلډونا زما له خوانه سلام والی جی اصل لاریز اینڈ جنټلمن لاریز اینڈ جنټلمن یو آر بیا زمال خوان السلام علیکم السلام لاڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم پاکستان سو گرانو درنو او خوگو مینه والو مونږ د بلډونا چارکول بلیچ خبره کوله چی ډیر ارزان قیمت کې او ډیر بهترین پیکنگ بهترین مټیریل کې بلډونا چارکول بلیچ زموږ روان دي دا ټول کسٹمر زما دي او تاسو ته دا یاد وی چی تاسو د خپل علاقې سمرم کاسمیټک جنرل میډیکل سور دي دا غینه د بلډونا پروډکټس ترلاسه کولای شي د مزید معلوماتو د بارے کوشش مشرمه کوي جی زموږ پروډکټس ملاویږي شکیلا وفا سلامونه کوي سنم افریدی سلامونه کوي وعلیکم السلام عائشہ اور کلثوم ٹو سسٹر ٹو سٹوڈنٹ سسٹر اجی بھائی زموږ کور کې جسٹ بلډونا پروډکټس دی او نور گند مونږ نه استعمالو جی نور گند تمون مکن اور کو جی عائشہ اور کلثوم دا ون اینڈ اونلی ویلکم لاڈیز اینڈ جنٹلمین دیتا مہران موٹر کار تاسو پٹے گئے مکن یار
Holy Patega, Patega. Life calls, messages, each and everything will be mentioned.

د تیر سری د پاره د بلډونا انتخاب وکړي. لیډیز اینڈ جنټلمن، خاص کر د تیر سری د خادمه د پاره بلډونا کې زموږ خاص کریم بلډونا آرګینیک وایټنګ کریم. بلډونا آرګینیک وایټنګ کریم، بلډونا آرګینیک وایټنګ فیس واش، کوم چې خاص کر د مخ د تیر سرو د خاتمه لپاره جوړ شوی دی. تاسو مو مخ باندې ډېر زیات کرانک ملازمه دی جی، د نور په ژبانه یا د انتهایی غړوالی په ژبانه، د باز خلکو سکین انتهایی ډېر زیات غړوالی کی د هغه په ژبانه کوم تیر سره راغلی دی. نو تاسو له خپل مخ لپاره د بهترین کریمو انتخاب کول پکار دی. هغه وجه دا ده چې زیاتر کریمونه یو کس دا وجه دی کې داسې موجود دی جی. دا بلډونا آرګینیک وایټنګ کریم کی خاص کر گلوٹا تیان، الفا اربوٹین، کوجک ایسڈ، نیا سینیمائڈ،

تاسو کوشش کوئ چې د خپل ځان لپاره د ارج انتخاب نه بلکې د خپل ځان لپاره د بهترین پروډکټ انتخاب وکړئ. د بهترین پروډکټ انتخاب څنګه کوئ؟ ما څنګه ته ویلی چې دا بهترین پروډکټ انتخاب آسان طریقہ دا رچتا سو اغه کس ګوري او دغه کس بنیاد ګوري اغه کس څنګه د څنګه نه دي نه ځان خبردار کوي. بیا چې نه تاسو مخ په وړاندې باندې لاړ شئ.

خوګو او ډیر ذاتو نیاز بین اوریدونکو تاسو پروگرام زموږ جاری او روان بوی د خیر سره او موږ ذکر کولو چې سمو ویلی ویلی مې ته دا چې ویلی مې دا ته دا چې د بلډونا په والی سره موږ خبرې روان وي زمونږ د بلډونا خبرې روان وي او د بلډونا هغه خبرې زمونږ روان وي چې معیار او کوالټي ورکول زمونږه فرسٹ پرایورټی دا زمونږ پہلنی انتخاب بهترین کوالټي ورکول دا زمونږ پہلنی انتخاب دی او ان شاء الله یو بل سبا دا انتخاب جاری ساتو څنګه دین وړاندې ما ذکر وکړو چې تاسو به تر هغې پورې زما پروډکټس نه اخلئ چې تر څو پورې زما کوم کسٹمر دی هغې د تجدنو ویلی نه وي نو تر هغې پورې به زما پروډکټس دې تاسو بالکل نه اخلئ او زما

0: پروڈکٹس بتر بر اگ ٹیم کې خلې چکل تاسو سوشل میډیا لاله لې ټک ټاک لاله لې فیس بک لاله لې دې فیس بک دلاري ټک ټاک دلاري تاسو به وګورئ تاسو به دغه وګورئ چې د ټک ټاک دلاري د فیس بک دلاري به تاسو دا وګورئ چې زمون کوم کسٹمر دی اغي زما په ویډیوز باندې سر ریویو ورکې سوې سنوي تاسو به اغي ته وګورئ او دغه مطابق به تاسو جنرل اور میڈیکل سٹورز نا دا بہترین کوالٹی او دا بہترین کوانٹیٹی سر والی څنګه چې ما وویل چې د بیلډونا کې زمونږ پروډکټس روان دي پاږي کې زمونږ بیلډونا ریګولر شیمپو زمونږ روان دي 72 غنټو پر وستا سو وخت مکمل نرم او ملایم ساتي دغه شیمپو چې زمونږ کوم روان دي دا سلفیډ فری دي دغه شیمپو نوم بیلډونا انټی هیر فال شیمپو دی الریډي مارکیټ کې یا بازار کې زمونږ شیمپو ملاوي چې هغه زمونږ خاص کر د خشکی شیمپو دی هغه ته بیلډونا انټی ډینډر شیمپو ویل کی داغي کوالټي دا چې په 2 منټو کې دنه دنه بدل خشکی مکمل د مونډ بدل لري کیږي د دې نه علاوه د بیلډونا کې روان پروډکټس کې زمونږ بیلډونا ټوت پیسټ روان دي بیلډونا چارکول بلیچ زمونږ روان دي بیلډونا ټیشو بوکس زمونږ روان دي بیلډونا پرفیوم زمونږ روان دي بیلډونا هیر کلر زمونږ روان دي او د دې نه علاوه بیلډونا بوستر زمونږ روان دي نو یاد لري چې ځان ورته بالکل ریډي او تیار ساتي جی د اتوار د غورز او سباله د پیر مبارک ورځی پیر ورځ دا او نننی ورځ دا اتوار خوندور ورځ دا لطیف اللہ صاحب ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی دا تہذیب ریڈیو نیٹورک ایف ایم 91.6 نا دا تیون کولو ڈیر ڈیر زیادہ مننا دا اتوار دا غورز او دا اتوار دا غورز بانی زد سر بالکل لائیو راغلے ماں نو چیز لائیو راغلے ماں خبر زمان روانوی دا دا تیر سرو پا حوالی سر جن مطلب آگا سوک چگا ہوئی یہ تیر سرے میں دا ریڈیو دا دنیا کریمان میں استعمال گا مالا خوچو کمی اور آمیدان تکی یار دا ځان لوالا او دا والا ډاکټر صاحب کوچری ته د بیلډون ارګینې کوه ډینګریم خبره کې ما دا می استعمال نه نه نه زما خوږی خور استعمال کړي خو دې خو طریقه دې غلطه ده کنه لو خو ځان پوې کا د تیر سرو د بار جوړ شوی بیلډون ارګینې کوه ډینګریم طریقه دا ده تاسو به بیلډون ارګینې کوه ډینګ فیس واش سره والی د خوراک دوا چې کوم ملاویږي بیلډون بیوټی کټ بور سره والی او د فیس واش استعمال به سحر ګرم ماخام درې ټیمه کوي لاسونه بل امده کوي مخ پنه لمده وي لاس کې به زګ جوړ کوي او مخ پانه به د غزګ راکا مخ پانے بے دغزگ رکھ لاسوں بل ہم دکئی مخ پلم دوئی نہ داغی کٹو جدا دا جس زیادہ تر پجن کو بانی پالکانو بانی کم تیر سرے دے نو داغی سکن چدن غڑوالے ڈیر جات کی ان سکن اویلی زیر جات دے او کو اویلی نم دے نو زمنگ دغ فیس واش کلے تاسو بلانس کے زگ جوڑ کے دغزگ مخ پسرا کا گلو تو دغزگ بتاسو د 2 منٹ دوبارہ مخ پل مخ بانی بے پری دی او د اگے نہ بعد تاسو بے لاسوں دوبارہ لم دکئی مخ پسے 2 منٹ دوبارہ مساج ہو گئی سحر غرما ماخام دریٹے میں بتاسو بے دغ طریقے بانی مخ لاسوین زئی استعمال ہوئی او د شپې چې کله سملې چې خو مزیدار بالغ مزان د کی خود لو د کیدو تور نږدې شولې نو تاسو به یو ګلاس وبد د اغه د ود کیدو نه وړاندې وړاندې یو ګلاس وبور د خوندور اوس کی او د اغه نه بعد تاسو
1: ول بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
0: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویل سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دوبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. پروپرایټر زیب برادرز. فون 09382732658.

اوکے جناب د خیره زمنګ استاد خبره ترې د خیره زمنګ استاد او ماسیجز د خیره زمنګ استاد او ټلیفون کال د خیره پروگرام کې شریکو د خیره زما سمره یاسمین خويندې مندې مشران کې شران د خیره زمنګ پروگرام او د خیره زمنګ استاد مقابله نن خوندوره مقابله د خیره زمنګ استاد دغه خوندوره مقابله د خیره دا به ان شاء الله د خیره بلا وخت به ګډیر جات نه لګو د شانتي ټایم به ګډو د خیره او دغه ټایم کې د خیره

1922 ब्या 22 और ब्या 46 तक उसे नंबर भी आया दोस्त जी ये लगसी पर 316 622 ब्या 22 और ब्या 46 दे नंबर माने सुख जी दे नंबर माने खरा मास सुख जी दे नंबर माने समुख सर कंटे को के दे नंबर माने खरा समुख सर लगे पर गाती हिस्सा जी खुयो पर जान सर याद उसा दे यो दे खुशाली खबर यो दे रे कामयाबी खबर यो दे रे चाना दे जान खबर यो दे रे चाता लुई खबर जी जी अगन दे खरा प्रोग्राम के तसर शरीक غوارشی سماج سمرا سمرا یاسمین خویندی مندی مشران کشران کرا څنګه چې موږ مقابله خو جی چې مختلف قسمه مقابله موږ کو جی او دغه مختلف قسمه مقابلو کې د خیر الحمدلله بیا موږ څنګه غلسنه څنګه اوریدون کې د خیر الحمدلله د خیر په ګرش مې ورواړي څنګه پروګرام کې موږ سره برخالي زله ټولو اندی هاي دي چې مننه کوم ډېر ډېر زیات شکریا کوم د خیر ما بل څه کوم د صفات چې کوم کرک کریم دی دغه والے سره خبرې کړې د خیر نن زماله کار عمران صاحب سره خبرې کړې د خیر او چې الحمدلله د خیر زموږ سره موجود دي اوس بلې د خوش خبرې خبرې کوو کې دی ښا لکه بلې خبرې ته وکی دی دا انتهایی خوندور خبره ده جی چا سره جی هم د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د یو پروډکټ دی صرف د یو پروډکټ د نورونه جی چا سره چې زمنګا لکه چا سره سی مینګ والا چا سره د خیر چې زمنګا د صفات کاسمیټکس اف پاکستان کرکم کرکم کریم جی یو خو غدا دی چې باغ کې 2000 روپے نام یا 3000 دی یا 2000 روپے نام دی جی هیڅ بدل نه کېږي چې هغه کې جو د کوم کوم کسانو به راخلي چې دغه ماته علم نشته په هر کې د خیر یو پاغي تاسو ته پاره نه یو بار بار د خبر کوم چې دغه ډېر تاسو سمره ډېر والي شي الله دې وکړي چې تاسو به شل زو روپے نو شي الله دې وکړي چې تاسو تبي والي په الله سو کې الله وانه چې کوم دی دو دو یا دو دو زارې په دنه لیکلی وي چې تاسو ته پیسې ملاو شي زماره باندې خوشاله خبره ده نو بل خبر به ګلان چې چا هم زمنګ دا صفات کاسمیټکس او پاکستان د کرکټ سوارلس ته بجمع کړل سوارلس خاصې معنی شي نور چکم دی پلس مانے کا سو گوبن ملا ویگی دے خیر دو صفات چکم کر کر دی او ڈبو مانے کا خیر سو گوبن ملا ویگی دے خیر دکاندار شیر علی مارکیٹ شپگم نمبر دکان قاری عمران صاحب سے زمنگا پروڈکٹ ملا بھی دیکھے گا گوہاٹی والے کا زمنگا آواز ضروری دیکھے

Hello, hi, how are you? Mamuzo, Arham, our this is Brigham Deer Pashok Sarah, Hana and Diburu, the Berkhil Sarah, Talukhila the Mauru, our Pele Salmani Sister, thank you, Arham. I was going to say ډېر ډېر زیاته شکریا جی چې زمونږ پروګرام ته راغلي خوشاله اوسې د خیرا وای چې ښه رابشي په کال به راشي د خیر په کال به والو کامران به والو علی جان به والو میر به والو د خیر ښه ټوله پروګرام کې شامل کړو. السلام علیکم. السلام زما بابا ته دعا وکړئ. ها مناهل یما اورېدونکو ټول یو خبر یاست زمونږ د نیازمینه ګورئ مناهل بیبي هغې والد صاحب انتهایي بیمار دی. I'm going to go to the house.

وګي جنان د خیره ساتو لپاره د بهترین افر سره د ثواب یوه لپاره د خیره هات چار سدوال که څنګه واسه ورته کړه نو غیبا او خالد بجا د اسکری کریم ځان سره جمع کړي او ګچا دچا شپګ د بیاول کړه ثواب یوه که څنګه واسه ورته کړه شپګ د بیاول کړه کوټ نه د اسکری کریم د کړه او په واتس اپ باندې تصویر ولې ګو نو بل خبره ده غړې خوندوره خبره ده خبر ته بیا وګمه د خیره.

نا یو خورکی وی دا باڑی والا دا خورکی وی دا باڑی والا دا باڑی والا خورکی دا خبر کی چی وی چی دل بر ریدی چار سدر سوکو پی کنو اگی تو وی چینا دا مقابلی دا بایلن را مرخو دا سکار اومد یولی دی پر آیا دا یو زنانا و دا غی خورایاو کنو راری و اگر دا سخ بیمار رو اسپتال کیو کنو اگر ماشم دا دیر جد تکلیب بودی جد لوی تکلیب بودا اگر زنانا سکن چه غیوالی چه خدا اگره مانا دا پر مرگ را ولی خدا دا ماشم را نوان خلی کنو اولی سمی دیر جد چه غیوالی سمی دیر جد چه غیوالی بس یار لگا قلار شو اخل گردو ته سکی بزان دی چکم پیریان کی نولی دیو دا ہسپتال دی دنیا خلق دی بچی غمو بس اخی ول چنا ونا کومر غازینو مال دی خدای باگرا ولی ودل دی خدای باگنرا ولی بس اس کار شو چلک مزه تن کو دی ٹائم دی مال دی ویو رشدار یا سوگو جی زان تے گا مشاہدہ کو دی کرے گا سی چلے کڑے جی ہماری ہسپتال کی سر روانو ایک دم ول مخلا وروتی وی سکی داخل زورت وی تسو کی وی سخو اسرائیلی موستان ساخل ما بازی چه غیکلی وی تروخو نوی روخو ننزور نو بیجنه خوده نگ وقتا بیمار سوک ده وساده جانه لین وستی تا سوای ما چه ده مرک سوال کلم ما گوی مرک سوال نده ها بیتر کار نده ها ده مرک سوال نده ده گوره بیخی خنه ده ها سبار بازی تا سنچه لطخی والا قیسه کو منه خیره ها ما تا بابی خدا جانه دو تخو والا قیسه و گره خیره خود پرگام نمرا تلگ مخ کی مای اده ده خوندوره مقاب خوندوره قیسه ده چی پیر زیاده مزیداره قیسه ده خیره ها آغا آغا را سی ولده چی ده پتانی گلز مونگ ده کلی و نو آغا قیسه بازی تا سده خیره انشالله سباب پرگام گی کنه خیره و ضروری ده چی ده صفات کاسمیتکس آب پاکستان کم پروڈکت هم تا زانده پار استعمال ہوئی ده خیره بیا بالخصوص زمانگ ده صفات کاسمیتکس آب پاکستان چکم بیوٹی کریم دی الحمدللہ ذخیرہ نیو لانچ شوی دی او پدخ کی چکم فارمولیشن شوی دی ساسو د مخ ته خایست پاره ساسو د مخ ته کولا د پاره ګوره زه چې کوم خبره کوم د ریډیو د لاره کنه هغه تاسو بالکل په ګارانټي کوم دا ولي کوم جی په دی و چمانه چې سوال تاسو موږ پروډکټ استعمال کوي تاسو تاغینه مطمئن یو ٹھیک سوال زمونږ پروډکټ تاسو استعمال کوي تاسو تاغینه مطمئن یو ډیر زیاته ضروری او لازمی خبره ده چې تاسو به خلکو دا دعوت ورکوي چې علي نو د صفات کاسمیټکس اف پاکستان بیوٹی کریم وټامن سی سیرم وټامن سی فیس واش استعمال وا ګوري خو مناسب ریټ دی لکه انتهایی مناسب ریټ باندې زمونږ پروډکټ تاسو ملاوي دي خري خو زمونږ صفات بیوٹی کریم دی درې نیم سو روپۍ قیمت دی عبدالقیم اوس په 300 باندې ورکی ٹھیک دا ولی دا زمونږ د مخه جوادی په 280 زما په خیال سره وکي دا ولی دا زمونږ د مخه او وکاسي په 220 یا په 210 باندې ورکی دا ولی دا زمونږ د مخه ٹھیک دا قاری عمران سه په 210 220 باندې ورکی دا ولی دا زمونږ د مخه سرپراز کا گئی په 230 په 250 په معنی په 220 230 باندې ورکی دا ولی دا زمونږ د مخه ٹھیک دا ته دغه علاوه زمونږ چې کوم فیس واش دی ډیر دکاندارانو په 220 باندې ورکی ډیر په 230 باندې ورکی دا غي خپل قیمت چې کوم دی هغه سره چې هغه 250 روپے دی داغه نه منګ تاسو بچکو داغه تاوان نه منګ تاسو بچکو زمنګ وټامین سی سیرم هغه انتهائی مفید سیرم دی ډیر خو اند استعمال کړی انتهائی مطمئن دی خو که تاسو ډیر خایس خواړی ډیر خکولا غواړی داسې خکولا غواړی کنه چې په ګارانټي سره خکولا غواړی الحمدلله د خیر بیا هم د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره زما وټامین سی سیرم والا او صفات بیوټی کریم والا او وټامین سی فیس واش والا دا درې وانه د ځان سره سنبالو ساته کله چې کریم لګی داغه نه مخکې صفات او وټامین سی فیس واش باغه معنی مخلاص وینځا او چې کلم کریم لګی نو دا وټامین سی سیرم کولاو کا او دوه ساس کیتی د کریم په هغه ځای باندې وکم بجې ته په مخ باندې لګی او هغه خپل مس کې بده ګوته باندې مکس کا او بیا په مخ باندې ولګو سهار را پاسه د خیر بیا فیس واش سره مخ وینځا کم سے کم که پسلور شپې پستا ته رزلټ ملاو نشو پسلور مش پتا ته خایس ملاو نشو یار ته په مخ کې چینجز نه کړې دو خپل والر ته نه کړې دو تیر سره دی په کمی دو نو دا غونه دی په ورکه دو نو سپین والر دی په مخ کې رانه لې براه راست پروګرام کې کالو کنه خاطر به تاسو کې لمانه ته ختم دروغ وي ٹھیک دا نور خلکو بدل دغه تاوان نه بچی دا پیسې خو به نه ضایع کیږي کنه ٹھیک دا الحمدلله د خیر زمونږ کوم پروډکټ دی هغه کی رزلټ شته زمونږ کوم با فارمولا دا الحمدلله د خیر باقي من کمپرومایز بالکل په زندګۍ کې نه کو او نه دی الله تعالی دغه توفیق مونږ لره کی ٹھیک دا ولې چې دا په دیو ځمانه چې تاسو مونږ ته ګرانه وي تاسو مونږ ورودونکو وي تاسو مونږ رونه تاسو مونږ خوینې وي د خیر چې یو ځل استعمال کړي د خیر ان شاء الله بار بار هزار بار به دواګانی کوي د خیر ایمن ناغلی دا نو خار دا او چې زه تر کړه غلی ما او چې اوس من پروګرام اورید او میسج مو کو او چې سلام دروازه وعلیکم السلام بھائی تاسو نمبر خو زما ما فضل باندې لیکل دي وا وا ثوابوي والا دی تمینوي سنا د ثوابوي ما بس لکه دی تمینوي سلام خاطر بھائی څنګه وعلیکم السلام وای چی کتا تاسو زمونږه په میسج خبر کیږي نو مونږ میسج نکوبای جات الله دې غوښنه راولي
دا خو ما هیڅ نه دی ویلي بچیا. الله دې ستاسو زندګۍ کې ډېر برکت واچي. تاسو موږ ته ګرانې وي بهر کې میسج کول یا نه کول یا کال کول یا نه کول هغه ستاسو خپله مرضي ده. موږ په چا باندې دا اعتراض هم نه کوو او موږ نه په چا باندې دا بندیزونه لګوو چې پلانکي پروګرام کې بکال نه کې ډنګري ارجې ته بکال نه کې او ماته دې وکړو هغه ته بکال نه کې. نه دا زما په حساب کې نشته. دا ټول ستاسو لپاره یو شانتي دي. کم یو ارجې چې تاسو ته ښه لګي خو کوشش کوئ کوشش کوئ کوشش کوئ چې د چا تربیت ښه شوی هغې ته میسج کوئ. ښه چې د چا تربیت ښه نه شوی که نه او ردې بدې وایي او بیا هم وروستو بېزته کوي د هغې نه دا ښه ده چې پایا عزت کې محفوظ ساتلی شي. امجد د ګدون پروګرام ته راغلی دی. سلام بھائی هاور یو. وعلیکم السلام. آی ایم ایم فرام ملائکا. ایم ایم ایم فرام ملائکا کسی لیکلی دی جی. ډېره مهرباني. ډېره ډېره زیاته شکریہ. بروف 94 باندې آواز بالکل کلیئر دی. سلام قبول. وعلیکم السلام. واورئ ښه پټانی ګرلز وایي چې رشاوي رشاوي یره یره مړه یره مړه لکه لکه لکه لکه لکه لکه لکه ته خو به ګورې د خیره کنه ته خو به ګورې کنه. ښه بای 412 ته وایا چې نن اوده شوی وایي الله مو تل عمر اوده ساته. فاطمه فاطمه هیڅ خبره نشه دا به کله کله لازي. ښه سلام بھائی وعلیکم السلام. والا بلیچ ډیر خپل ریزلټ را کړی دی. ښه اوس نور هم راوړم. ماشاء الله ډیره مهرباني شکریہ. خوشاله اوسې د خیره. سلام سر. وعلیکم السلام. فیس واش پراپر طریقہ وخایا. پراپر طریقہ دار د فیس واش کچرتا ستاسو مخ کې غورځي ډیره زیاتې لازمی دی چې تاسو مخ په تازه وبو سره وینځي. بیا زمونږه فیس واش ولګوي د خیره او دغه لښ شانتي مساج په دې ګوتو باندې خپل مخ باندې وکړي. خیره ان شاء الله خایس او خلا برته سره په یو دودري منټه کې کارش ته خیره. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله او زمونږه چې کوم پروډکټ دی خیره ان شاء الله خیره دا به تاسو سره درکې دا به تاسو رېزلټ درکې دی خیره. الله مو ډیر خوشاله کړي خیره. مناهل خندلی دی و چې ثانک یو سو ویری مچ. یو موږ ډیره خندارانه او سبب لري ټوخي والے کیسه کې ان شاء الله خیره. ښه نو اماما وایي چې دا خو د قسمت خبره ده. بالکل د قسمت خبره هم نه. خو تاسو اوده مې صفات پروډکټ شوې ده کې چا سره ملاوېږي. 94 ابوبکر مهر علیما شہزاد کاسمیٹکس زمونږ پروډکټ ملاوېږي. خطر جان لږه تر کې چې هر چاته کامیاب شي. خوشاله اوسې. دا لا پام.

0: اکثر د سندونو اړخت راځي، نو سندونو په اړخت باندې تاسو اکثر ویم چې کوشش کوي چې ټیک تخواله راځي، خو په سیند کې او یا په اوبو کې ګډون مه کوي، ځکه چې اکثر دا د ډېر زیات ځاني پیښې سبب جوړ شي او ډېر زیات قیمتي نقصان پکې شوی دی، ځاني نقصان پکې شوی دی. نو کوشش کوي چې بالکل انټرټینمنټ لته تاسو راځي، چکر ل راځي، یخ ځایونو ته خلک ځي، زم پکې ګرځم را ګرځم، چکر لګوم را لګوم، او کم سے کم چې کوم ځای اوبو وي، کوم ځای کې سیند وي یا نهرونه وي، نو هغه ځای کې اوبو ته ګډون مه کوي. 0332-50-30-809 دا زمو دا لایو کال نمبر دی. ماته کال نه شروع شو نن ټاپک چې کوم دی په هغه باندې اناؤنسمنٹ کوم، خو زوره کې دا کال وزاول وخت نن شروعات پته وخت. السلام علیکم.
1: سلام
0: جی، سو کو ته کوم زینا خاص تاسو کول ډراپ شو جی. ګرانو کله مند اوریدن کو نن به خبرې کو په اسراف باندې. منګ همیشه ډیر زات اسراف کو. زنی هغه دغه یو سندره غونته ده، د چا خوخی کې نه چې کومه جوړه وا غونده، ما سوق دی کفن ته، سوق دی صبر وکړه، سوق دی کفن ته حیران په تختو پر طریقه سره، مطلب دار چې سوق وای چې سو خرم او سوق وای چې سسره خرم، چاته لکه هغه آپشن نه ملاویږي. چل الله پاک دومره ورکړی ده چې هغه ته پکې چوایس نه ملاویږي، او څوک د یو وخت رزق ته چې کوم دی هغه اریان ناست چې خدای پاک د یو وخت خود راکړه، د بل وخت پره څه پته لګي نه لګي، خو الله رب العزت د رزق وعده چې کوم ده الله رب العزت کړی ده چې بهشکه هر بنی آدم چې دی هغه د سحر نهر خورا پاسي پوښه جی، خو نهر به الله پاک هغه نه وده کی، د چت نه چت په الله پاک غلا اسباب پیدا کی. نو یو خدا کیټیګری ده، ایو دا کیټیګری ده چې الله پاک چاله دونو ورکړي چې هغه بالکل نه په قدر پويږي، او نه بلکې مطلب دار چې هر ځای کې چې کوم د ضرورت نه سیوا تلکه ته یا خرچ کې یا ته هر یو کار چې کې هغه ته اسراف ویلی شي، نو وېد زرو قدر چې کوم نه په زرګر باندې وي. ٹھیک شو جی، نن په اسراف باندې خبرې درې کو خوري دا کال بیا راغی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام جی، سو کو دکم دینا. ہلو ہلو، السلام علیکم. میسج ہم کو لکھے جی 0332-50-30-809 بانے پروگرام تاسو اور دزڑا آواز اوزیم تاسو قربا جہانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابین دا غگ دا آواز تاسو اور جی، او کالز و مخلما خو ور سرا ما سرا ور سرا لگ ریکارڈنگ ہم کو، ویڈیو ریکارڈنگ ہم کو دا ٹک ٹاک تا پر دازدہ کدا سی دسی لگ پداغ کیوں ما کنا پہ احترام کیوں ما ہوشے. نو کولمو کې تاسو ښه اسراف بل خبره دارا، لکه مثال په توګه باندې د اوبو یو نلکه لګېدلې ده، اوبه د فری دي، لکه څه بلې نشته او صدقه نشته، څه خرچ پرې نه کېږي، نو اوبه اسې بهېږي، لکه د چا څوک استعمالوي نه، څوک د لوښي نه ډکوي او اسې بهېږي، نو دا هم د اسراف یو زمره کې راځي. صحیح ده، یا دغه شانتي اکثر دغه کې خیال کړی د دې، خو خیر زړه سره خلاف هم یم چې په خادو کې خیال کړی دا خلک چې دي پیسې شیندي، نو دا اسراف کې راځي. بل خبردار چې ته مثال په توګه باندې زما یو دومره غونته خېټه ده، ټیک ده، او زه پای کې چې کوم دی زما هغه د یوې روټې ټوټل خوراک کولی شم، او زه ځان لا سلور یا پنځه روټې رو غواړم، هغه سلور اسې پاتې کیږي، دا هم اسراف کې راځي. نور داسې لکه زما مثال په توګه باندې په یو جوړه کپڑے باندې زما کار کیږي، زه ځان له پنځه جوړې چې کوم دی تیار کوم، دا خیر خدا خو زنانو کې ډېر زیات وي، الله دې معافي وکړي، خیر خفه کیږي دي نو خبر رښتیا ده. زنانو ته وکړه تاسو خیال کړی کړئ چې کله واده راشي نو د سړو نه سم سرمن وباسي، او اوس خو پکې مخکې خو واده لپاره زنانو چې دی هغه یو جوړه به جوړوله، او دغه به وه څه ورته وایي بس پای کې به هغه واده تیر کړي، اوس هغه شی نشته، دا یو سوٹ چکم دے دا رمیندے والا دے، دا بل سوٹ چکم دے دا ولیمے دے، دا بل سوٹ چکم دے دا ڈولے دے، او دا بل سو دا بل سو دا بل سو بیا پاگے کے دا زنانو پا کپلو کے چرا شکتو دے گی کنا پوشے، اس کو نبی نبی صاحب کتاب لو برا غلی پا خواہ خو پسنو باسی، او اس کو پکے مخی خو وادل پا رہا زنانو چتے اگر بیو جوڑا بے جوڑو لا، او دا غبو با سورتوئی بس پائے کے بیا غوادت تیر کے اس آخر چیز نہیں

به وته وی ٹھیک دا نو زنانو به اکثر په پندو کې دا سوته وی کپڑے میں پڑی خوی ٹھیک تھا کرم من یار کڑی کڑی بیا کا زنانو چھ کم تے پخپل کور کے اکشتے کدا کا شانتی ٹکی مطلب کپڑے بیچے اکشتلے نو بس زنانا بکور ترالا اواغ زنانا چکرا ٹول کسا پا کسا باندے کلی پا کلی باندے گر دیتا او پاگے کے پاس زمان چکم خوین دو میند وغی پاس زنان لے کپڑے خو خیکل لے امدہ شانتی بیا پا کور کی چالا ورک لے او پا کور کی بابل کے پا خوالے بیا جوڑو دے یا پا خاندان کے پاس تو کوئی لے بیا گزی دا کپڑے اللہ جوڑے کا مداست ساده وختونه و بازار ته تک را تک نو خو زمنګ بازارونه چې کده زم زنانو نه ډکتی به د بیری مافي خو خبره حقیقت ده او بیا چې دغه کم کم لوازمات په دختر پر روز شپو کې تاسو ګورئ نه بازارونه ډک وی دکان نه ډک وی تر نیمه نیمه شپې پورې مکه په داسې نه و مکه به چې ما زیګر شو ما خامته به ټایم دغه شپه دکان نه وبندو بازار نه وبندو اوس د اختر روز شپو کې چې کم دي خاص کر دا خارونه وپری دا وړو وړو ځینې چې کم دي غونډه غونډه شپه چې دغه مارکیټونه کولاوي دکانونه کولاوي په سوجه باندې زنانور رش دی زیات شو توش زنانا چې کم دی خود مختار شو نه زه خیر هغه ویلای شم نه کوم خبره ټاپک زما په اسراف باندې خبره ترې کوم ټاپک زما دا دی راش ہے برخه واخلې په 0332350308009 باندې ٹھیک ته جی 0332350308009 باندې ٹھیک ته جی او صبر وکړئ جی

0: message director of VA. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Most welcome to the show. Kiran Tabir Yam, the Yusufina. That's a singer, that's the end. Our show nice, our topic hum zabardast de, so zabardast murawade de, khaji manana. او زمنګ میک اپ پسې خبرې مکوي ها نکوم خبرې نکوم مات کله کړي خبرې میک اپ پسې سید جی السلام علیکم
1: دا هم هغه چې په جنګ مدرځولي او ډیر او چې په قبر د دعا

0: د پاره سره راځي
1: سره راځي چې په خبره دومره د
0: مطلب لري په دې خپل پروګرام کې جنگیر علی یوسف زیتا د مینو د خلوص نه ډک دعا سلامونه
1: بیا کله کې د زهري پورنا وعليكم السلام مې روندار ده کنه داغه داغه عادت ته چې کوم دی او استاد عادت ته مطلب دا ده کنه صحیح ده کنه
0: تاسو زما په خبرو کې ډېر دغار او باسیزي خو دا خبره نه لګورې
1: خبره ته وکړې ده پشي جام نه به مخامخ ویم کنه ګوره که پشي جام بل کالر سره وې بیا ورته خبره وه بیا به دې راته ویلي وو کنه پشي جام خبره وه میرا یہ خبر ہے تو کوما لیاقت بھائی دس کار دے کہنا چی ہر کلا یو سڑی ستا پا مخام خبروں کی کہنا دا یو سو خبر یاد ساتے نو اگر نہ بنا خپا کی گی خپا کی گی با اگر چانا چی اگر ستا پا کچی شاہ بانے سدا سے خبروں کی چی اگر دا اخلاقیاتونا لان دی بی یا بل سر چی اگر دا غیبت پا زنبا کی رازی دوی میں یو خبر یو نفیت یاد لرے کم انسان چې ډېر زیاته غصه کوي یا غصه شي کنه د هغې کس په غصه به نه خفه کېږي هغې وجه څه ده ځکه چې د هغه په زړه کې څه وو هغه د غصې په شکل کې بس هغه وویله ٹھیک ده مانه اکثر خلک خفه شي نو زه ورته وایم زما نه په غصې باندې ځکه مه خفه کېږي چې زما زړه بیا بالکل لکه رشیشي پاک وي ٹھیک ده او وړه کې زه بیا خبره نه ساتم د هغه انسان لکه ډډه کوي چې کوم انسان ته تاسو څه وویل څه مو وکړل او اگر تو مسکی شو غگو نکو نو پوش جیرہ دیو ما بانے وار آئیشہ دیو ما بانے وار کلکی خدا چی کم زمان گون تا بڑ بنگی
0: دیو ما بانے وارم کلو اگر بدر قد بدوام کلی دا اگر تا بدواو دا اگر وارم دا دوالا بزان ساہی
1: زان ساتی پوشوی نو دا چی تو غصہ کئی کرنے دا پا غصہ بندہ پڑا بندے نہیں اغشتل پکار پوشی دیو تو زمان تیخ نہیں جی جی جی سمجھیو جی ہاں
0: نو هغه وای چې ما سره یو دوه پورې خدانګه وو چې خبره باندې کول نو ما به ورته سمجھو دي نو هغه ورته یادی را دی چې بچا هون به نه سمجھا ته کته سمجھا
1: صحیح ده
0: دا تاسو کلام څه څنګه دا کله دا کله خطرناک هم شي ګره
1: نن نن دې په مطلب دا دی نو روندار چې دا او په خون کلی کې چې کوم ده اوس مشهوره شوې ده په چې کوم دي باندې نیم ولا څوک نه اخلي چې کوم دی راغلی که نه راغلی ده صحیح ده ښه جی وای اسراف باندې خبرې اترې کوو څه ویل غواړې
0: اسراف چې ګوره یو کار اسلام د هغې ممانعت وکړي که نه
1: جی جی
0: نو هغه هسې نه کړي جنرالي صاحب
1: صحیح ده
0: د هغې نقصانات دي بلکې زه به تاسو دونه قدرې ووایم چې مطلب دا چې اسلام صرف دا وایي دا کار وکړه او دا کار مه کوه
1: مطلب
0: د هغې پشا ډېر لویه فلسفه وي د هغې پشا ډېره لویه فلسفه وي
1: صحیح ده
0: ګورئ چې تاسو ګورئ اسلام صرف دا وایي د شپې د اونۍ د لاندې مه سمله نن ستاسو ته ساس دا وایي چې د اونۍ د لاندې به ولې نه سملي
1: اکسیجن مسئلہ ہی پکی سل مسئلہ ہی پکی
0: خواہی شاہ باتے مطلب دے دے چھو دا خو گورا تحقیق کول خدا من کار بکنا
1: آجی
0: چھو من دا گورا دا قرآن ہو للو چھو دا پتفسیر ہو للو چھو دی با نظار پوئی کو چھو دا سو ہوئی نو آلے با انسان پوشی کنا گورا من مطلب دا دے دا وجو نہ کو خادے کو نو نپا اسلام کے پوادے باندے سا خرچ تھا او نه په مرشتا
1: صحیح ده
0: ولی نن سبا ولی نن سبا چې در کرا که خدای مکا که مر بوشو نو دا سی به حال جوړ شي چې ته به وایې چې کنه دا خلق دا هغه په ولی مر راغلي دي
1: صحیح ده
0: دا سی حال به جوړ شي
1: بالکل
0: ٹھیک او په واده باندې خو زمو خو تاسو ته پته چې بیا خو پوزه خو مونږ بره ساتو غواړو نه همباري ناک کی بات ہے کنه نو دا هغه دپاره به مونږ ځان دونه قرضداري کوو دونه به ځان خراب کوو
1: جی
0: چې بیا به راته کوڅه کې خلک ولاړي او مطلب دا چې بیا به ته دننه لکه د مار پخې کې
1: څلور پیرې دی وایي ښه مطلب داری ماش مایرله
0: نو بیا په مقصد دا حال دی دا حال دی
1: صحیح خبره ده
0: نو په هغې وجه باندې دا شی چې دی د دې نه لږ ځان ژغورل پکار دي او مونږ ته پکار دي چې خپل په سادګۍ سره او د اسلام په طریقو باندې خپل کار کول پکار دي
1: ٹھیک ده بالکل صحیح خبره ده
0: جی سره دې زیات مطلب او ځان هم مطلب دا دي چې زیات تاوان کول پکار نه
1: شو شپږ پیرې ښه
0: صحیح ده او بل جنرالی صاحب یو بل خبر هم کوم
1: جی جی
0: بل تاسو د دې پروګرامونو نه داسې ارجیګان راشي چې هغوی نه اوس تاسو په وایه سلام دوا ولېږئ هغوی اوس چې سلام دوا به نه لېږئ
1: نن دا ښه کار
0: یو سړی په تاسو کوم خبرې نه شي کولی او تا هغه بس پابند هم کړو چې سلام به نه لېږئ نو خو ده به څه کوي هغه به تاسو څه وایي
1: صحیح خبره ده اچھا یو خبره زه به کوم زه خدا ویم کیدی چې ما نور پروګرامونه ما نه دی اورېدلی نه اورم کنه زه دا ګڼم چې واحد کیدی چې دا واحد زما دا یو پروګرام دی چې دې کې زه کالر لا ما دولس منټه خبرې موقع ورکړې ده نه دولس منټه دیالس منټه
0: دا منم دي بالکل دا خبر تاسو بالکل دغه ټول پوره ده جی
1: بل ډېر زیاته مهرباني
0: کالر څنګه تاسو ته کال کوي نو دا هغه تاسو سره یو نه دا هغه سره ډېر ټایم ځای کوي هغه خپل بیل ځای کوي هغه سره مطلب
1: ده د مینی خبره نه ده مینی خبره نه ده خبر دارا چې یو کالر تا مس کو کی دی شي هغه په هغه ټاپک باندې داسې خبره کول غواړي چې هغه سره دا یو ار جی خپل یو اصلاح وشي په زرګونو خلک دا پروګرام اوري وشي کی د چانه چا خو په کې اصلاح وشي کنه نو کالر چې دیم چې کم دی ډی ویل یو کول نه یو هغه چې لکه فضول خبرې کې نه دا خبره سره خپل پته نه لګي هغه څه کول پکاره چې دا ټو دا پوینټ خبره ده
0: جنګرابي چې زنې خلکو ته دا پته نه لګي چې دا داسې اداره ده چې دې کې به داسې خبرې کوي چې دا ټول مور او خور او ټول تفرغ اوری
1: جو
0: دې کې بدا کې شیرم نه وي دې کې بدا کې دغم نه وي زه خو په خپل مطلب دې د بي سي باندې ډېر پابندي ځک ما لګولې را چې زه په نه هغه شیر وم نه به زه هغه خبره کوم او نه به مطلب دې دا چې سپک لباس او بس کوم
1: زه خو دا څه کار دې خبرې ورې خو دا لیاقت به دا څه مسله ده زه تاسو ته چیلنج کوم زم دا خبره چیلنج کوم چې زما پروګرام چې دا اوس نه خونه کوم د 2009 نه کومه ماشومان پکې را لوي شو دل می شو ودونه وکړه ماشومان پکې را لوي شو ودونه وشو ټیک ته کنه د 2009 نه اوس دا یو خبره کوم چې نن پورې یو کستم دا ثابت کی چې مو په خپل دون پروګرامونو کې داسې یو خبره یا دا څه ټاپک راوړي چې اغه یو پلان لور سره نشور دی یو رور خور سره نشور دی یا یو خور رور سره نشور دی الحمدلله ډیر داسې د غشتا بلکې اوبم وی کال به مو کې میسج به مو کې چې زما دا پروګرام په غونډ فیملی په یو ځای کې اوري بلار مناستي مور مناستي ګون مناستي او جی وو شي کنه نو د هر خبرې چې کوم دی غاډې ذات سوچ سمجھ باندې پکار وی په ټول پکار وی صرف دا نه چې دا پروګرام ناری نه اوري په کور کې ماشومان یې اوري په کور کې زنا نه اوري مین دی اوري نو هر یو شی په خپل دایره کې خوان دی بهر دی ډیر ځکه نه
0: دی کنه
1: جی جی
0: جنرالي صاحب دا خو فیملی چینل دی
1: الله یې شاباش
0: بل دی به خو مطلب به دا څه دغه کې چې مطلب چې دا ټول مطلب اغي دغه دی
1: حقیقت دی بالکل
0: باقي زما د طرفا تاسو ته او ملم شاته ته عارف ته قاسم ته ټول ته زما د طرفا ډیر دعا سلامونه او د ټیم درا کول یو ځان مننه
1: سلام
0: دې روګو
1: الله پامان الله پامان لیاقت رشید بھائی لس سیکنڈ او ات منٹ نور سر چپک پیری پکې مطلب دا دے ہوئے نن خود لک کنٹرول کلا خیر سر پوشه او برل خوند او کدن تاسو خبر اور ډیره زیاته مهرباني ګرانو قدر مند اوریدم کو پروگرام تاسو اور د زلا واس او زم تاسو قربا جانگیر علی یوسف زئی د اف ام 94 ریڈیو ویلبر سوا بین دا غا دا واس تاسو اور رات کال میسج کولی شه په 0332 50 30 809 باندې ښه نو رېګت مسکي ویډیو ریکارډینګ هم کوم ټیک ته کنه زموږ سره نو راځي شانتي پیښې کوم چې بس ټیک ټاک لوي دا ویډیو زور کوم یا اگین سر تاسو خو نن سم غصه یې می خلا فرام ثوابه نن غصه دي ته ویډیو په بلک بلک مې وخاندل سر کې دې ځان تشه ښه بل میسج دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکندری نے یم دوا دوا کا دعا تا دوا لکھ لے دے خبر زب دعا ہوا ہے میں ٹھیک دا او بل میسج را سر لخیر سر وی بائی نو دفعہ شو دا گورا خا لیاقت بھائی تو شمار مو خوش پک شمار لیو خدا چچا شمار لیو اگے نہ پیری یاد کر دی نہ پیری لیاقت رشید بھائی دا وے مطلب دا دے ٹھیک تھا کنا پتہ نہیں جما کبھی تک کیا کلاف دے ایسی خبر اپنا تو مخبل زار کی نہیں نوٹ کری ہوئی بس نہ سعادت پوی پکی 0332 50 30 809 باندې کال کولی شه میسج کولی شه کالو میسج را سره فی الحال نشتا او د څه کار کوم له خیره سره چې سوره به صبر وکړه صبر وکړه ها ها ها ها ها یره یو زنانه راغلې واغې یو سندره ویلې وا وی هسي په خلو وایم چې خطی ریږي هغه بیا کالونه کا ډیر مزیدار आवाज یو ها او اون دغه سندره ویلې وا هسي په خلو وایم چې خطی ریږي او ډیر خپل आवाज یو چې بیا راشي چې خپل مونته غزل یې سندره ته ورو اني هاو شکل ناز چې کوم دی او او بیا اعظم قدرمن دوست تاسو په خدمت کې 0332503809 کله کله تاسو تاسو چې کال شروع کې کړه چې بالکل سم لګر مشوره پار شي او کله کله ځکه غیب شي کنه لکه توبه خو توبه څنګه چې دا بوستو ته پکې ولې دا بوست تاسو تختی را تختی کنه دا څو دورې په واتس اپ باندې مسیج راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې زه انیلا تنهایم تاسو څنګه یې خیر د الله کرم دې دې ذات مهرباني الله مو خوشاله او آباد لره او نری بل کول لاغه پکې ها السلام علیکم نه دومره تکلیف تیسه لکو دا دومره دومره پچخ نه ونته نسکال مراکه ها راځه چې ورو شکیلا ناز

0: وي او پزل خرتي والا چې کوم دی شیطان رور دی او شیطان چې کوم دی خپل رب ډیر غټ ناشکر دی.
1: بالکل ٹھیک ته جی بالکل صحیح خبره.
0: شیطان ته تابعداري دی، شیطان تابعداري دی نو موږ به کار دی چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت طریقو تلو باندې روان شو. کله نبی علیہ السلام په سنتو کې ډېر لویه کامیابي ده، خو دې غیر په روان چې لکه دا خلک په سړی ته دا وایي کنه بیا نو بیا خو خامخا لکه خلک وایي چې دا خلک په سړی ورګري پلان کې دا کار کړی دی. دو په واده کې یو دیک پخ کړو ورګه زبر لفظ دیګه په خو ما یو دا یاد یو دی حاله لکه ورګه زبر لفظ
1: دا دا د اوس قیمتي خبر وکړه. دې خبر ته زموږ خیال نه و دا دام د اسراف یو غټه نه خره.
0: بالکل
1: صحیح ده. اللہ دی کامیاب کا خپل موترګند تبا روما.
0: جی جی بالکل واڑو یو د خیر سره یو سلام علی کوم جنو
1: حاضر ولې کې شاباش
0: سجی د ټول ناول خطا ته تشکر سلام او بیا اکی جان بای تا او ارجیا کترشید اجس ته تا او عمر تا او ټول منوال ته منو کل سو د وفا د سلامونه او قاسم تشکر سلام د الله پامان
1: د الله پامان د الله پامان د الله پامان. جی ڈیرا جاتا مہربانی آرس خان الوی سڑی شی اللہ دے کامیاب کا، اللہ دے کامیاب کا. موت اورگن موت اورگن موت اورگن صبر ہو گئے خان.

پوکې څنګه وهنو دا حامله شو دا ځکه چې په دې باندې نه میاشتې تیریږي نو خلک بپی بدنامي لګی چې دا حمل دې رقم زین راړو نو ډیره بدا پریشانی او دې سره به خطرې او اسینه چې څوک قتل کی. اور اللہ تعالیٰ پہ ہر کار کے حکمت تے. مریم علیہ الصلات والسلام چوا آگے چی جبرائیل علیہ السلام پکے او ہو نو ڈائریک حامل شوا. اللہ نہ میاشتو لسو میاشتو تپری نہ خودا او بلا دار چی پہ گینٹا کے دائی حمل پیدام شو دا حمل دردون پیرالل نو دا خلق و دا خبر و نیریدن و دا بیت المقدس د خپل قوم نه لری داسې یو ځای چې هغې ته بیت اللحم ورته وی هغه کلي ته لاړه کوم چې د بیت المقدس نه اته میله لرې و. دا بیت اللحم چې دی دا د بیت المقدس نه اته میله په فاصله کې دی. هلته د خلکو د سترګو نه دا پناه شوه دې د پاره چې د دې طعنونو نه زه بچ شمه. اخیر د دې د ولادت وخت را نږدې شو د درد هغه سختی سیوا شو د کجوري یو اونوه هغه خوا ته لاړه د دې د پاره چې د ولادت په وخت کې د هغې نه دا مدد والی یعنی هغې ته ډډه ورکړه هغه اونې ته او کله چې دې ته د خلکو د شرم او د پیغور هغه خیال مخې ته راغې نو د بشری تقاضي مطابق د اوې چې هی ارمان چې زه د دې نه مخکې مړه شوی وې یا ارمان چې زه هیره وې او مطلب دا دی چې بس زه ختمه شوی وې اوا راغلی وې او زی الوزولې وې. لکه مطلب کله چې ګوره انسان باندې تکلیف راشي درد راشي یا عام یو سړی دی هغه مثال بیمار شو نو بیمارۍ کې ستاسو خیالي کله کله سړی په کټ پروت وي او ډیر وخت دی بیماری ډېړه کې سوی یاره کاش چې بس ماله مرګ راغلی وې دا به ښه وه. دې داسې وې نو سوی فاجا اهل محازو فاجا اهل محازو فانت بزد نو سنگ تشوا جدا شوا مکانن قصیا د دغه حمل یو داسی زیتا چلری او دخل کنا. فاجا اهل محازو یعنی مختاج کل دید پارا درد ولادت پدیکم رد پ مشرکانو چې مریم علیه السلام د دردونو نه هغه نه ده بچ شوی. دنیا دار الاسباب دی پنیکانو خلکو ګوره اوم تکالیف راځي نو تاسو څنګه وایي چې دا الہ ده؟ ګوره دلته کې پاغي باندې چې دینو رد پی راغی په مشرکانو اس زما رب دی الله دی پاغه باندې نه درد راځي نه پی خوب راځي نه تقاضا راځي نه ستړی والی راځي ایس پیم ناراضی او تاسو وایي چې بی مریم چې دینو دا الله دی دا الہ ده نو پدې دا تکلیفونه ولې رالل؟ الله وی لم یلد ولم یولد نه د چانه پیدا نه رانه څوک پیدا دی ولم یکن له کفوا احد مسو کم سرشتا او تاسو وایې چې یاره په هغې باندې دردونه رالل او مطلب دا دی چې الله قرآن کې ذکر کړي نو چې دردونه پې رالل ولادت یې مطلب دا دی ماشوم پیدا شو نو بیا څنګه دا الہ کېدی شي؟ فاجا اهل محازو مجبور کړه هغه درد د پیدایشو علاج عین نخلا یو تنی ته د کجوری علاج عین نخلا د ونی سټی ته ذکر آله چې ولادت په وخت کې زنانت تکیه ته مختاج وي یعنی مطلب دار شي دا تکیه لګی درد په انسان چې کړه درد ډیر شي بیا کله سملی کله پاسی کله یو سو میتو قبل هاذا. دلته یو سوال لې سوال دا دی چې د مرګ تمنا کول دا خو منه دي نو دې څنګه د مرګ غوښتو؟ لکه حدیث کې دې نه منع راغلی ده چې یو سړی به د مرګ تمنا نه کوي نو دې ولې مرګ غوښتو؟ دلته سوال راځي جواب ته غوږ کېدی. ها جواب دا دی چې د مرګ تمنا زموږ په امت باندې منع ده لیکن دا غي د پاره منع نه وا. دا یو جواب. دویم دا دی چې یې دا د زیات حیا د وجې نه ویلې دی کله ناکله د دین د حفاظت د وجې نه د مرگ ارمان کولی شی. سورہ بقرہ آیت نمبر 94 کے داغی تفصیلی ذکر التتیر شوی دیکھا وکنتو ہا سیوی متو قبل ہادا کاش شوی زمڑوی ہازا زمخ کی ددین وکنتو نسیا یاوی یعنی ہیرا تیرا ہیرا تیرا مطلب داری چی بس ختم وی نو آغا ہیرا ولدی او بیا ام چی دنو ہیر شی چی مانے یو شی ہیر شوی ہو. اس دیز ہے کہ گورا نسیم منسیہ
دا محاوره بنا ده په یو شی د انسان نه چې هغه هیر شي دا دوه قسمه دی. یو دا چې یو شی هیر شي خو دا ورته یاد وي چې ما نه یو شی هیر شوی دی، دا یو. دویم دا هغه هیرول دي چې بیا هیر شي چې ما نه یو شی هیر شوی و. نو نسیان مانا دا ده چې دا هیره هم هیره شوی وه. امام فرا وی نسی دا په حیث سره ککړه شوی وه کپړی ته وی خان، یعنی هغه کپړه چې هغه په حیث سره ککړه شي خان شي. های ارمان زه د حیز هغه کپړې وې چې هغه گزار کړی شوی دی. او بیا سوی آواز یو کو فناداها من تحتها الله تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها آواز یو کو دی سوی مریم علیہ السلام په یو ډیرکای باندې وا او جبرائیل د ډیرکای نه لاندې و. کله چې د مریم د غم نه دا ډکه خبره واورېدنو هغې ته آواز وکړو، ورته وی اے مریم غم مه کوه، الله تا ته یو داسې بچی درکړی دی چې د قوم سردار دی او د عزت او د شرافت او اوچتې مرتبې واله دی. دی ورته وی او یو قول پکې دا دی چې سریه یعنی د وړوکي نیر په معنی کې دی، یعنی الله ستا په قدمونو کې د معجزې په دغه باندې یو نیر جاری کړی دی. او په حدیث کې راغلی دی امام بخاری د ابو اسحاق او هغه د برا بن عازب نه موقوفاً نقل کړی دی سریاً نهرن صغیراً بالسریانیتی. سری په سریانای جبا کې وړوکی نیر ته ویلی شي، بخاری کې داشتا. او صحابی چې د قرآن تفسیرو کې دا په حکم د مرفوع کې وی، په دې باره کې مرفوع روایت اومشته دی. او بعض وی چې عیسی علیه السلام سره خبرې وکړي بره چې هغه سیده چې هغه جبرائیل علیه السلام د ولادت په وخت کې هغه یو ځای کې ناستو د دې خبرې واوري دي سوی فناداها آواز وکړو من تحتها الله تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا. آواز وکړو ورته جبرائیل علیه الصلات والسلام ورته وی اے بی بی مریم مغم جنکی گالا دل داسے بچے درکڑے.

بیبی مریم ولاړه دا ډیره پریشان ده، رال خپل بچی ته ګوري، اوس په خلک ملاویږي، ما ته به وي دا بچی د کوم ځای نه راغی. الله فرمائی فاتت به قومها تحمله، راړه هغې خپل قوم ته کله چې مریم علیه السلام د نفاس نه فارغ شوا. د الله د انعاماتو اکراماتو په لیدو سره یو قسم اطمینان حاصل شو، خپل بچے په غېږه کې نیولی دی. عیسی علیہ الصلات والسلام ورسره د خپل قوم ته رااله، خلکو د هغې په غېږه کې د بچي لیدو سره د غم او د حیرانتیا نه ډکه اسویلی او جذبې ښکاره کړه، ځکه مریم د یو ډیر لوی دینی خاندان لور وه. یعنی خلکو په هغې باندې انکار کولو سره وی، اے مریم تا خو ډیر بدکار کړی دی، تا ناجائز بچے روړی دی، تا ناجائز بچے پیدا کړی دی. د یو پیغلی نه په داسې طریقه باندې بچے پیدا کېدل، دا خو ډیر د تعجب او د ناشنا والی خبره ده. خلک په هغه پیغله باندې اعتراض کوي، لیکن دې خلکو لږه بد اخلاقی وکړه، ځکه د مریم تقوا او بزرګۍ او پاک دامنې ته نه کتل. خلک ورته سوی، اے بی بی مریم ته خو یو ډیره پاک دامنه جنای وی، او تا دا بچے کم ځای نه پیدا شو؟ لکه زمونږ د زمانې خلک وی، تا پلانې پلانې دي کرزی، د څه تعلق ته التستا مانی سپیټ پروت دی. خلکو یې اعتراض کوي، لیکن دې خلکو بد اخلاقی وکړه، پاک دامنه د بی بی مریم ته اونه قتل.

یقیناً تارات لوکل پکار ډیر ناشنا سرایا اخت هارون اے خور د هارون دا د زیات زور نه د پاره اے د هارون خور لکه خلک وای اے د پلانی زویا اے د پلانه لورو تا ولی داسی کارو کو اے ها اے د هارون خوري خلق ورته سووی یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت اموک بغیا د زیات زور نه د پاره خلق ورته وای اے د هارون خور استا پلار خو یو بدکار نو کړي نستا مور زنا کار و یعنی هغه خو ډیره ښه ښځه وه د خلکو عادت وی چې مور او پلار نیکان لکه جنگ شي کینه مړه وای ستا نیکه داسې ستا پلار داسې نو هارون د دین مراد دو موسی علیه السلام رور هارون دی ځکه چې مریم د هغې د نسل نه وه یا په دې وجه چې خلکو به مریم د هارون په شان عابده او صالحه به ګڼله ورته وفرمایل

یا اس کلا به خبرې نه کوم زه نن ورځ انسی یا د یو انسان سره. فاتت به قومها بیا دې راړ هغه بچې خپل قوم ته تحملوه چې په غیږ کې راوچت کو. قالو نوی وی یا مریم اے مریم هغې ورته ووی لقد جئت یقینا تا خو کړی دی شیئا یو کار فریا ډېر بد. یا اخت هارون اے خور د هارون علیہ الصلات والسلام ما کان ابوک نو پلارستا امرأ سوء ان

د لوبو د میدان نه خبر شاملو د فوټبال ورلد کپ خوندوري مقابله جاری دي. دریم کوارټر فائنل کې انګلند دوی سره ناروې ته شکست ورکړې او سیمی فائنل ته کوالیفای کړې ده. سلورم کوارټر فائنل کې ارجنټینا دری یو سره سویټزرلند ته شکست ورکړې، سیمی فائنل ته کوالیفای هم کړې ده. سپین او فرانس ته وړاندې نه سیمی فائنل ته رسیدلې دي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا کې د بارانونو له وجې گلیشیایي جیلونو د چاودېدو خطره ده. د دې په اړه الرټ هم جاری شوی دی. پی ډی ایم ای تر مخه صوبه کې راتلونکي هفته کې د تیزو بارانونو امکان دی چې له وجې واورې تیزې سره به ویلې کیږي. دغه دوران د سیلابونو خطرې هم دي. متعلقه ادارې مسلسل د صورتحال جایزه اخلي او څه قسمه بدو پیښو مخنیوي لپاره چمتو دي. بلخوا، سوابه، مردان، سوات، بونیر په شمول د خیبر پختونخوا او سرخار اسلام آباد مختلف سیمو کې باران ورېدلی چې ورسره موسم خوشگوار شوی دی. شمالی بلوچستان، کشمیر او گلگت بلتستان کې هم تیر شپه باران ورېدلی. موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران هم د باران پیشنګوئی کړې ده. سوابه او خوشا سیمو کې بنور سبا سهار 8 منټه راپاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 3 منټه راپاسه په 9 بجې به پریوزي. او تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر 2400 اجازه غواړو. الله پامان.

اچھے در ٹول عمر گناہونا میں پریمابشی رب اداسی او سجدہ میں پر نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غق دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دی ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دسیت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹک ٹاک روخ رمٹ خوشحال بھائی امید دے چے خبر ہے. اللہ تعالیٰ چې تاسو له څه قسمت لیکلی پاغې به شکر وباسي. الله تعالیٰ چې تاسو له څه خوشحالۍ لیکلی داغې باندې به شکر وباسي. داغې نو مزې مخلی چرچې به تې مخلی ورسره ورسره ژوند به تېروې او شکر به وباسي. زندگی دا کله تور او کله سپین کله ناجوړ او کله ټیک ټاک کله انسان خفا او کله خوشحاله کله به سمه ډېره جړا وي تاسو کره کله به سمه ډېره زیات خندا وي کله به تاسو کره خاموش خاموشي وي کله به سم ډېر زیات شور وي. سچې دي په هغې باندې شکر ویستل ضروری دي. الله تعالی په شکر باندې ډېر زیات خوشحالېږي. الله تعالی چې تاسو له رشتې درکړي سمې ډېرې زیاتې شکر پی وباسي. الله تعالی چې تاسو له ځمکه جایداد پیسې دولت هر څه درکړي په هغې باندې شکر وي. الله تعالیٰ تاسو له بچی د بچو مور او ستاسو مور پلار ژوندی دي شکر پی وباسه. مینوالو په هر لحاظ سره شکر وستل پکار دي ځکه چې ډیر خلک دا سری چې ډیر بیمار شي نو وای چې بس یار دا نور د بیماری کې صرف زه بیمارې گم نو لاړ شي اسپتال ته لاړ شي تاسو ته بر خپل ځان پته ولګي چې خلک په کومو کې بیمارو

تاسو په سابه حکسه مدرسې سره او تاسو په خپل اسپیټال کې په هیدر مومن میډیکل سنټر سوابي کې د ډاکټر اجاز مومن سره موجود وي تاسو ورتلې شي او تاسو د اغوینا یو بهترین علاج تر لاسه کولای شي ما خو مخکې د بیمارو باره کې ذکر کړی دی او زه اوس هم دا خبره کوم چې زه یو بیماری نه یادوم جی تاسو کې د هر قسم مسلې سره مخ یو څنګه دا یو هومیوپاتیک اسپیټال دی او په دغه هومیوپاتیک اسپیټال کې د مختلف بیمارو علاج کولې کیږي که یو انسان ته دا لګي چې آیا راشد احسان الله ومن نه دا ته پوس کول غواړي چې آیا د دې بیمارۍ علاج ستاسو اسپیټال کې کیږي او که نه کیږي او ستاسو کال ماته نه را ملاویږي یا ستاسو دغه سوال ماته نه را رسیږي نو د سوال د کولو ضرورت نشته دی په سوابق کې دغه چې زمونږ کوم اسپیټال دی دا یو هومیوپاتیک اسپیټال دی او په دغه هومیوپاتیک اسپیټال کې د مختلف بیمارو علاج کولې کیږي د هر بیماری علاج کولې کیږي ولې چې رب ذل جلال وایي چې ما د بیماری نه مخکې علاج دغه دنیا ته درلیږلې دی نو که تاسو ډډیرو زیاتو ډاکټرانو نه امید شوي تاسو نه روغ شوي تاسو نه ټیک شوي او تاسو غواړئ چې مونږ خپل ځان روغول غواړو مونږ خپل ځان ټیک کول غواړو نو مهرباني وکړئ کوشش وکړئ ځان لا د هیدر مومن میډیکل سینټر د سوابی د اسپتال انتخاب وکړئ او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایئ او بیا د پېښور ښار د یو غټ او تکړه ډاکټر نه علاج ترلاسه کړئ جی ما مخکې هم دا ویلي دي او زه بیا هم دا خبره کوم او بار بار زه دا خبره کوم چې زمونږ کوم هومیوپاتیک علاج دی او نور کوم هومیوپاتیک علاج دی نو ګورئ هغې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی جی که تاسو په دې سوچ باندې مونږ له راځئ چې زه خو هغه پلانکي هومیوپاتیک ډاکټر له تللی وم او د هغه سره نه وم ټیک شوي مړه بس دې سم داسې ډېر څه خوند به نه وي خو بس راشه بیا هم ته علاج کوو نو په دې سوچ باندې مونږ له بالکل هم راځئ جی زمونږ طریقه علاج د نورو نه ډېر زیات مختلف دی مونږ په علاماتو باندې ټریټمنټ کوو جی مونږ په سمټم باندې ټریټمنټ کوو جی مونږ کونسلنګ باندې ټریټمنټ کوو مونږ کونسلنګ باندې بیمار ګورو مونږ بیمار ته سایکوتھراپی کوو مونږ بیمار ته فزیوتھراپی کوو مونږ بیمار د خولې چې کومې خبرې دي هغه خبرې مونږ اورو او د هغه خبرو مونږ بیمار له علاج کوو مونږ مریض له وخت ورکوو جی دا تاسو چې نه ټیک کیږئ د هغې غټه وجه دا ده چې ډاکټر تاسو له اوسه پوره ټایم نه دی درکړی دي لا ناس ورته نه او منډې درنه وباسلې دي منډې درنه وباسلې دي چې بس راشه بس چې ډېر ګورم نو ښه به وي جی ولې چې دغه خو پکې ګټه ده که نه مونږ به تاسو له وخت درکوو مونږ به تاسو له ټایم درکوو الله دې وکړي چې مونږ د ورځې شل مریضان ګورو جی خو مونږ یې صحیح کتل غواړو مونږ یې ټیک کتل غواړو کم سې کم لسو نه والا تر شلو منټو پورې هر یو بیمار له ټایم ورکول پکار دي او د هر یو بیمار پهله خبرې اورېدل پکار دي او بیا د ډاکټر خبرې اورېدل پکار دي لکه دام نه ده چې بس بیمار خان ورته خبرې وکړلې او بیا د ډاکټر خبرو ته غوږ نه ږدي که نه چې اخر زه به ټیکېږم بس څومره وخت کې ما ته مسله څه ده ما ته پرابلم څه دی بس بیمار سه بیا منډې وخي نو ځان نه به کلکلا خان نه ده نه جوړوي په ارام به کېنئ پهله به ډاکټر ستاسو خبره اوري او بیا به تاسو د ډاکټرانو صاحبانو خبرې اوري لکه تاسو د دغه قسمه د علاج نه خپل ځان مالامال کول غواړئ نو مهرباني وکړئ د سوابی کې د شاه منصور کې په جانګیری روډ باندې د هیدر مومن اسپتال د سوابی د اسپتال نه بیا د ډاکټر اجاز مومن صاحب نه تاسو علاج ترلاسه کړئ او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې تاسو الوداع وایئ جی تاسو ورته یپو یپو یپو یپو مخه خوای ویلکم د مزیدو معلوماتو د کولو د پاره 0331 93 94 94 1 یعنی 0333 9 3 9 4 9 4 یو په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوه خلی شي او تاسو د هیدر مومن اسپتال د پېښور ښار په نه سوري د صحابۍ په باره کې تاسو تپوس او یا تاسو یې پوښتنه کولی شئ دي په خیر علی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته ډېر زیات ستړي مشي او په خیر علی وایم جی

0: کال دا سی دا جی چی پرون مونگ چونگی کال بے انتہا دیر زیاد اگستی و نا سوری بے اگل چو مانگا دا ولی یار جی توار روز تیر جنو بات نشتے توار روز بانی سلو بوی جی دا زو بار بار غلطی ما دا سی دا جی چی پرون مونگ دستا سو میسیجز بے انتہا دیر زیاد شامل کریو یعنی جگہ مخلق ما تا پرون میسیجز رالی گلیو اغما شامل کریو خونن بستا سو میسیجون زن شامل ہو مجی نن بستا سو لائف کالز بے انتہا دیر زیاد خلما یعنی دا اس نزد لائف کالز آغاز کوم یعنی دا اس نے جگم دے دا دویش منٹ او نہ بجی دی گنا پدک وقت بان جگم دے ما دا ساسو دا سٹوڈیو جگم دا لائف کال کبلو دا پارا نمبر دے یعنی 0312 اتو اتو اتو اتو یو پین زو سفر یعنی 0312 88 150 پا دا نمبر باندی تاسو مات لائف کال زاملو کیو زما سرا دا لائف کال دلاری تاسو خبری کولی شی جی اوکی نن بجگم دے زر ساسو لائف کال زخلما تاسو بزما سره د لائف کال دلار راځي او لګ لګ خبرې وکوي ډېر خبرې بالکل هم نه کوي کوم خلکو چې ماته پرون کال را ملو کړي دي هغه د نن ماته بالکل کال نه را ملا وخی کوم خلکو چې بل ورځ کال ملو کړي دي هغه د ماته نن کال نه را ملا وخی کوم ورځ کوو خلکو چې هغه نن د دوه ورځې مخکې کال ملو کړي دي هغه خو دې بالکل نه را ملا وخی دي نو نو خلک زموږ سره راشي او نو نو خلک موږ سره په دغه پروګرام کې ځانو را شریکيږي تاسو ټول ترې دای ادوی چې را روانو ورځو کې زموږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټ د سلوی خو لاکو روپو د اناماتو یو غټ ډرار روانه ده چې په کوم کې موږ تاسو له درکو مهران موټر کار د عمرې پکیج موټر سایکل د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی فریج واشنگ مشین او د کور د ضرورت ګڼ شمیر سامان نو که تاسو چرته زموږ سره دغه سلوی خو لاکو روپو اناماتو کې ځان رایوځي کول غواړي زموږ سره د خپل ځان د رایوځي کولو لپاره تاسو به څه وکړي چې تاسو به نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور ته ورشي پسلور 100 روپے باندې زمونږ یو کریم ملاوی کی کم ته چې بیلډونا گولڈ کریم ویلې کیږي هغه بزان لواخلی چې هغه مزان لواغستل د عقیده اغستل سره به تاسو یو داو کی چې مخ باندې ولګوي یو خو به کار دا وی چې تاسو له مخ کولیږي کنه بل کار به د عقیده وی چې بدی باندې یو کوپن نمبر لیکل شوی دی هغه کوپن نمبر بزان سره نوٹ کړئ او دغه ډبې بزان سره وګور کی سنبالو ساتي ان شاء الله پر روان اورزو کی زمونږ د سلوی خو لا کو روپو د انعاماتو یو غټ ډرا تاسو زمونږ نه کې دې شي د مهران موټر کار وینر جوړ شي تاسو کې دې شي زمونږ نه د عمرې د پیکیج وینر جوړ شي کې دې شي تاسو زمونږ نه د موټر سایکل وینر جوړ شي کې دې شي تاسو زمونږ نه د یعنی د فریج وینر جوړ شي دي او بیا خو درته فریج ما بیان کړی دی کنه څنګه فریج به وي داسې فریج به وي داسې بور ته حیران با دی جی چې دا کم از کم کم سے لا نه سوری او تاسو به وایي چې لکه دا کم حالاتو کې لا کم ټایپ کې فریج دی نو که تاسو د دغه د فریج نه د واشنگ مشین نه ځان برابرول غواړي او تاسو یې ګټل غواړي نو مهرباني وکړئ ځان له په 300 روپے باندې زمونږ بیلډو نه گولڈ کریم تر لاسه کړئ او د مغ دغه توروالي ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي او د دې سره سره تاسو زمونږ نه وګټئ د سلوی خو لاکو روپو انعامات که ستاسو خوښ وي د لایف کالز آغاز کوم ولې که نور خبرې مې وکړې نو بیا به تاسو ما پسې خاندئ او خاندئ خو تاسو اوسم جی راځئ د فرسٹ لایف کال سایډ ته ورځو چې زمونږ سره د پیلنی لایف کال د لارې څوک روان دي اوس ویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: رو په خیر علی ستړي مشي او په خیر علی درته وایم السلام علیکم یو زلیا
1: یو زلیا
0: رو په خیر علی ستړي مشي درته وایم زما سره د لایف کال دلاره دا سوګرا روان دی او د کوم زینا
1: مبین د کلا بټنا
0: په خیر علی جی مبین سیب دا ستړي مشي په خیر علی او پروگرام ریگولر او رہی زمونږ پروگرام پتا سو باندې خلګیږي د دینه خو زما به خیال مونږ لپاره بلس غټه خبره بنوي خو درته وای مبین سم چې پروگرام زمونږ ځان نه اوري کنه تاسو ربل سوک شته او زیر سره بل سوک زمونږ دا پروگرام اوري
1: جی ملکی سر دی او پروگرام ستاس اور او ټول تخوال دی
0: نسو
1: انتظار مان دی
0: ملګری دی زمونږ د پروگرام باره کې سوې مونږ به ځخان درا خان دی خو نه کنه
1: او یا ته سلام کوي تر
0: الله خو مقدر وکا الله خو مقدر وکا نا سلام خو به زواخلما خو هم لګه زمون خبرو بس خو خان دی را خان دی نه کنا
1: نا جی نا ډیر خوشاله وی ډیر په انتظار باندې وی
0: خا خا خا خا زبس بیا خیر دی چې په انتظار باندې وی او خوشاله وی دا غټه خبره ده ستاد ملګری زمونږ دی بیلډونه نه خبر دی او کنه زمونږ دی بیلډونه نه دی خبردار ته وایم وبینا
1: جی جی بیلډونه استعمالوي
0: خا خا سبګ استعمالوي لکه اوس پورې ځان لا دوی څه شی راوړي دي
1: بیلډونه په پواز استعمالوي
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو څه وایي چې ریزلټ راکړی دی د خیره
1: ډیر زبردست او وایي چې ډیر زبردست
0: نو خلکو له به څه پیغام ورکې مبین ستا په دې خوله باندې که چېرته چا یقین وکړلو نو خلکو له به څه پیغام ورکې چې آیا دغه بیلډونه فیس واش دغه خلکو له استعمالول پکار دي او که نه دي ولې استعمالول پکار
1: وایم چې استعمالول پکار دي
0: استعمالول پکار دي زه ډېره ښه خبره ده الله خو دې ډېر قدر وکړه مبین صاحب چې مونږ ته دې کال را میلاو کړلو زمونږ سره دې خبرې وکړلې که سلام دعا چاته په خوږ آواز کښې لېږل غواړي نو په خوږ آواز کښې دې سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېره زیاته مهرباني جی خوشحاله اوسې تھینک یو سو ویری مچ

0: Thank you, G. The Kal the Kavalu the Para. Yo Jihan Manana. Yo Nadi Manana. Merabani. Thank you, and thank you so very much. زما خوګو درنو او یو زیاتون یازبینو اوریدونکو تاسو ټول ته دا یاد وی چې ماتا احسان الله محمد ویل کیږي که تاسو هم ماته ویل غواړئ نو ماته ویل شي ماته د ویلو دوباره په موبایل کې لاړ شي ډایل ته کوم ځای کې چې نمبر ډایل کیږي هلته ورکې 0 3 2 اته یو 50 یعنی 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال ته ملاوه کولی شي. یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ویل غواړم چې سبا له د پیر دغه ورځ ده, سبا له 14 تاریخ دی د جولای د میاشتې, او انشاءالله سبا له به سهره د 8 بجو نه والا تر غرمې 1 بجې پورې به زموږ د پېښور ښار یو ډاکټر دی کوم چې ډاکټر اعجاز مومن صاحب ویل کېږي, هغه په سوابه هسپتال کې موجود وي. تاسو ورتلی شئ او تاسو د خپلو بیمارو دپاره د دغه ډاکټر نه علاج ترلاسه کولی شئ. تاسو که ډېر کړېدلی ډېر جړېدلی او د ډېرو ډاکټرانو نه ناامید شوي او نه یې ټیک شوي, نو خیر دی جی یو ځل موږ له موږ راکوي کېدی شي رب ذوالجلال درلا زمونږ په دوایانو کې شفا درکې, او رب ذوالجلال مو زمونږ د علاج سره روخي جی. دا یو هومیوپاتیک هسپتال دی او په دغه هومیوپاتیک هسپتال کې به تاسو ته دومره تیزې دوایانې درکول کېږي. تاسو به انشاءالله په ورځو ورځو کې په ګنټو ګنټو کې به تاسو روغېږي او تاسو به ټیکېږي جی. لایف کالر آف دی شو, السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جی ډیر زیات ستړي مشي, او پخیر علی درته وایم زما سره د لایف کال د لارې دا کوم خور را روانه ده, او د کوم ځای نه؟ پخیر علی جی, پخیر علی سمیرا احسان د ملکن نه. سمیرې څنګه خی جوړی برابرې مزو کی؟
1: خیر دی وای تاسو خی.
0: الله خو مو ډېر قدر وکړه, الله خو مو ډېر قدر وکړه. ته جوړ پروګرام ته ناست وې, زمونږ پروګرام دی اورېدلو که څنګه به دې توره توره شپه کې؟ نه نو ته اوده کېږې ولې نه, دا خو لکه ډېر ناوخته دی که نه, ته دې ټایم کې اوده کېږې ولې نه؟ ښه, لکه زمونږ د پروګرام نه بعد به بیا په خوب باندې ورشي او اوده شي د خیره. نه او چې کله ته زمونږ پروګرام وانه اورې که نه په کومه شپه باندې, نو په هغه شپه باندې بیا تا له خوب درځي او که نه په هغه شپه تا له خوب نه درځي؟ نه, لکه بیا هم کله کله که چېرته زمونږ په چینل کې مسله راشي, زمونږ په پروګرام کې مسله راشي, لکه څنګه چې هغه بله ورځ ما پروګرام کولو او په آخري زما په خیال څو منټه وو, یاره څه 15 منټه آخري کې چې کوم دی زما سره نیټ مکمل لاړه لوړ سراسر خراب شول, نو په هغه شپه بیا ته اوده شوي وي که نه؟ هغه شپه باندې بیا ته نه وي اوده شوي که هغه پروګرام تا نه اورېدلی؟ نو تاسو وایئ چې هسې وایئ چې زه پروګرامونه نه مس کوم, دا څه دی مس کړی دی دی که نه؟ مړه دروغ مه وایه, په آرام کښېنه. هغې خو مونږ ریکارډنګ نه و کړې, ځان نه لګیا ریکارډنګ دې اورېدلی دی. هغه خو پروګرام نیمه کې ختم شو, نو تا هغې نه به زه سه ریکارډنګ وکړم. یاره مړه نو, یاره مړه نو, یاره مړه نو, زه به زه چې ته وې زه بیا به مونږ ومنو. دا راته ووایه سمیرې چې ستاسو په کور کې زمونږ د بیلډو نه داسې کوم یو پروډکټ دی چې هغه ریګولر استعمالېږي او روزانه استعمالېږي؟ گول فیس واش او سن بلاک. او گول فیس واش په باره کې څه وایي ستاسو کور والا چې آیا لکه چې کومې خبرې مونږ په ریډیو باندې کوو رښتیا خبره وکړه چې لکه دا کمالات پکې شته دی او که نه دا کمالات پکې نه شته دی؟ شته دی پکې که نه؟ دا خو ډېره ښکلې خبره ده او ډېره ښه خبره ده چې د خیره تاسو ته نه مطمئنه یې, نو خلکو له به څه پیغام ورکوې چې آیا خلکو له استعمالول په کار دی که نه دی استعمالول په کار؟ زبس, دا خو ډېره ښه خبره ده. ستا د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم. سلام دعا که چاته کول غواړي په خوب خوب کې سلام دې ولېږه. شابه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بیخي دې اوده کما, بیخي دې اوده کما که نه داسې مړه لګیا وي چې وای قرانګو نو څه درته ووایم سمیرې نو. یس سمیرې څنګه پخیر علی جی اوکے تاسو کد مخ د تیر سرو سره مخی او تاسو د خپل د مخ تیر سرو نه ځان خلاصول غواړي یعنی تاسو د خپل مخ تیر سرو نه غول غواړي نو د هغې لپاره زمونږ په بلډونه کې د تیر سرو د خاتمې لپاره یوه ډېره زورداره فارمولا کوم ته چې ویلې کېږي د وریجو د اوبو نه تیار شوی اورګینک سیریز د ترکی استنبول نه تیار شوی اورګینک سیریز کوم چې د ستاسو د مخ تیر سری په پنځل سو شپو کې ختمی نو که تاسو غواړئ چې موږ د خپل مخ تیر سرو نه ځان همیشه او د همیشه د پاره خلاصول غواړو نو مهرباني وکړئ پلډونا اورګینک کریم پلډونا اورګینک فیس واش ځان لا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د مخ تیر سرو ته په مکمل توګه باندې تاسو الوداع وای او تاسو ورته په مخه وای بل تاسو که د ویښتو د خشکۍ سره مخ یي نو په هغې باندې هم تاسو پوهیوم چې د ویښتو د خشکۍ دپاره به تاسو کوی جي ولې چې داسې ډېرې جینکۍ دي داسې ډېر لکان دي چې هغه د ویښتو د خشکۍ سره مخ دي او د ویښتو خشکۍ یې پرېږدي نه راځئ یو لایف کال اخلو د لایف کال نه بعد دوباره راځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسان اللہ ممن صاحب تعالی سنگ صاحب ادارے
0: بخیر علی جی بخیر علی قاری صاحب دستڑی مشی ہو بخیر علی وایم دا کم یو قاری صاحب زما سر بکال باندې را روان دی او دا کم زینا
2: دا قاری صاحب شمس الدین چکزی خبر کوم دا بلوچستان چمن
0: او بخیر بخیر بخیر اینا کسب سو دی را خانی اوس را خانی اوس دا کسب سو دی دا کسب سو دی نه وای شمس الدین سنگ
2: اولا خیر دی سی تا سنگه سر بیداره ما جلا شدی و خنده ولی زند آبا داکتر صاحب سنگه دی جانی سنگه دی
0: اللہ خو مدر قدر ہوگا اللہ خو مدر قدر ہوگا طول بلکل ٹک ٹاک دی داکتر صاحب هم خمزو که دی اجانه هم خمزو که دا ترا در خپل زان باره که وایا پروگرام دا جول ناس وی زمونگ دا بدرنگ آواز دی اوریدل ہوگا سنگا
2: ماشاءاللہ سی دی زبردست آواز دی بالا نشتا دی زبردست آواز دی ماشاءاللہ
0: لگستا زما آواز خوخ دی
2: آواز می څنګه نه دی خوش آواز می نه خوش دی می ټلیفون نه درکاوي
0: خدای پاک تاسو کی دار شي شي کنه نو بل ورځ به زما آواز خراب ویل ته بیا ما ته کال نه ملا وخی سو
2: ماشاء الله آواز زبردست دی زبردست
0: زدا ښه خبره ده دا ښه خبره ده ستاسو بلوچستان کې څه حالات یار ګرمي ده کنه یخنی ده ستاسو بځای کې
2: یا خدای مې شکر دی بس ګرمي نه ده ډېره ښه موسم دی
0: خو خو خو خو نه ګرمي زیاته ده او که نه څه ګزاره کوي لکه ګزارې ګزارې والا ګرمي ده دا راته ووایه
2: ماشاءالله ګرمي خو ما سره معلومېږي خو ګرده زه پنمر کې کار کوم نه
0: خا
2: او پنمر کې کار کوم بس دا جړی کار دی بس بنګله منګله جوړوو بس کار دی چنایي منایي کوو پلستر ملستر کوو
0: ماشاءالله ځان له بنګله جوړې لکه ته خو مالداره سړی دی ځان له دې بنګله جوړې دا ځان له دې بنګله جوړې
2: او بنگلہ منگلہ پہ جوڑو پلستر ملستر دی بچنایان
0: نہ نہ نہ شمشودین سے شمشودین سے ویم دا دا کم بنگلہ چیتے جوڑے کہنا دا دستا خپل بنگلہ دا کہنا چالے جوڑے
2: یا دا خلق لے جوڑو
0: خا خلق لے جوڑے من دسی وائے من دسی خوشا لگو میں کہ دستا خپل بنگلہ دا
2: اللہ مالک دے مال وم خوے بنگلہ دا کہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے
2: اللہ تو خزانے کمی نشتا
0: بے شک اللہ دے در کی اللہ دی در کیو اللہ دی در کی جی منگو گورے بیا بکی پری دی اسنے جی بیا بکی منگا نپری دی
2: وری نپری دی
0: آو کنو گورے اسنے جی بیا منگ توی چی مرازو مرازو مرازو نگورے بیا زخفا کیگا ما
2: یا ما خفا کیگا وری خفا کیگا
0: زبستک دا نخفا کیگا ما در تو آیا چی تاجر تا معلومات کرنے دی استاسو بدی بلوچستان کی زمانگ دا بیلڈونا ملاوی گی او کنو زمانگ دا بیلڈونا نمیلاوی گی
2: داهر کیسه دل کیسه من پکار دی نه غنی ملایی جدای دغا چی شی بولی؟ اگه تین کلاب کوس من پکار دی اگه چه تا ملایی جدای بدن می دیر دردو نکی؟
0: آیا خدا یا پاکی را مات ماتی زریز درید از لذور دی نشته ره بی خید سیه کن؟ چی زتا دسوه ما خطر ز دکان و ما ورا ورا ورا ورا
2: یم با گردو چرا کانیم
0: الله با ٹک کدی الله با دروغ جوڑ کی ورا زما خبر ورا تدا تدا بلوچستان که دا کم زیدان دو آیا تدا علمو چوک پیجنی
2: چمن چمن
0: علمو چوک تی پیجنی علمو چوک
2: او با علمو چوک علمو چوک
0: علمو چوک
2: چمن که نو وفه چمن دا خوش دا چمن چمن چمن
0: چمن که نو ما در زی پت نشته ره گنه چمن که گوره وورا زدا در زینو نمونه ویمه چه دا پا چمن که دی که دا پا کم زی که دی گوره دا نوا کلی دی که کم یو دی
2: نوا کلی پا کواسه که دی
0: آو بل بکی عمر کلی دی
2: او دام کواسه دا
0: شیخ منده دا بکی
2: دام کواسه دا
0: بیا بکی کلی فین خان دی که کم یو دی
2: او تورخان دا چمن دا کواسه دا
0: سرخ پل سبزل روڑ دی
2: دا خروشاباد خواته دی دا هم کوټه ده
0: خ نه او تاته نږدې دی کنه تاته چې کوم یو نږدې ته کوټه مټه پرېږده کنه تاته چې کوم نږدې دی هغه راته ووایه نورزو چوک تاته نږدې دی کنه
2: او نورزو چوک نو په کوټه کښې زموږ چمن کښې یو چمنجان
0: کښې نو ما ته اوس څه پته ده چې چمن څونه لرې دی او کوټه څونه لرې ده نو ما ته څه پته
2: ده تقریبا دوه نیمې ګنټې لار دی دوه ګنټې لار ده
0: اوره منډې مو وخه منډې مو وخه په ارام کښېنه اوره تارو چوک پېژنې تارو چوک
2: تارو چې پښتون آباد دی نو
0: یا خدای پاک
2: دا خو هم کوټه ده
0: او خوشحال روډ پېژنې خوشحال روډ
2: او خوشحال روډ نه مې لیدلی دی
0: نه نو لیدلی خو دې دی لیدلی خو ما هم دی روډ خو یم تا ته نږدې دی که نه دی نږدې دا راته ووایه
2: دا لرې دی ملا چمنجان
0: غوسآباد آباد
2: او غوسآباد هم کوټه ده
0: سرانان دې کتلی سرانان سرانان کی گورا سرانان زنگل کی جگم دے عبداللہ خان سرملاوی کی گنا عبداللہ سری اڑ دے کم یو اڑ او دا عبداللہ نو بیلڑو
2: بیلکٹ
0: ورتے وی رورا لے گلے ما وے ما تب گورے پدی کی مقدیات ری ایت برا سر کی تعالی فریم دے ریش زما بنوں بانی گورے تعالی فریم دے
2: دا بالکل گورا نمبر
0: 6 وختو کی ستاس چلے وخت دی لڑکی کی
2: وزی
0: تو دوباره خود تو بلک صبرو کی بیا زمونگی و شیمبورا روان ده تا ویختو کی خوشکیش تره خوشکی بگشتست تا ویختو کی
2: خوشکی مضبوط تا خوشکی بگشتست
0: خزا بیا بگورا طول ناول تا داو کی گنا چی گورا یو بزان لبیلدونا انتی دندرف شیمبو آخلی جگم دو ویختو دو خوشکی دو پار شیمبو ده سیدا یو باغو آخلی آگه چا دو پار دکم و خلقو دا جدا لگی گی زمان ویختو غرزی گی زمان وجود کی دننا بیماری دی سمسلی دی دا اغیر دا

0: مزه خوډیره کوي خو زه لایف کال سیټ ور زوچی زموږ سره د نیکسټ لایف کال د لارې سوګ را روان دي اوس ویل غواړي 1312 88 88 150 په دکا نمبر باندې تاسو ماته لایف کال زرا ملا وخلی شي د مخ د خکلا د باره ملړونا ګولډ کریم ګولډ فیس واش اور ګولډ سیرم ځان لا د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کوي او د مخ دغه بدرنګوالي ته په مکمل توګه باندې تاسو ولیدا وای لایف کالر اف دی شو زما سره د لایف کال د لارې سوګ را روان دي اوس ویل غواړي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته اجی
0: دغه ملګری کنه ګور چې کال زمونږ ډیر خلو نو بیا به کې د بلوچستان نه خلک ډیر را روان وي یې لکه په خیر علی سوکې او د کوم ځای نه
1: سلامونه مومن ساده ډیر ټیو آباد د کوټې بلوچستان نه نظیف الله خبرې کوم
0: ویلکم ویلکم ویلکم ماشاءالله دغه دې ستر مات کړلو نظیف الله مونږ ته راورسېدلو یې لکه نظیف الله په خیر څنګه
1: د خیر رساله ته څنګه په خیر
0: الله خو دې ډیر قدر وکا الله خو دې ډیر قدر وکا دا چرته غیب شوی یا ربي خې دې بدن لګیږي مونږ غریبانان خلک دې بریخي او دا ولي
1: احسان الله ګوره دا خو ګرمي ده او سیزن دی که نه په دې باندې مصروف وي زمونږ سیزن شروع دی
0: د څه شي سیزن دی شروع دی ولې ته امونه بمونه خرڅېږه څنګه نه نو دا اور نه چوپ شه نو نه سبا خبره وکړه لکه ته څه سیزن دی شروع دی دا را وایا
1: سیزن دی بس نو سیزن دی
0: یا خدای نو د څه شي سیزن دی امونو کریټونو جوړه یا د امونو کریټونو ماته یا امونو په کریټونو کې باندې لګر نو سبا خو امونو دی نو نور څه خو نشته یا خو الوچی دی او یا خو امونو دی نور څه خو بګی نشته دی نو لکه د څه شي سیزن دی
1: بس سیزن دی نو
0: مرزه خو ام بی وایا مکوا وایا
1: لا مرزه سیزن دی
0: سیدا زمایا زبا جی سنگ کی تو خوشحال نو بس دا دس در دو ہے جی سیزن دے لگا خروان دے برابر دے روان دے خیر سیزن
1: او سیزن خروان دے برابر دے مطلب دا شی دے خلک بستا تنو پاری رشی من نو دا دے
0: پتار کار گورا نظیف اللہ خلق وی کنا وی چ کم سڑی وی مین وی کنا وی چ کم سڑی س محبت وی دے خلقو نوې اغدی ته نه ګوري چې لکه دا فارغ دی یا زه فارغ یم یا زه فارغ نه یم بلکې هغه ځان فارغي او خلکو د ځان رسي که یو انسان تا ته دا خبره کوي چې زه دا ته فار اگزامپل کال نشم کولی زه دا ته میسج نشم کولی زه تا ته ټایم نشم درکولی نو اټس مین چې هغه مینه یې نشته رېږه نه چې د کوم انسان مینه وي نو هغه به تاله په ډېر مصروف ترین ژوند کې هم تاله وخت درکوي او چې دوه منټه هم فارغېږي نو هغه به خامخا تاله وخت درکوي او چې ستا مونږ سره مینه نشته دی نو مونږ به دې باره کې څه ووایو نو
1: یا احسان الله مینه مې ولې نه ستې کېنو که داسې ځای به پومه چې هلته به ریډو میډو نه کار نه کوو مطلب دلته به مې یو مینهوال ته ټلیفون نه وکړو ستا پروګرام مې د ټلیفون د لارې اورېدی نو دې ته مینه وایي که بیا څه وایي که څوره وایي که سپینه وایي
0: زه بس چې ته وایې نو به ستا په خوله باندې مونږ یقین وکړو په کار خو نه دی ستا په خوله باندې یقین ولې چې ده لږ داسې اوړو را وړو خو زه الله دې خیر وکړي څنګه موسم څنګه دی یاره ګرمۍ خو رانه خراب کړې را خراب کړې نه وي که نه
1: او والا گرمی ډیر ده خو بس زمونږ خوا کې درخت شپې خو مطلب یخنی مطلب داسې دی د شپې او د مازدیګر چېنکې ښه برابر موسم دی او 12 بجې 1-2 بجې باندې ګرمۍ ده هغه کې موږ سایې ته ناست یو
0: صحیح زبرس الله دې ټول مل شي ستا ډېره مننه کوم نظیف الله صاحب چې ما ته دې کال را مېله وکړلو زما سره دې خبرې وکړلې او ماشاءالله ستر دې د خیره مات کړلو که سلام دعا چا ته کول غواړي نو سلام دعا دې په خوږ آواز کې ورشغولی شي
1: نا اوس نیم ډاکټر صاحب سره مینه ده ستاسو سره مینه ده انسان لا به یار وخت به درته راځو خامخا انسان ده نه
0: انشاءالله جی سلامونه ولېږي جی
1: بس نعمت مینوال مبلا سره کې ثناء الله مخلص
2: رحمت
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ تھینک یو سو ویری مچ د پروگرام دغه اخري 15 شپږ منټه زما سره پاتې دي او ډیر نه یو دو لایف کالز پکې اخلم چې زما سره مزید دو لایف کالز دلارې سوغ را روان دي او سو ویل غواړي تاسو د مخ د تیر سرو د خاتمې لپاره زمونږه بلډونا اورګینیک کریم بلډونا اورګینیک فیس واش ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د مخ تیر سرو ته په مکمل توګه باندې تاسو ولیدا وای لیتس سی لایف کالر اف دی شو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله خو مډر قدر وکړه. موبایل ته نږدې شه خوري आवाज دې تیز که سو کې د کم زینا فاطمه د هریچن نه. فاطمه موبایل ته نږدې شه کنه موبایل ته نږدې شه. خدایا پاک نو چې دا شیز درکې وشي که نه دا مې ډېر بدې راځي که نه. فاطمه مې هم ښهیې جوړه یې. الله مو ډېر قدر وکړه. پروګرام اوري پروګرام ته ناسته وي څنګه نن در باندې زموږ دا خبرې څنګه ولګېدلې؟ خوندې در کړو که نه خوندې در نه کړلو؟ مطلب پروگرام اوری کہنے تو یہ جان لاوری ہاں او کمی ابھی خور پکے لگے زمنگ دا پروگرام سر ڈیر مینا دا ستا پکے ڈیر مینا دا کہنے تو دو نور خوین دو دی مینا ڈیر دا زمنگ پروگرام سر او چکل پروگرام ختم شی بیا دا اغی نبا تاسو او دا کی گئی گنا تاسو وی خیئی نجی بای
2: موسو
0: بیا نپاس کارو دکی خا خا خا خا خا سنگا سکم ٹیم او دا کی گئی خا نا وقت او دا کی گئی نا او نا وقت سا ٹیم لگتا یادے لگتا دولس بجی یا و بجا سا ٹیم تا یادے خا خا دسی اصل کی تاغ پیل امیل کی تاجر تویلی چیز مونگ دا سارا زانونو سرو دا کی گنو میل چیز سارا زانونو پوری سکی چیوی خیئی گنا خوزا اگر ساسو خپل جون دے در تو ہے چی تاسو بیلڈونا استعمال ہوئی زمونگا کنا بیلڈونا نی استعمال ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نسنگ دی تاسو تنا مطمئن ہے زمونگ دا بیلڈونا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مڈیر قدر کا اللہ مڈیر عزت کا جمنگ تم کال را میلا اکڑ لو زما سر مخبر اکڑ لی کہ تاسو چاہتا سلام دوالی گل گواڑی نو پخو گواس کے دی سلام دوالی گلی شی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ آخری اوبل لائف کال رگو رما او بیا بدر نظم ورزم والی چیز پروگرام دا دو منٹ زما سر پاتی دی او تاسو گا دا بیختو دا خوشکی سر مخینو بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمبو زان لز ضرور روڑی سوال دا پیر دا غورز دا او دا پیر پا دا غورز بانے با پشا منصور کی پا سوابی کی پا جانگیری روڑ بانے دا سابی حق سے مدرسی سر بلکل دیوال با دیوال پا حیدر مومن دا سپتال کے زمانگ دا پی خبر خاری او ڈاکٹر دی کم دا جی ڈاکٹر اجاز مومن سے بولے کی گیا سہر دا تا بجو نوالا تر یوی بجی بور موجود وی تاسو ورد لیشی و تاسو دا اغن علاج تر لاسکو ولیشی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: پخیر علی خوری لگ راوی خشا سو کی دے کم زینا یا خدا یا پاک بس تجی ما تنور تاسو چی کم لائف کالز دینو گا تاسو بالکل ما تا مرا ملاو خیو ولی چی ما تا پتر دکا دینو باز نور کالز خلا منوم دگا حالات بوی چی چا با آواز رازی و چا با آواز نرازی و سوگ با یو رنگی وی و سوگ با بل رنگی وی و تاسو طولو تیرا ویل غوارم چی تاسو دہ در ممند اسپتال دا پی خور خار انتخاب کا ولی چی تاسو دہ در ممند اسپتال دا چار سدی انتخاب کا ولی چی تاسو دہ در ممند اسپتال دا سوابی انتخاب کا ولی چی او خاص کر سوال کو سوابی زګه کولای شي چې زمونږ په خبر خاري او ډاکټر دی هغه سوال د خیر سوابی اسپیټال د درزي ولی چې تاسو سوابه کې د سډیر خلک دي چې هغه علاج له پیښور ته راځي نو اوس پیښور ته یا نورو سیمو ته د تللو ضرورت نشته دی بلکې هم په خپل سوابه کې په شاه منصور کې په حیدر مومند اسپتال کې تاسو یو بهترین علاج ترلاسه کولی شي او هغه نا امید بیماران کوم چې د ډیرو دوایانو نه امید شوي دي د ډیرو علاجونو نه امید شوي دي د ډیرو ډاکټرانو نه امید شوي دي او هغوی خپل علاج په صحیح مانو کې کول غواړي خپل علاج په صحیح مانو کې سرته رسول غواړي مهرباني وکړئ د حیدر مومند اسپتال د سوابې تاسو سوال ضرور انتخاب وکړئ کوم چې په شاه منصور کې په جانګیری روډ باندې د سابې حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال دی تاسو دغه ته ورتلی شئ د مزید معلوماتو رقبلو دوباره 0331-93-94-94-1 په دغه نمبر باندې تاسو د سوابې د اسپتال په باره کې معلومات کولی شئ او تاسو د سوابې د اسپتال نه علاج کولی شئ نمبر د اغستلو هیڅ ضرورت نشته دی سهار 8 بجې نواله تر 1 بجې پورې بغیر نمبر تاسو ورتللی شئ او تاسو د بغیر نمبر هلته علاج کولی کیږي د الټراساؤنډ سہولت هم شته په دغه اسپتال کې د لیبارټری سہولت هم شته د ایکس رې هم شته ایچ اینډ ایوری ثینګ په دغه اسپتال کې ملاویږي تاسو ورتللی شئ او تاسو خپل علاج ترلاسه کولی شئ انشاءالله په کاروان پروګرام کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي تاسو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ مال یعنی خپل کوربا احسان الله عمر له ورکړي اجازت د لوی الله په امان لوی والا لافیز اینڈ بای گڈ نائٹ لافیز
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: مینا
5: بازار ٹوپئی کی دشارجا جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دشارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: ندا سوایا کنا
5: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
6: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ
7: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز
6: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ

اے ما خود سترګو په کچ کول کې بے د غما نور څه خیر راوړې نه دې د زلو کورتا سمرا زور دې د نظر د گزارونو راشه غوښه لګ د دې ماتو زړونو شورتا په تا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم څه خود رېږه دې خپل بلکړي اورتا که څنګه پخې دې خو راشه کم خوا دې خو راشه دې خوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ایمات ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او د پروگرام نوم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو چې سو پورې ما سره تاسو به ٹینشن بالکل نہ اخلے کسنگا پخے اول جناب څنګه ټیک ټاک روغ رمټ زما چې سمر مینوال دی او دا نشم ویلې کاغه په کده یو زینو مخلم نو بل زی پاتې کیږي او چې دا بل زینو ملم بیا بل زی پاتې کیږي خو دومره به درته ووایم چې سما سمر مینوال دی او دې وخت کې ریډیو دلبر لګولې داغه سماتونو یعنی کې داغه غوګونو ته زما آواز رسی هغه ټول مینوالو ته په خیر اخلي او ستړي مشي پجما بانی نی کی ہل احترامات یو ہفتہ سنگ تیر شوا تا سخے ٹھیک ٹھاک زما خوب دا کوشش وی چتا سو کلا کلا مسکو مو کلا کلا خلیلا زڑل مدارا شی چی یا اللہ ما تکم خلق دا دعا وی نو یا اللہ کہ زما پا دعا کی گی نو داغی جائز خواہشونا داغی مدد ہو کے بس دارا نہ کی گی او نور دا سے نشم میلے چی پلان کے او پلان کی رات ویلو پلان کے رات ویلو پلان کی رات ویلو زکا چی زما مور وی دا پٹو زڑنو خبردارا پروردگار لے ونے ور پسیبا خیر دا خواغ دا سے نو وی خواغ وی چی دا پٹو زڑنو خبردار اللہ دے نو بس با چې بیا چې ما د چام ویلی چام را تا مطلب زدا سینې ما چې आले مې ما یارا سره ډېر علم دی یا مونږه په ټایم ټایم سار مونږ مې نه کړي ردا سدا چې خدا مې صرف تاسو ته ویزه کې په مایک باندې دروغ ویل دا ګور که ته یو انسان ته دروغ وې کنه نو هغه ته به دومره نقصان میلو نشي انسان ته به نقص د دروغو په شا سي تاسو ته پته شته د دروغو په شا باندې د هغه اعتماد مات شي د دروغو په شا باندې هغه ته نقصان میلو شي تا چې یو انسان ته دروغ وي که نه نو نقصان دی ورکو که نه نو دا خو ته د یو کس ګناهګار شوې خو چې کله ته په مایک کې او په پروګرام کې دروغ وای نو بیا تر ټول څومره په زرګونو په لکونو خلک اوري بیا دا کار د شیطان دی لکه شیطان خو هر ځای ته ځان رسوي مطلب دا د هر ځای کې شر فساد او ګنا ته سړی راکاږي نو بیا دا مثال د شیطان شو نو مینوالو ساده با دا سړی کله کله پکې دومره رښتیا ویم کنه چې بیا زه سوچ کوم چې دا په ریډیو باندې خدا څوک هم نه وایي او کله کله خپل خبره پسې دومره وخاندم کنه چې دا خبره ما کړې ده نو ما سره پوره مینوالو او زما د خبره مقصد هم رو باسه چې آیا دا خبره ولی وکړه څه کمې بېشه روان دی څه دي په زړه باندې کم طرف ته اشاره وا خو ځینې خلک یې دروغ نشو ویلې خو ځینې خبره مونږ یو نوم نشو اغستې ځکه زویما چې دا سلسله په مزه مزه چلو ټیک شو کنه کته یو سړی باندې نیغ ورځې نه خو یا به تا سپلې کې یا به ته سپلې کې په مذہب زبا تخپل د کوروم خیال ساتې ته بړومبې بچی غټې ته باغی باندې تعلیمونه کې اعلی مقام ته به رسې ته بیا علی بدللې بدل خوشتا ہاں کبیا پا دا ہم شتا چے ماپ کون کے پدے کدا سے رشتے راشی پدے سے دا سے لازے راشی چے اگر دشمنی پا دوستے بانے بدلے شی نو دا بیا نورم خدے او صبر دیر خشے دے کم خلق چے صبر نہ دے کڑے اگر
هغه د مطلب دا د هر سره انکار کړی دی. کم خلکو چې صبر کړی دی کنه نه الله تعالی وي د صبر ولې وکړه د په ما باندې اعتبار دی د دې پاغه ذات باندې اعتبار دی. او څوک چې صبر نه کوي او تادی کوي نو هغه بیا وایي چې بس زه یم زار سار سه یم باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے. دا سب سے دا میں صرف دے دعا پسی ہوئی کہ نخو میں گٹا گٹا گیرا دا نہ میں پٹکیش تھا نہ ٹوپیش تھا خدا دا چھ زمخل کو تا اکثر وے مال دعا کوے او ماتم خل اکثر وے مال دعا کوے او دا خبر دا خدا بل خلا بانے دبل پلاس بانے دعا غختل دا ډیر خل خبر دا بل انسان دا ځان خی سابول دا ډیر خبر دا. نور واقعی واقعات حالات مامیگانو تاسو څنګه تاسو خو ما ته داسې نیغ نیغ ګورې مامیگانو نن خو بس تاسو اختر خو خپل خو واور کړي موسم دا خشوی دی بلی خور تا اس خلاتی دی پونه و سر خدای پاک ور کردی دی نو بس یو بل تا بکیلا تلیم ور کردی گا دا غیلی پلانکی لی خوی اورنگ ور که چه رازی اگا چه را پلانکی اگا مبارکی را تا پاتره چه دو کو موسم خده نو دوی چه موسم خی کنا نو دوی خوار چه گم دی اگا پڑونی پت پا دا غیلی اگا اسری چه کم دا برقرار نشی ساتلی نو بیا دے خپول بے واور کڑی نن تا موسم خو کم از کم دا لس دو لس بجو پوری موسم خو دا دو لس نپس بیا گرمی شوا نخور اترازه کنه چه وینگور نره وینگور تا خود دا سی خشی کنه تا که دا خور دا چه دا بلا خور دے کور تر آواده شه وینگور که خوخ دی کنه نو ور بشو دی پلان کی کر بور شو مزدان بہت نینی شینی کی او چرتا یوازی سی نو بیا بہت نورم خوگشی بس انگور بتا می کور را ٹول دی نزب دی پلان کی کر لگ ور شم او دیر زان مستڑے کا خیر دی زار اوی زار او پا آم روز بانے کل چی دا انگور مور کر زی تندینے دا پور پوند جوڑا کڑی زی پزی چولی دا ٹنڈ را چولی مکمل نو دا سره چې اخوار زار انګور چې کوم دا کورته نشي تلی دا سه وته نشي ویل چې زه مور کړی لاړ او دا تازه تازه ودونه چې کړی دا خو اخته چاپی را تاویږي را تاویږي او چې یو میاشت نیمو شي کنه ورګه ما خو ته ساغستا یا کت کا وړي دا بابا ګان نه ژوند دی کړی تاسو ته پته شته یار پدوی سے دمرا خوشحال میم پہ او خفا میم پہ بس زینو بار خفا ہے بس زینو بار خوشحال ہے دا زین دمرا خکول زندگی کڑی کنا چھ پا خواب دا خواندانو نخز یا رے دے اوس دا سی کس نشتا چھ آگا دا خزی نه یری گی دا باباگان نا دے جوان دے کڑی تا اس تا پتشتا یار پدوی سے دمرا خوشحال میم پہ او خفا میم پہ بس زینو بار خفا ہے بس زینو بار خوشحال ہے

بلکې په شلو کې به سلور سړی داسي وي یا دوه سړی به داسي وي چې هغه بر خزونه یریدل داغه خزو ته به ملکه وي ملکه که خیال کړی هغه به ستر پرده بم نکول اکثر به د سړو کپڑے مچول وي که تاسو یا چی په خوا به دا سلونه لګډیرو اوس دا نشته مخکې بعد خزو چې کوم په کلی کې به یو ملکه وا ناغه به کوسي مخ ته بولاړ یا به سره ډانګو یا به داسې خلکو دي کې ملکه ده نو داغه خاون چې کوم دی هغه خو به داغه نه یریده یریده د کلی نور سړی بم ته یریده او دا ځینی باباګانو ډېر ښکلې ژوند تیریا کې تیر کړی او د ځینو خو د ښځو والا دا زندگی تبا وبا کړی خدای پاک ولا داسې یو ښځه ورکړي کنه چې هغه هغه ټولې نه د زندگی په خوند پې کړي نه په رنگ پې کړي نه خوشحالي لیدلې د دغه ښځې په وجه نه چاته مونږ پراخه کړي لکه ته ټیک ټاک ته مونږو کې کنه تاسو ته پته شته چې کله ته زهنی ټیکې کنه نو ته به رکوم برابر کې ته به سجدم برابر کې ته به سجده کې الله یاد کې او چې کله ته ټینشن کې کنه کله ته انزایټی مریض کنه کله تا پسې د کور پریشری کنه یقینو که ستاسو د عبادت نه دی د عبادت هم نیمګړی دی یقینو که د ځینو خلکو له خدا سے خزی ورکړي کنه چې داغه د پاره داغه تاسو ته پته شته داغه دشمن ته ضرورت نشته داغه خزه چې سو پورې ژوند دیوي داغه د زلیلی کېدو پورې د بل چا د گاونډیانو د نورو د دشمنانو ضرورت نشته داغه پسې د ملنډو د کلی خلکو اجازت نشته مطلب د مجال نشته چې دا خزه ژوند دیوي هغه چې سپکیږي کنه نو بل چا ته ضرورت نشته دا خزه به سپکی هغه له خدای پاک داسې خزه ورکړي کنه چې یا خو له مور کړي یا په خپل خوښه کړي لکه د خزو اړو څه پته نه لګي د دې مثال د انډ دی بس که څه خو خیجي او څه پکې سمې خو خیجي او څه پکې سمې داسې خیجي ته چې وای بس دشمن ته مې ضرورت نشته بچ دا خزه مې ژوندې وي کنه ما لیدلی دي ما په گاونډ لیدلی دي ما په کلی کې لیدلی ما په خاندان کې لیدلی ما په سوابه کې لیدلی ما په پېښور کې لیدلی ما په چارسده کې لیدلی ما په هر ځای کې لیدلی دي خې خزه ښکلې خزه خ اخلاقی خزه چې هغه ته اوریجنل خزه وایي هغه خزه خو هغه ته وایي چې پارس برابرۍ کړه نو ما خې خزه ښکلې خزه شریف خزم لیدلې خو ما داسې خزه لیدلې چې خاوند نه نه پوز نه ځوړن کړي یقین وکړه خو ای یو کارم کنه داغه په سلانه کوي ار سبا وې زکوم ناغره پار بلګ ډېر دواګانې کوي چې پاګه جان دی وسره خدای پاک عقل ته مکمل شوډلټ انکار کاوه پیدا به الته د ملایکو چې کم زمونږه خزي کنه دا براغه سردارې زبوته ما چې د دې خزنه نه شورلټ انکار وکړه چې دې دا سور په مالته نه لګي ځکه چې ته خو ذلیل کړې تا ژوند کو یقینو که تاسو ته پته شته په خاندان کې په خلکو سپکی نو څوک به جرګه او په نکاح کې نه کینې یا خو د خزي چلی مړه بس خزي ربه ته پوسو کو کړه نه ذلیل کړې دور اوس خو ډیر خلک په دار دي ما خو مخکینی خیات یاد کړل خو پاره کې مې یو بابا دو یاد کړل چې هغه خو په دار دي یقینو کا مینوالو د وادنوم د مرګیتیا دی د وادنوم د سلا دی د وادنوم سنت دی د وادنوم چې کم دی د اتفاق ته د وادنوم د مینا دا د الله تا غاړه خلاصول دی نبیا دا سیزونه چتا نن سبا وګوره یقینو کا زویمه چې دا خزه دی موبایل کم حد ته رسوله چې نه د خاون قدر شته نه د خاون د کپړو خیال شته نه د هغه د مزاج خیال شته نه په ښځه هغې ته وایي که نه چې خاون ته داسې وګوري هغه ته دا پته ولګي یو ویډیو مې کته که نه ما سره په موبایل کې ده مری مې بیا کار پرېخوست رښتیا خبرې مې کوي تاسو ته پته شته نن ما یو ویډیو کته نه یو جینۍ وي که نه او یو الکی نو داسې کار وکړي چې هغه الک ته وایي چې لکه زمونږ دواړو یو بل سره دومره مینه ده چې مونږ د خپل ذهن مطلب دا د هم حال بیانولی شو زه به ستا په سر لاس کېدم چې ستا په ذهن کې سدي او ته به بیا زما په سر لاس کېدې نو داسې دا خو لکه مطلب ویډیو ده چې څنګه دا ښځې په سر لاس کېدې خاون کنه نو چې د دې په ذهن کې سدي نو بره پکې هغه تصویرونه کې راشي ړومبې پکې میک اپ راشي

کریمونه پکې راشي، بیا پکې پیزار راشي، بیا پکې کپڑے راشي، بیا پکې بهر ملکونه غ بنگلې راشي، دا پکې راشي. خو چې څنګه هغه خزه اوس راپاسي کنه، اخز راپاسي خاوند خو پته ولګي، اخز راپاسي او خاوند ته کې نو زستا په سر لاس اکدم. خو چې څنګه په سر باندې لاس کې دي کنه، ناغه لکه هغه جنې سوچ کې راشي چې د خاوند مې دا سر په دې لاس کې نیولې ده، سم چغې وخی بس زر راشي هغه، مطلب دا د خاوند ته مطلب وي لکه دا سر دا په سر باندې لاس وته کې دي، یې ځان ته راجوخ کی چې لکه ته دومره اذیت کې، لکه چې ته دومره سخت تیرې زما د پاره. ناسې تاسو ته مې یو مثال دل درکو، زما د پروګرام مقصد دا نه دی ګورې چې زرا شم او پخې سنگ او پخې داسې او پلان کې دی وړینګ. هغه وختونه تللی دي، گانې سره گانه ویل او درز او غوبل او دا یاد ساتي. ابل ورځ راته یو جینې میسج کو، خور مې دا خور به وته ویم ځکه چې جینې ده نو بس خور مې وا نو ما ځکه میسجونه ډېر ګورم نه، خو چې دا ټک دغه استعمال کینو بیا زه ګورم. ما ته ساغه مزه نشته نو بس ما ته پته ولګي چې دا په کومه کټګري کې ده، چې مخکې ستاره پروګرام مزه و اوس نشته. نو مخکې ما څه کول، زه پکې پام سي د پړقونه مې پکې والته، پیر بم مې پکې وو، نظیر بم پکې دې طرف وجود کاغه طرف ته مې پکې وښته، دوی له دا مزه ورکول ټپې به مې کولې. اوس هغه خبرې کوم کنه چې کم زمونږ د لور خور د مور پلار د هر چا ضرورت دی، نو دا به تاله چته مزه درکړي. نو دا ما څه خبره کوله، یا ما دا خبره کوله چې خدای پاک داسې یو داسې جبوره ښځه درکړي، نو بس تاسو بیا دشمن ته ضرورت نشته، ستا تربور ته ضرورت نشته، ستا په کور کې هر څه شته کنه. او کو نیک عمل بی بی خدای پاک درکړي، ستا بار ڈمی ته ضرورت نشته، ڈم ته ضرورت نشته، ستا خایست ته ضرورت نشته، ستا خیسته سترګو ته ضرورت نشته، هر سستا په کور کې دي، کور مو باندې اتفاق می، په بچو کې می اتفاقی، بچی علم والا می، بچی مطلب دا د خدمتگار می، بیا د مور پلارم خیال ساتي، دا یاد ساته. د کمی خزه چې د خاون دا یاد ساته، پازیت کې ساتلی، پا پډیر سختو کې ساتلی، او مطلب دا ډیر ستې پری خینی د ژوند پاغه مزو ته پری خینی کنه، دغه مور خوشاله بیا نه دخه، هم دغه بچی ول وړو نه چای. خو مونږ پوئګو نه هم شران وی چې څه کرے هغه بری به نو ویم وی، او بیا چې کم دی کای ایم نه، مونږ متل ډیر خکول خکول کو عمل پینشتا. دا خبره پزله پرته ته وکړه، له به خوب وکړه. آسې نه اړه لدا راولې چې مبارک شه را کور نه خفه راشي، او دلته مونږ ړس پکې داس دا ما تاسو ته د واده نه مخکېم کړي دي ګلې، او زه ټرېن یم، مونږ له چلنو راځي، مونږ له ناکام راځي، مونږ له مینه راځي، مونږ له سختو کې وخت تیر کړی دی. په کم ځای باندې شر جوړیږي، په کم ځای باندې شر ختمیږي، په کم ځای باندې مینه جوړیږي، په کم ځای مینه ختمیږي، کم ځای کې رشتې جوړیږي، په کم ځای کې رشتې ختمیږي. ناکام بکو خیر ده د چا د مخه. اوکے جی، ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کړو ټولو مینوالو. مینوالو نن خو ما تاسو له سونګ مونږ نه دی راوړی، خو زمونږ د یوټیوب نه بس اچلو نو بس سب وکړو. سونګ وغیرہ خو مې نه دی راوړی، الکه مزیدار سونګ وبکی کمی یو وی، ون ټو تھری گو. نو نن اوس گار شوی نوم یقینو کې دا وخت راغلم، نو داسې کار بو کو چې نن به گزاره کوو.

چې خزه دی کنه خزه خزه دا دنیا م جنت ده خزه دی خزه نی کنه

خدای دا ټول دنیا را کې خپل کا خپل کار کې سو پکې خدایا وای زار تا دومره پسوخت به خدای دا ټول دنیا را کړې چې په یو خندای زار د یار کړبا الو کسنګا پخه د سره به خلک خفه او زبا ترې ولی نزارې گم زبا ترې ولی نزارې گم چې جانان ټول کلی پرې دی مال راځي نه او په خوا د هیچا په کار نه وې چې ما لاله کړې قافلې درپسې زینه لکھا دا چھے پزلونو بانے سوک دا سے لگ دغا دغای کرا دا دا غیدہ پارا سب آیات ساتھ ہے دا پٹولو خلے گی زما پتالی خوڑا لے دا زچھے اس دا سے خبر پر مالا جڑا رہا زیارا ظلم میں نریشے وی زار بس دا یو ارمان میں دے کم یو دا می ارمان دے چې بیا ماشوم شم بیا را سره یو می بل ارمان دے چې د خپل ډاکټر شم چې دا ما میګان را راځي او په خپل لاس اکدم چې په خپل لاس اکدم او بس هغه ټیکی چې هغه خپې د چیلی کیږي نور دی خیر دی زړی خو چې خپې روغي خپې رې د سور لس کی او بس پتندی بھی خکولے چی بل نوے کوئے شکونا اس پدا سے دے کہ انزائیٹی چی کم مریض گنے چی دبا کم بل شرطی ہے خوب بولے نوار بل میں دار چی پوچھو کوئی گول ول چنا ویلکم بیک یو سلیم بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او ستړي بشي زمونږ یو گاونډه وکنه نو ماته به ای سودا راوړنه سودا خو مونږ هغه چل راوړل چې چا به کې روپیه را کولا یا به کې مطلب دا دی د خوراک چې کم سامان هغه مونږ راوړو تاسو ته ما بار بار ویلو سموسو پکوړو ته ډېر زیات خو زګه چې پلار وم ته ټکواله یو سو یو زبا بل مل گر منگا با یو بلتا اشارے کو لے کنا لیکن اگر زمون یو گلے و دم روک دو کنا لیکن بس یو پینزش پک میں انٹا مزل بکیو اگر بو ایرک کم جائے گئے سنگا گاک لگے دل ماتی ہاو اسر روڑے زمون یو گاونڈے اگر لیکن پٹر نسوار رو لیکن کور کی با خوخ کارو کنا خو لکه ډیرو خلکو په مخکې خو به مونږ ته نشو چې نسوار راوړل نسوار به مونږ ډېر فخه دغه راوړل چې لکه مطلب دی کې به روپیه دوه وتا کنه یو ښځه هغې به د سکول خوره خوړه هغې کې مونږ ډېره ګټه کړه هغه زه بیا زه لاړم زما چې کوم ملګرو هغه ولې بیا دومره ورکړه خواره بیا مړه شوه ډزه یې کړه نو دا سیو چې کله مونږه ماشومان نو مونږ به د خوراک دا سامان ذکر اورو چې دا سموسو نه خوم دا ګټونه موټونه خوړل او د سموسو

هوای چې دی الفاظ سره نخ د سپک لفظ دی. اف یو ډونټ مایند ټولو مینوال د سلام وعلیکم السلام. ډزې وکړې ډزې مړی کې ډزې وکړې اف یو ډونټ مایند. اوکې چې ډېره زیاته برند ته زموږ د مشورې ته موږ ته ښه مشورې راکې دا زیرا راکې خو دا پخه زه نشم پرېخوستې اف ایم پرېخوستې شم دا پخه زه نشم پرېخوستې. ښه چې ډېره زیاته مننه کوم, شکریا ادا کوم. او دا په کار شی و چې فایکا چې کوم دی ښکلې خو نه ده, ما ته خو سم ټوله دنیا ده, خو داسې ده چې فایکا خلک بوج دا څوک جیرې یادوي لور مې ده. هغې داسې کار کړو چې د بایک نه دا سلنسر نه ګوته داسې تور کړه او بیا په مخ باندې داسې راغی یو ماتی بابا. نو ما وته شا مخ لاسونه وینځه بیا بزو. نو مور راته وای چې دا پرېده, بس دا پرېده, دا یو داغ دی وی. ما ولې ماته شو یو خلک به داسې نه چې دا ښکلې ده. ما دې کې دا ښکلې څه دی وای. نو دا نو دا یاد ساتے چې دا ځینې سیزونه چې کم دي کنه دا پکې نظر ماتې شو. صحیح ده کنه. نو دا سره چې تاسو خبره په ګل بدله خو بخنه سره ښه. بل خبره به وکړو, ټاپک نه دی کنن په کالرانو کې پینځو کسانو مو نو ماتو اجس سیب ډېر ښکلې خبر وکړه. نو نن سبا نه به چې کوم دی د پخې دا ټکې بیجیم به همدی خو پخه به ته ختم شي. او که پنځو کسانو نه وي کنه برقراری. اوکې سلام ایم شاه صاحب سنگه شو نایستا فاس ایم ایس کوم اتایتا سپیشل سلام ایڈس می. It's me Anabia from Swabi. Manana, welcome. Tar saab to nahi hai bhai, but salam subah jab uth jaunga bhai. Chit. Watan ki mitti aayi hai bhai. Aaj meharbani ji Anabia. Okay ji, ma ho utas to hue che samajhne wale samajh jate hain. Daav pake nazar baat de. میروالو زبردست شاندی ٹریک ٹریک پر تک کمپلے کو حالان کے زخو سندرے اگو رم سندرے پر ماں بانے خونے لگی چھ دالا سنگا سندری دادوی لا سوائی خدا سے اجس سے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بھائی. صحیح دے کہ نا بل خجی ما سے خبر کو لنن سیم تاریخ تے نن بارہ تاریخ تے زخ پل کیوشٹ پسی گردم.

اول جناب ویلکم بیک یو یو زلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی او سړی مشي غږ دا اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه ماته ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو به ټینشن بالکل لا اخلي څنګه پخې

یو سو میسجونه لک زرزر شاملوم بروچه دوال لاس اوچت کم بس تاسو راته مخه تشه مخه تو درګه دمرا د زړنا درته دعا کو وای زار چې د سترګو نه میوخ کې لاړ شي وای زار ستا نوم څه دی ګولې نوم دې راته نه دی لګره دا ولې

Assalamu alaikum, me Arush Khan from Attack Dear Ziyata Bananak. Hello, hi, the song play ka. The singer song. Noor the Gandafna. Song rata moaya. Bainan khuda. Khaze ajizan isame barabar kde. Salam. S I number Ghuzna. Urigata. Hi, I'm Shah Senge. Me Aisha Ali from Ambar. Assalamu alaikum, sir Senge. Dear time baad mein message hukum. Me Gulan Guwahati. Troll sister ta salam. Hello. Bal message raakhle de. Salam zama bro Senge. Nan raata show. Noora Shehzadi. Okay. Salam bhai za sta so khor da sawabena. Bhai sta sta so night show me yo kalpas vaureda samakh kuleda sta fan new khade raziyata manana Shaji Haga Taviz De Bia Matk Spugme Haga Kisa Gulbibi Haga Taviz Kho Waam Ne Na Ghastak Taviz Na Khuma Aga Time Ke Inkar Kado Salam Sir Show Naisa Chia Taviz Me Aghashte Kho Bia Kho Me Bada Sabar Shio Sam Khashta Da Kera Mung Pase da Kame Khabare Udkre. Ha ha, Tolo Jinako da Salam, me Pais of Ramatek Pachake Chida Nuksi Pariba and Badere Badilegidil. Salam by Singe Shoram Mazetre Nahilam Agajinela Mo Che Kaprepa Hatoke. Khato ke gorzo lewe haga ki sao ka mi asma from shawakal yera ta suni hai ta sali yo dva ki na prede us mene chayo ta prede ka na prede ore ke da pere ve teler ku chile ho pas khege da za chayo le buke no da de pere ve le varko kha khabar ni che matlab da isse sizuna pa Papuki Barita Siahawe. No dear Ziata Mananago. Ahudase car no good like a Pahuaho Badase car, Pahuaho no osos, Matlabdario, Shelka la Marke. Munga dasi Ugda Galeva and Parigunga cricket co. No dehuamna the Gavandianukuro, dehuamna Gavandianukuro, Ahuamna Mahamar Zamunkuro. Which is Amuno Ariki Odasi Geneva Chileka Matlabda is Zamunga like a Masharawa. زمونګه نه لګ ډېر نه بلکې ډېر مشروا رضا سکار شو چې زماغ ملګری او شاټو ونه بس هغه بال چې کم دی غلاړو بال لاړو هغه کرنو الګه ته پلان کې ته ورشه غل شان سر و تا کو ورګه بجلی لاړ आवाज کټکی No, achikala bal lad. Nuchi aga korta bachi kam bal lad na aga munga bia out shu. Da kam kor chira sara. Palik side banyo. No, aga ba out shu na mati hui bas chiz out shu na tawar sha bal lawa. Machi wa kho no aga wara gina bal era wagasto. Na aga khuyo pe rase gosa shwa. بیاچه اغا ملگری می بالو وخو نزورن نو بیا نورم گوسه شو نو چه زور باله نراکو کنه وی تا ممان بالواله ما تیره موردون ما غصه ده پلان کیزی تا ممان بالواله خوچه تخشی چی با بال لاشی او در زما کپڑه چی کمنی سار نواله تر پینزه گنته می پا کپڑو بانه واغسته او اغی خو اغا مشینو نبنه و پلاسو بیوینزله نو داسې
نری نری باران شی لکه خټه مټه وین بس وی لکه دی باران کې بل کپڑے لکه جمع کې دی کنه مطلب دا دی جب باران دی چکل شین شین بیا به کپڑے وینځو کنه دا دی خزو بدا کسی کا تارے مانه خو سیر دی خو دان نه لایر دی نو هغه دا سکار شو چې کپڑے خډی ری جمع کړي وي او د دوی بدا سی اوتارو هغه ساغه سره پور گر کړ بس بارے چې زور لمه ته تخ می ډیر بد شي وی ته پار زې کې نیغ نیغ کې وی ټوله لمنه ورکو وی ته داسې دغه راغلی د مور دومې براته لا واغس نو مخکې بچی کله مونږ تر مور او د پلار دوم چا واغس دا شو چې کنزلې راته وکړل ما ما ته د بدرې وی کنه ما ته ته خو د خپل لور نه ته الته زمو په کلی کې او خزه واخې نو مې وته واغې ته ته ته ته دا غې نه غستې یورګا ستا د مور داسې داسې را منډه مې کړې کنه ما ورکې وته درې بال لا کې کنه ویوس خو به رانه په مرګ هم نه لې ما ښه نه را کې بال وی زکه چې سکول شو کنه در بس بار رالم کنه او یو کس دغه له چال چتروانو غیا کول کنه هغه سره لالورو نو کستا سره خیال کړی په دیوال با دا کم دا تار بچ راغلو دی خوابر پس سکلک تړلیو لکه سو سلور پینځه خخت به تړلې وي په دا غیته می خیال شو غلک ته می اعتراض کنه هیڅکه اعتراض بچ سنگا دا تار بل کټ کو چې سنگم تار هغه دی طرف تراغلو خخت وین اولم ته خخت نه خو بیا نه دا غیک پس غټ غټ دغه تړلیو ما هغه لورم را واغز او کرا کرا کرا کرا په دمه دمه باندې کرا کرا بس اخره کې لکشان پاتې شو غلې میو ټک ورک او بس دا کپړې نه چې ورلو په دروازه کې مته کتل چې ورلو کنه او په دې خټو کې دا کپړې دا غسر پر سپین سپین کپړې ټولې پرته وي وای د یو یو د مور دم بیا غسوی د پلان کې زویا تاله د خدای داسې داسې او یو د پلان کې زمانه مور دم بلک پکې تیز واغستوی د دې د مور او داسې داسې او داسې داسې بس زه او زما هغه ملګری چې کوم دی ما مونږ بیا شپم بلده کړی زمونږ کته کلی کې د نیا نیکه کورونو بیا شپه هغې کې کړی هغه سما بدم وغیره اوس سم ډیر بچی دی بیا زمو د هغې دشمنی وه خو بهرحال تاسو ته څنګه یاد دی اگین بھائی بی جی ایم دا پخا ستاسو دا سٹائل انداز دے او اردو سانگ را سرا شاعری او مائی گاڈ سم خوان کئی گنا السلام علیکم کیسے ہو سر یوسر فائقہ کا کیسا دا چاہے سر آپ کو ارمان کو سلام سب سننے والوں کو سلام ہانیہ تیمور ام شاہ زما رور ماتا پخوئی چه تاسو پخو آئے نو ما باندے سم خلے گی تلگو آئے کنکا سنگا پخے دیکھو راجا تا خو بیا پا پیالے بانے خلے خواہ دیو دا خرچی آواز میرا بانے دا سڑے چگلا کی آواز پی ہوکی دن را سے وار پار خطا ہے ولی وی توبہ توبہ ستاسو شو کے با ما زړه سپک کو میسج را تا فل نہ ریڈ کوے زما میسج ولی نہ ریڈ کوے خیر دے کرا ایک میرا رب ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے ورنہ یہ دنیا والے تو جان کر بھی معاف نہیں کرتے سمجھنے والے سمجھ جاتے برو دا پوئٹریو کا کہنا مڑ بس سوخو یاری وا ما ہم کڑاو تا ہم کڑاو نورا سس پہ زلی شان ٹگی وا تا ہم کڑاو ما ہم کڑاو مڑی سوخو یاری وا اے تا ہم کڑاو ما ہم کڑاو تچ تے وادو شما کلے پرے خو وی زار اے تچ تے وادو شما کلے پرے خو پردی خار کے زندگی وا
تا هم وکړه او ما هم وکړه. اوکے ڈیر زیات مننه کو شکریہ ادا کوم مینوالو تاسو کالز واخلم په 0300 0938 280 495 باندې. اورګه چونه خو ګوټو ته چې نور متاړو کا ول چرام مړ په دنیا کې سری اکرو کا تش غمونه دي تاویلے ماویلے لکه پلان کی داوی مبارک شان نن پس خلکو داوی ایغه پلان کی داوی ایغه پلان کی دا دل سنگ زندگی دا څه ته پاتې شو دي کوم خلکو ته پاتې شي یقینو کا یقینو کا کړه ژوند دا ژوند کې هغه سروي هغه مزوي صرف او صرف مزه دغه دا کنه تاسو ته پته شته دا بچی نه دي دا دا یاد ساته ګوره. خیر ډیر خلک خونه پوي کی دا په دنیا کې ټولو نه خوګه میوه چې کم دا اولاد دی.

اواغ اولاد چې کم دی نن سبا مور پلارې پریخي دي یقین وکړه الګدا به تا کر اوسیږي مړه بس یار مونږ هم تنګ تا کر دی اوسیږي بیا چته په دې غټو غټو زامنو کې دا بیا یو لور کر اوسیږي هغه لورې پاره هغه لورې په کار راشي خو دا زامن یې په کار را نشي او ورشه د مور ته په بیا چې نو بیا د سینې بیا خو بچی بچی دی هغې کنیا غواړي دنیا مله راوړي خو دا نه غواړي چې زم د چا بچی وم زما مور پلار کم ځای کې دي کم ځای کې ذلیله کیږي کم ځای کې ټوکرې خوري او کم ځای کې پې سختې تیریږي دغې نه مونږ نیو خبر که رښتیا مې درته وي سبا به مې دلته ځای نی دا یاد ساتی دا دنیا دومره مکاره دا خلک نن سبا ټول مکاران دي سره زما د ټول داسې یو که نه چې رښتیا خبره هم خولیله نه راځي مونږ نه ذلیله زندگی تیرو زندگی مخکې خلکو تیره کړې ده زندگی ده نیم په نیمه پیسې آرامې نیم په نیمه کارونه حرام دا مونږ څه کوو په کم روان یو بس پته نشته والله بس زما خو بالکل په کړه تنګ دی یقین وکړه بس چېړه مې تنګ دی خو داسې ده چې خاندو د خلکو د پاره ژوند تیرو د بل د پاره دا څه ژوند کې څه مقام داسې راشي دا مونږ د بل لپاره تیرو خپل مر څه ختم شي صرف د بل لپاره تیرو چې زه بل خو په مونږ باندې لږ خوشحاله دی که نه بل مونږ ته ګوري زه لږ خوشحاله د چا مونږ ارمان یو زندگی تیرو ګرو کې چې بس نو دا خلک نه دی په اداره کې چې تا سره کم ایماندار کسی که نه هغه به دوی خوار ساتي ځکه کدی خشو کدی خشو نو بیا به دلته مونږ له ایمانداري څوک کوي کدی چته خشو نو دی خو بیا مونږ سره جاب نه کوي نو دی به دومره ساتو چې کم بیمانی مونږ سره کوي نه هغه له به یو نیم لاکه او دوه لکه روپۍ تنخوا ورکوو خو چې کم ایمانداري کوي هغه به په 25,000 ساتو داسې دور راغلی دی ښه چې ما سره غم مه کوه د چا د خولې نه خبر شوې غم مه کوه ما سره داسې کس دی چې داسې کس ته به واله کړم چې هغه هغه بیخي دا شی نه کوي نور کو پکې هر څه وي خو دا سیز نه کوي لکه دا پټ او پناه او د سیز به خیال هم ساتي او حرام به پیسه را هغه نه رخوه نو دا یاد ساتی او د مخکې نه راله دومره خپې والي چې دی ښه نه شي چې دی بیا زما د لاس نه ونه ځي سوچ وکړې دا داسې خلک چې لکه زما د تعلیم مرګری زما د پنډې مرګری زما د یو ګیلاس پانې او بوسکلو سره په یو کلاس په یو دغه کې دا دغه خبرې دي ښه نو دا څه ژوند دی لکه تا به د نومې مسلمان نړ تور شي الله دې نه کړي ګناه ده خو لکه داسې ده چې مسلمان به د اعتبار پیدا نه پاتې نه شي او نه به په اعتبار وکړي دا داسې دور دی خو بس ژوند به کوو د بل لپاره به ژوند کوو د بل لپاره به خاندو ډېره زیاته مننه کوو 0938 280 495 به ګورو چې مونږ سره پلان باندې څوک دي او د کم ځای نه دي ښه 0938 280 495 باندې. السلام علیکم. هلو دم روڑو زور دم کم دے اول جناب گرو چم سر پلان بانے بل سوک تیرے کم سینے دی اس سویل قواڑی. السلام علیکم. ہیلو دم روڑو زور دم کم دے اول جناب ګورو چې مونږ سره پلان باندې بل څوک تیرې کم سینه دي اوس سویل غواړي.

ته خو لا مالا نه پېژنې که نه ښه ښه ارشد اقبال پروګرام اورې صحیح ده صحیح ده د ځان خیال ساته ډېره زیاته مته چار صدې نه رالې بیا به م راځې بیا به م راځې ښه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ته که په باران کې روانو په خټو کې روانو السلام علیکم هلو نن خو تاسو ما لړپ وخت کړو په دې کاله رانو یار دا ولې

ತಪೋಸ್ತಿ ಚರಿತ ಕಳೆದೆ ಬೇಗ ವಚಿ ಸುಮ್ರ ಮೇದ ಮಹ್ಪಜಾನ್ ವಹಲೆದೆ ಬೇಗ.

تا مخ پزان وخلے دے بیگا وچ سمر میں دا مخ پزان وخلے دے بیگا.

تلاړی او تپوست چرته کړی دی بیگا چې څومره مې دا مخ په ځان وخل دی بیگا تلاړی او اے تلاړی او پتا پسې باران شو که دی خیال وی تلاړی او پتا پسې باران شو که دی خیال وی دا ما سر آسمان هم جړېدلې دی بیگا اے چې څومره مې دا مخ په ځان وخل دی بیگا او شک نشتا که کفر مې ویلی دی په خوب کې شک نشتا که مې کفر ویلی وی په خوب کې ستا غاړه کې ستا غاړه کې لیدلې تور کمیس مې دی بیگا

0: نور
1: راس پروګرام مې اورېدو خو نه زمون بلګا
0: سي څه پسې یو خان دل
1: انا خبر غوتا ده ور په دې خو ما غتونه ني ري
0: هغه
1: دې خوان کړو
0: هغه ډیر وګد کیسه خو ما
1: مشکرای کې نیمه څنګه نو بس په پروګرام اورې خپل خواخه دې دا خو به نه چارې نه نرسې
0: خانور
1: راس پروګرام مې اورېدو خو نه زمون بلګا
0: سي څه پسې یو خان دل
1: انا خبر غوتا ده ور په دې خو ما غتونه ني ري
0: هغه
1: دې خوان کړو
0: هغه ډیر وګد کیسه خو ما

تش د خلی په پالشګرو پسې مزا او د لباس په دې ملګرو پسې مزا. ستا په ستا پړوان دې غټه غټه وای هیڅ نوی دی په دغه نرو پسې مزا. چې د ننګ ډک وي یو ملګری ډېر دی. چې د ننګ ډک وي یو ملګری ډېر دی دې بے ننګو لخکرو پسې مزا. او صرف لاس میں پسر کھیدا پچھے ستائے با.

که د دغه وخه زړه لارلو د خایس مرمنه کدی د غوخه زړه لرلو د خایس مرمنې دومره په ځان پسې جړه ته بده نه پرې خوستم چې دی وجلې وې چې دی وجلې وې نه خبا وا مغرور لیلا داسې به سوکا خو دنیا ته بده نه پرې خوستم تم مینه وې سزا ته بده نه پرې خوستم د تنهایې تورې بلا ته بده نه پرې خوستم کده د غوخې زړه لرو د خایس مرمنې دومره په ځان پسې جړا ته بده نه پرې خوستم

Abaj. لازه ساتونه مونږ له نور اجازه نه راکې زمونږ مثال هم دا خلکو دی هغه سره که زمونږ ډېر نږدې رشته ولې نه هغه زمونږ مور پلار ولې نه خو یو نه یو ورځ زمونږ نه به جدا کېږي زمونږ رشته هم داسې ده که مونږ یو بل ته تاسو مونږ ته او مونږ تاسو ته ډېر زیات ګران یو خو یو نه یو ورځ به دا جدایی راځي او دا پته نه لګي چې دا جدایی به کله راځي الله دې هغه وکړي چې ستاسو هم پکې ښه وي الله دې هغه وکړي چې زما هم پکې ښه وي زه به تاسو نه اجازه تخلم په دې ټکو سره چې د یو آدم اولاد کې چې ته زاد ووینم نو زه څنګه وخاندم او خوشحاله شم څوک په مړه ګیړه او د شي سره غرمه راپاسي څوک ته د لوږې ټوله شپه په شوګیرو تېروي چا ته خبر د خپل جایداد د سرحدونو نشته چا له دوه ګزه ځمکه نشته چې په قبر جوړ کړي خان خپل بچی ته هر ځای کې ایرکنډیشن غواړي زه خپل بچی له د چوپال سورې هم په سوال غواړم نو زمونږ بچی دې د هغوی د غوا غوجل غورځوي د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیژني نو زه خپلې مور له لوپټه هم د کال قرض اخلم نو ستاسو بیبیانې دې زه هر ماښام جوړې بدلوي زه دا نظام نه منم زه دا رواج نه منم یار اله برخه راکه یا مې احساس واخله خاد آباد بریالي اوسېږه دلیله امان. Love you all.